0: Her er NRK Nyheter klokka tre. President Trump sier han har lest alle Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsminister fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, det melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Minst tre palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen søndag, ifølge landets helsemyndigheter. Blant de drepte to medlemmer av den Hamas-styrte politistyrken i Gaza.
1: De sørger over de to som ble drept i et luftangrep i byen Khan Yunis. Lederen av kriminalpolitiet og en medarbeider ble drept da bilen de satt i ble truffet i det israelske angrepet, opplyser helsestyresmaktene i Gaza. De melder også at ytterligere en person ble drept i et annet luftangrep i den provisoriske flyktningeleiren Maghazi sentralt på Gazastripa. Det israelske militæret hevder angrepet var rettet mot militante som utgjorde en trussel mot dem. Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale i oktober i fjor. Begge sider skylder hverandre for gjentatte brudd på avtalen.
0: Reporter her var Ingvild Ryssdal. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantaviruset. Alle fem isolert. Så langt 94 av 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Det meldte hovedredningssentralen i Sør-Norge litt før klokka 13:30. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i USA etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygaard og Rikke Fowler. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge litt før klokka 13:30. Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet er en justering, mens samarbeidspartiene krever gjennomslag for milliarder av kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier Arbeiderparti-regjeringen må balansere egne satsingsområder opp mot samarbeidspartienes krav.
1: Regjeringen må dekke opp for Norge Space, som er sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger. Det er en revisjon, men også med et utgangspunkt.
2: Ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer er allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes nå krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning. Finansministeren har en klar advarsel. Det er mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
3: Vi er opptatt av å gjøre det et revidert budsjett er ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg er det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
2: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke...
0: Det sa reporter Kristian Skårdalsmo, og vi hørte også finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var blitt for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen er ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges Håp kommer på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai, trolig med et revidert sceneshow. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfen i North Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne Nicolai Høygaard og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. President Donald Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte i morgen. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Alle fem er isolert. Så langt er 94 av de 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, mens en annen har fått påvist milde symptomer ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina ved midnatt norsk tid.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Reporter var Jørgen Borge Hoff. Etter generalprøvene til årets Eurovisions finale ble Norges delegasjon advart om at sceneopptreden deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten har fått klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen med et revidert sceneshow i semifinalen. Torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er Månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette er Fight for Club.

Utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

si stelle tu mi hai dato lato, sono vecchio uno. Fordabrit neke laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

0: 3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Flytrafikken i sommer vil bli ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det vil ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt.
2: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren, skjønt. Det høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
3: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
4: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
5: Nei, egentlig ikke.
6: No, I'm not worried at all.
1: Reporter Håkon Nesse Morå. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for arbeidsgivere, for at arbeidsgivere skal slippe å betale sykepenger. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går nå inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Nå streiker også renholdere med krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtte fra NAV på konto. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, men en annen har fått påvist milde symptomer, ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 147 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i dag. Golfspilleren Christoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfturneringen i Nord-Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til de som kom på andreplass. Victor Hovland endte på en delt 31. plass, men både Reitan og Hovland er kvalifisert inn i PGA Championship. Major-turneringen spilles i år i Newtown i Pennsylvania. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Jo, Marefagas, velkommen til mandag 11. mai, utgaven av Petremor.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, nå det bare, hvis ikke du har funnet fram bunaden ennå, så det fadet meg på tide.
2: Ja, for
1: sjekk om du har vasket den skjorta, eller om den litt gul, kanskje. Du skal kanskje ta til en liten runde til vaskemaskinen, og så skulle du kanskje tørke den. Den klar til 17. mai.
2: Ja, er dere klar?
1: Nei.
2: Ikke?
3: Jeg har kjøpt meg en kjole, jeg har ikke bunad, men det akkurat den samme som i fjor, bare en ny farge.
1: Nice.
3: Ja, men jeg har ikke... Jo, jeg går så hadde jeg en så sykt effektiv dag.
1: Oi.
3: Fordi der, da boket jeg for det første sommerferien min. Da var det to turer som ble boket.
2: Gratulerer.
3: Og så planla vi 17. mai. Ja. Da var alt jeg ferdig med, liksom... De viktigste høydepunktene.
1: Fett.
3: De neste månedene.
1: Ja.
3: Dere da? Planlagt noe?
1: Ikke planlagt tur til Midtøsten, men jeg har hatt konfirmasjonshelg.
3: Ja.
1: Det har vært intenst, altså.
3: Det har
1: vært veldig hyggelig, men det har vært intenst.
3: Har du god mat?
1: Det var variert.
2: Hvordan ble denne matsituasjonen?
3: Det her var jo en oppdatering på.
1: Dette må høre. Mamma prøvde sushi.
2: Oi, hva sa hun?
1: Og hun likte det.
2: Ja, så bra.
1: Og jeg sa til henne, jeg er oppriktig stolt av deg. Hun svarte ikke.
2: Dere bare bytte rolla et lite sekund.
1: Jeg kjente oppriktig på stolthet. Du gjorde det.
3: Det
1: var noe for deg.
3: Prøvde hun seg på den rå sushien?
1: Hun gikk for en fritert variant.
2: Ja,
1: men det var både med skampi og med laks. Og det var masse andre skumle ting i den der rullen der.
3: Så, jeg synes det helt fantastisk. Heia, mamma Bergløv.
2: Ja, mamma Bergløv, altså skjæra til henne.
1: Nei, det var stor dag i familien, altså.
3: Ja, men herregud, nydelig.
1: Følg til konfirmanten, da.
3: Er det noe spesielt du gleder deg til i dag, Jonas?
1: Ja, faktisk. Jeg skal kommentere Eurovision Song Contest på radio på lørdag, så det er stas. Det betyr at denne uka går til veldig mye titting. Og i dag så er det titting på litt sånn... Før alle andre, vet du. De har en generalprøve, må vite.
3: Så du får se slike ting.
1: Titter litt rann på generalprøve.
2: Spennende. Litt sneak peek.
1: Det gleder jeg meg til i dag.
3: Ja, jeg gleder meg til å høre hva Henning gleder seg til også, men vi vil jo også høre hva du som hører på gleder deg til denne mandagen 11. mai.
1: Ok, Radio Arend.
3: Så send oss en liten melding da i appen NRK Radio, søk opp Petremorgen og del med oss.
1: Litt Olivia Rodrigo først. I dropped that.

0: kamelen på NRK P3, kamelen som sikkert I kjempehumør etter cupfinale helg.
1: Uff da.
2: Uffa meg.
0: Nei, kanskje
1: ikke. Vær kamelen.
0: Ja, ja, ja.
2: Hva ble resultatet for en som ikke så på?
1: Det ble jo 3-3 av straffekonk da.
2: Åja, ok. Åja, sær. Mm. Så da vant vel ikke brand på straffekonken?
1: De gjorde ikke det, dessverre. Dessverre, nei. Det var lett.
2: Buhu.
0: Knir inn en ding.
1: Det var lett. Ja. Vi har spurt folk hva de gleder seg til I dag. Og du ser på, du har muligheten til å dele med oss Send oss en melding I appen NRK Radio Det har Mathevis gjort Han skriver god morgen, gleder meg til torsdag Fordi da det fri Fredag inneklemt fri Helga også fri Sånn her uka så jobber jeg egentlig deltid
0: Oi.
1: Jeg synes det var en gøy måte
2: Det en girl math måte ja. Å tenke på
0: Ja, men deltid for 100% Det ikke så, jeg synes det helt køyt det Tipt og tommel opp
2: Absolutt, Maja også med oss Skal kjøpe seg nye bukser I dag
1: ja.
2: Gleder seg til å få et par nye jeans gruer seg til å dra på jakt for å finne den perfekte jeansen.
1: På jakt på hva på hvordan måte?
0: Jenter har ikke oppdaget dressmann.
1: Åh, de har ikke det.
0: Nei, det kjemperart. De skjønner ikke hvordan det funker.
2: Jeg tror ikke det så mange jenter som drar og kjøper jeans på dressmann. Det kan være noe, jeg vet ikke. Men jeg kan kjenne meg veldig igjen.
1: Okay, hvordan denne jakten? Beskriv den for oss.
2: Nei, det jo sånn at du må jo innom butikker da, før du finner riktig jeans. Det ikke sånn at du bare kan gå inn og kjøpe deg et par jeans og gå ut.
1: Nei,
2: nei, nei, nei. Du må ha riktig passform, riktig lengde, riktig farge, riktig stoff, ikke sant? Det ikke lett å kjøpe jeans, så jeg føler veldig med deg, Maja.
0: Og derfor må dere få en dresskvinne da. Du må få den type ja. Butikk, fordi det jo kjempepraktisk for meg å bare se på en lapp og seff. Praktisk for meg å bare se på en lapp og seff. Det ikke sant. Uansett hva jeg kjøper, så kan jeg bare ta det nummeret der.
1: Og sånn stilige reklame hvor damer går I resten.

0: Månedens Urørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon, og vi Månedens Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette Fight for Club. Fight for

0: mine venner, det har vært fotballfeber i helgen.
1: Da har det.
0: Oslo infisert av bergensere og bodøværinger. Klar for cupfinale også, på Ullevål stadion. Mange som har møtt opp i all slags farger, både rødt og gult, må man si. Okay. Det er også gøy. Jeg synes det er veldig søtt når barn er på kamp, for det er helt åpenbart at de på en måte blir jo tvunget til å være der.
1: Ja.
0: Det er sånn gjerne fotballfans starter karrieren sin, det er at foreldre tvinger dem til å heie på et lag.
1: Absolutt.
0: Og det tror jeg er litt det som skjer med den jenta her, fordi faren forteller jo litt hva hun skal si. Men det er også en spesiell ting å få lov til hvis Brann vinner. Nå fikk jeg åpenbart ikke lov til det da, men vi kan jo late som at hun fikk lov.
2: Hvor lenge har du vært Brann-fan?
3: Hvor lenge? Ja.
2: Hele livet.
3: Hele livet.
2: Hvis de vinner, hva skal du gjøre da?
0: Ja, hvis du vinner, skal du gjøre det.
1: Hva skal du gjøre da?
0: Så det blir altså det også veldig trist da. Sånn, fordi nå vet vi at du ikke fikk lov til det.
1: Ja, ja, men det er veldig fint. Hvor lenge har du vært Brann-fan? Hvor lenge har jeg vært Brann-fan?
4: Hele livet.
1: Hele livet. Den er fin, den er fin.
0: Så det er bare å begynne å rable ned noe greier, så finner vi en fasit på sensurert om et par sakser. Sier du?

0: en podcast fra NRK.
1: Russland og Ukraina anklager kvarunder for å bryte den 3 dager lange våpenhvila de har hatt I helgen, og flere vil jobbe 1 dag mindre I uka.
2: I tillegg så vant en nordmann en gigantisk golfturnering I natt.
1: Og du kan høre mer om det her og andre nyheter I dagens episode av Kjapt Oppdatert I appen NRK Radio.

0: Det er cupfinalefokus i Sensurert i dag. Vi skulle bare tida tilbake til før finalen, da det, alt var fryd og gammen i alle leire, og særlig da en Brann-supporter, veldig ung igjen, som gledet seg til noe spesielt, fordi kanskje hun endelig fikk lov til å gjøre dette.
1: Hvor lenge har du vært Brann-fan?
2: Hvor lenge?
3: Hele livet.
1: Hvis de vinner, hva skal du gjøre da?
0: Ja, hva skal du gjøre da?
4: Da slipper jeg kamelen løs for å knuse trøyene til en bodeværing med brostein.
0: Nei, det er trist.
5: Brutalt.
0: Det er
5: trist. Også litt sånn kamelen-tema. Jeg skal lære meg alle kamelen-låtene som finnes.
0: Ja, kanskje.
4: Da slipper jeg Trude Drevland løs og sender hun hjem dit hun kommer fra.
0: Ja, det hadde jo gitt mening. Dessverre ikke det heller.
5: Hvis Brann vinner, skal jeg dra på alle bakerier i Oslo og bytte ut kanelbolleskiltene med skillingsbolleskilt.
0: Ja, det er humor.
4: Da slipper jeg Erna Solberg løs, og da blir det sushi-fest, og ingen kommer til å holde meteren.
0: Det er dessverre ikke det heller.
5: Jeg skal torturere min far gjennom hele den forbannet bybanen hele veien fra Flesland til byen.
4: Ja, jeg kommer til å gjøre det.
5: Gjennom Miami og Florida og Montana.
0: Blir du sabeltatt, du, når du skal være på grenser? Jeg skjønner. Nei, det er ikke det, dessverre.
5: Jeg skal hoppe fra Askøybroen.
4: Jeg tar mitt liv.
5: Jeg skal knulle på den blå steinen.
0: Hvis de vinner, så skal jeg ta livet mitt. Det er veldig fælt. Nei, det er en ting som på en måte barn ikke får lov til å gjøre. Men jeg skal... Hvis de vinner, skal du få det til det en gang?
4: Ronke.
0: Nei.
4: Nei, ok.
5: Jeg skal på fotballpubben.
1: Hvis de vinner, hva skal du gjøre da?
5: Banne veldig mye. Hvordan banner de på bergensk?
0: Er ikke det bare å åpne kjeften da?
5: Er ikke de faen ikke det her mer?
6: Jeg tror de sier banneord som at andre er.
5: Faen.
0: Nei, tror du de gjør det?
6: Jeg tror
0: ikke de har sine helt egne?
4: Shit, pomfret!
0: Det tror jeg de sier.
5: Helvete! En løvetann! Faen, jævla løvetann!
0: Ja, det er noe snakker vi. Nei, vet du hva? Det viser seg at bergensere er akkurat som vanlige folk.
6: Ja.
0: Og de har de samme drømmene som vanlige folk også. Hvem skulle trodd?
5: Reach for the stars, baby girl!
0: Ja, det var det da.

0: Skår i Petremorgen.
1: Jeg trenger litt hjelp med å finne ut om noe greit eller ikke. Mm-hmm. Derfor trenger jeg at du som hører på lytter nøye etter og kommer med din mening I en melding I appen NRK Radio veldig straks.
2: Still inn ditt moralske kompass.
1: Ja. For jeg lurer på om det frekt eller uhøflig å ta med egne tøfler når man skal på besøk til folk.
0: Okay.
1: For jeg setter på ekte skikkelig pris på å bli invitert hjem til mennesker på middag, eller på fors, eller på fest, eller hva enn. Men jeg opplever veldig ofte at sokkene mine, eller føttene mine, blir krydret med støv, eller brødsmuler, eller rester, fra gulvene til mennesker.
0: Pomfri på gulvet.
1: For eksempel. Sant, ja. Eller at det klistrer seg noe godteri fra ungen din som har spyttet ut, eller at du ikke har støvsugt bra nok.
0: Ja, ikke sant. Det som en omvendt Disney on Ice, på en måte.
1: Litt sånn. Ja. Og herregud, jeg setter jo selvfølgelig pris på at du inviterer meg.
0: Takk.
1: Men da tenker jeg sånn, det første jeg gjør når jeg hjemme hos folk, å bare automatisk gå inn I tøflene deres. Typen min sånn, liksom, kan du ikke gå? Ikke at han har skitten gulv, altså, men automatisk tar jeg på meg andres tøfler.
0: Ja, ikke sant.
1: Så tenker jeg sånn, hvorfor tar jeg ikke bare mine egne tøfler med?
0: Ja.
1: Men mine egne tøfler ganske fluffy og store, litt ekstra.
0: Men hvis dette et kjempeproblem hos alle du drar til, bør du ikke da, I stedet for å ta med egne tøfler, ta med egen mopp?
2: Ja, for jeg synes det høres ut som en annen din trenger et støvsugerkurs.
1: Nei, det ikke nødvendigvis vennene mine, altså. Det kan være venner fint, av venner også, eller bekjente. Men, vennene mine faktisk veldig renslige.
0: Ja, du var ikke sånn
1: men det fra. Kanskje ikke høre så
2: Nei, det var på en måte på de siden med at jeg synes det må være greit hvis det var at du var kald eller sånn, for da tenkte jeg, ja, men herregud, der,
1: men
2: har, man
1: jo, også, altså.
2: Der har man jo forskjellige preferanser, og der, herregud, kanskje noen foretrekker noen av temperaturen med. Men jeg tror jeg hadde synes du vært litt frekk hvis jeg spør, hvorfor har du med egne tøfler? Så sier du, nei, det I fall det skal være støv, smula eller godteri fra barna dine på gulvet.
1: Ja, men ok, så du hadde blitt fornærmet enning om jeg hadde kommet på lopp med tøfler
2: hjemme hos deg? Ja, hvis du hadde sagt at jeg tenkte det kom til å være såpass skittent her at jeg må ta med tøfler.
1: Men selvfølgelig sier jeg jo ikke det. Jeg sier jo bare, nei, jeg liker tøfler.
0: Ok. Men så det redde du svarer hvis folk spør da, fordi folk sånn, du, det veldig rart at du har med de Shrek-rocksa dine I dag også.
1: Ja, men du må, jeg bare, jeg vet ikke.
0: Spørsmålet
1: ikke om hva jeg skal svare hvis jeg spør. Spørsmålet det frekt av meg?
0: Det føler jeg avgjør hvorvidt det blir
2: frekt. Ja, men ja, for noe som jeg har hørt begynnelsen din, så synes jeg det litt frekt, faktisk.
0: Mm. Du må redde deg ut av det på en måte.
1: Nei, vet du hva? Jeg trenger litt støtte her, ja. Send meg en melding I appen NRK Radio. Det frekt å ta med egne tøfler på besøk, eller bør du være innenfor?
0: I tilfelle det smuler, eller godteri et barn har spyttet på gulvet. Viktig å ha det, altså.

0: Stygge på ryggen, det onkel P og alle hans fjerde slektinger samlet på et og samme sted. Du fikk dem i Petremorgen, som veldig snart skal en tur til...
1: Dagens allsang!
0: Helt riktig, ja. Har du meldt inn til noe tono eller noe sånt? At du har denne sangen?
1: Nei, men det burde jeg gjøre.
0: Ja, pass på å gjøre det så du får pengene dine.
2: Hver eneste dag så setter vi i gang alle sanger her i Petremorgen. Vi håper at du som hører på er med og søng med, så liksom sjøng vi sammen, men vær for oss.
1: Ja, det er ingenting som er bedre enn å synge i gang dagen, eller hur?
0: Eller hur?
2: Eller hur?
0: Vi har bare noen kjempestrenge regler, og det er viktig. Så ta notat av disse her, så du har dem.
2: Låten må være kommet ut i løpet av de siste 25 årene.
1: Yes.
2: Det må være en låt som gir god energi, særlig i dag når det er mandag. Vi trenger en låt med fart og trøkk, som mormor ville beskrevet det sånn. Og så trenger vi en låt som folk kan, for hvis ikke så blir det ikke alle sang.
1: Og nå, nå har du muligheten din til å bestemme musikk på radioen. Det får du ikke gjøre hver eneste dag. Eller jo, det gjør du hos oss, men...
0: Ingen andre stemmer!
2: Ikke under selv, da.
1: Ja, nei, men bare, herregud, send oss en melding på hvilken låt du vil høre, som du tror landet kan synge med på, og som en happy sang.
0: Ja!
1: Og som maks 25 år
0: gammel. Ja, ja, ja, ja.
1: Herregud!
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, og så sender du en melding.

0: Milo Uro, drømmefanger, du fikk den på NRK P3. Vi må snart snakke om en diskusjon som har herjet på Twitter. X. Det er ikke godt tegn når vi tar en diskusjon derfra, kjenner jeg. Men vi må det faktisk. Det er litt nasjonalisme det jeg snakker om. For hva fader skjedde med nasjonalsangen i helga? Ja, vi må høre den og finne ut av hva som gikk gærent om et par sekser. Sissa kommer også med Saturn, men først til NRK Nyheter. De får du av Regine nå klokka 7.
1: Ja, og her skal det handle om krigen mellom Russland og Ukraina. Russland og Ukraina startet en 3 dager lang våpenhvile på lørdag, men begge partene anklager hverandre for å ha brutt den. Dette kommer etter at president Donald Trump kunngjorde våpenhvilen før helga. I tillegg til at landene skulle slutte å angripe hverandre, så skulle det også være en ganske omfattende fangeutveksling på 1000 krigsfanger fra hvert land. Men allerede på lørdag så sa både Russland og Ukraina at den andre parten hadde utført angrep til tross for våpenhvilen, det forklarer reporter Emma Nordstein.
2: Lokale myndigheter i Ukraina sier at minst 3 personer har vært drept i droneangrep. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa under en tale i går at den russiske hæren ikke engang prøver å overholde våpenhvilen i det hele tatt ved frontlinja.
1: Russland har ikke kommentert disse anklagene, men sier at Ukraina har angrepet dem med droner og artilleri. Det ble skrevet norsk golfhistorie i natt, da den norske golfspilleren Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i North Carolina i USA. Dette er den øverste og mest prestisjefylte turneringsrunden for menn i USA, og 28-åringen får med seg hele 33 millioner kroner for seieren. Treneren til Reitan sier at Norge har blitt en golfnasjon, og reporter Jørgen Borge Hoff sier at vi nå har 2 nordmenn i verdenstoppen.
3: Vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen? Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen.
1: Etter turneringen så måtte Reitan faktisk tørke en liten tåre, men det er jo ikke så rart. Han er faktisk første nordmann som vinner denne turneringen, og det er første gang han selv deltok. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Ja, gratulerer.
4: Gratulerer, Reitan.
1: Takk, Kristoffer Reitan. Ja. Reitan. Den tok han for Norge, altså.
4: Er det sønnen til han Reitan, sier Rema 1000?
0: Pass.
1: Pass.
4: Jeg lover å si pass. Ok, greit. Jeg får spørre noen andre.
0: Det, har du ikke Google, som alle oss andre?
4: Jeg tenkte Regine kanskje visst det.
0: Ja, kan
1: jeg vet ikke alt, Henning, bare for nyhetene, men jeg kan det aller mest, da.
4: Alright.
1: Bare ikke det.
0: Nei.
5: Jeg synes du er flink, Erik.
0: Ja, Regina har jobbet hardt. Og sitter oppe hele natten og ser på golf bare for dette her, og så kommer du her og stiller oppfølgingsspørsmål. Det synes jeg ikke noe mening.
1: Spør meg hva som helst annet om den turneringen, Henning. Ja.
4: Ok, hvem kom på andre plass?
1: Pass.
5: Ifølge Google er Kristoffer Reitan sønn av Magnus Reitan, barnebarn av Odd Reitan og nevø av Ole Robert Reitan.
4: Liksom, det var bare et sånt kjapt spørsmål. Det var ikke meningen at det skulle ta lengre tid. Du må gjerne snurre jingle, Jonas.
0: Jeg snurrer jingle.
6: Din dag på P3. Klokka 9. Drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. På P3.
0: Hei, god morgen, hyggelig å ta her. Jeg sitter Jonas, Arun og Henning, sønner og døtter og nevøer og tanter og onkler av Reitan-familien vi også. Eller? Nei, jeg er ikke det. Nå hadde vi ikke sittet her for å si det sånn.

0: Henning.
1: Den har vært framført finere. Den har det. Fikk vi akkurat en remix? Det den jævligste varianten av nasjonalsangen jeg noensinne har hørt. Dette noen av tilbakemeldingene som kom etter helgens cupfinale. Folk likte ikke «Ja, vi elsker», sånn ble spilt der.
2: Okay.
3: Jeg skal gjøre å komme med min mening, men jeg har ikke hørt den enda.
2: Nei, for jeg fikk ikke med meg dette heller. Jeg fikk ikke med meg før kampstart, så nå er jeg spent her.
1: Ja, dere, ta det helt med ro. Den kommer om 3,5 minutter, så dere får høre den.
2: Deilig, jeg gleder meg.
1: Men aller første dagens salgsang.
3: Ja, og den sendt inn av Maybritt.
2: Ja.
3: Skriver Salsa Tequila. Dette var nok en tullesang med den ultimate smilig Leo synge sammen i bilensangen på vei til Anything. Ha en god dag.
2: Jeg synes det også det gøy, fordi at den meldingen høres jo litt sånn kjeitet ut. Litt sånn rett frem staccato. Men etterpå så har Maybritt sendt en ny melding, hvor det står FII. Meldingen er sendt med mikrofon fra bilen, derav manglende og smilefjes.
1: Ja.
2: Og ja, nei, jeg vet ikke helt hva hun prøver. Der har manglende og smilefjes.
3: Altså, det respekterer jeg, for Maybritt sitter ikke og tekster litt, liksom, ja, mens hun skriver. Hun tar opptak.
1: Vet du hva? Kjempebra. 10 av 10, Maybritt, og 10 av 10 låtforslag også. La oss få litt salsa tequila da. Dagens salsang på P3.

0: fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketcher, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei,
2: En gang I uka. Det blir hardt. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.
3: Dette ukas låt.

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opphær. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oskar Blesson, Top Class. Du fikk den i Petremorgen. Vi diskuterer den nye versjonen av Ja, vi elsker, som ble spilt på cupfinalen i helgen. Her med Casio-koret, som dere hører. Det var midi-kor, det kjempefint det.
2: Ja, det
1: var Norges fotballforbund sier, det den samme som Sissel sang i november.
2: Ja, det blir en annen låt.
1: Ja, det hjelper jo.
2: Du har en gammel støva kjæring som står og sønger.
3: Nei, heldig.
2: Sammen der.
1: Det hjelper jo mye. Ja. Men vi lurer på hva synd. Altså, folk har klikket, særlig da på X. De setter ikke pris på den nye versjonen. Men vi har fått eksperthjelp, mine venner. Sverre, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
1: Sverre, hvem er du?
4: Etterkommer av Bjørnsen og Bjørnsen, da.
1: Ikke sant?
2: Ja, ja. Det er, og det, når vi først fikk den meldingen i inboxen, at du skrev at du var en direkte etterkommer av Bjørnstjerne Bjørnsson, og du satt pris på alle versjoner av nasjonalsangen, så var det sånn, haha, gøy melding. Så søkte jeg opp nummeret ditt, og så sto det at det var Bjørnsson til etternavn, og da var ok, dette er rart. Men, og du har dette dokumentert, altså.
3: Hva slags relasjon har dere, liksom?
4: Det er jo ikke så langt bak i slektet, det er jo tippoldefaren min, så det er jo godt dokumentert så langt bak.
1: Ja, ikke sant. Det visste at Bjørnstjerne tok en sånn My Heritage-greie og sendte han gårde, og så fant han da sitt tippoldefaren.
2: Men Sverre, bruker du det her ofte til din fordel?
4: Nei, jeg bruker det ikke som en fordel. Det er jo bare kjennskaper, da.
2: Ja, det er ikke sånn du slipper inn på Hades, liksom kommer først i køen, hvis du sier at du etterkommer. Nei.
4: Det er ikke noe kjendisstatus, for å si
3: det
4: sånn.
3: Nei, men kommer det med liksom ansvar? Er det sånn at du må hoste 17. mai-frokosten og sånn?
4: Nei, jeg har ikke kommet til det enda i hvert fall, men jeg hadde jo ikke sagt nei til det. Nei.
1: Det er Sverre som gjør vårengjøringen i Eidsvoll. Det er det som skjer. Han kommer frem med feiebilen og rydder unna. Men, ok, her har du hørt da både den instrumentalversjonen som gikk nå i helga, og den hvor Siste Lav var med og sang i november. Er det sånn at den ene er bedre enn den andre, eller?
4: Jeg synes aldri de er fine. Det handler jo litt om baktanken av nasjonalsangen i bunn og grunn.
1: Ja, ikke sant?
4: Det er jo den stoltheten vi har sammen. Så, det at folk lager sin egen versjon, det er jo bare fint, synes jeg da.
2: Ja. Ok, jeg tror på at det etterkommer Bjørnstjerne Bjørnstjerne.
1: Ja,
2: jeg kjøpte etter disse kloke ordene.
1: Så da kan vi heller bare være enige om at bergenserne sang jo nystemt den over og fikk ikke med seg at nasjonalsangen startet sikkert. Så det er de som har skylda her. Ingen kommentar, ok.
2: Ingen kommentar. Han er diplomatisk.
1: Det er helt innenfor, ja. Men det er så hyggelig, da har vi fått snakket med en Bjørnsson. Blir det Nordrock i løpet av uka også, så klikker det for meg.
2: Jeg tok ikke kjære.

0: er Richard som skrev tekstet eller melodien men det. Okay, okay. Sant? Ja.
1: God mandag, Sverre.
2: God mandag.
0: Nei, ah, det ikke sant? Dere kan ingenting om Nei. Norsk historie. Hva dette for noe? Tenker... Heldigvis får vi hjelp litt over 80 i dag. Noen som kan komme og minne oss på hvordan dette funket. Nemlig dama bak. Bli med på festen! 17. mai! Ja, det 17. mai!

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Carpe for life, du fikk den I Petremorgen, hvor jeg må innrømme at jeg ble litt rystet av at ikke dere visste hvem som har skrevet nasjonalsangen vår, Arin og Henning. Mm-hmm. Og derfor, I anledning at vi får besøk av Johanne Holmedal litt over 80 dag, dama bak den der evige enige å tro til Dovre faller, til at la oss kjøre en liten quiz på hvor mye kan dere egentlig?
2: Nei.
1: Om det vi skal feire til helgen. Velkommen. Første deltaker. Hvem vil være først? Hvem har lyst til å begynne?
2: Henning.
3: Jeg kan sikkert begynne, jeg da.
1: Henning, hvor mange menn var samlet for å skrive grunnloven, og hvor skjedde det?
3: Det har skjedd på Eidsvoll. Var de 112?
4: Vi satte sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll.
1: Ja, da, det riktig.
3: Dabba-dabba-du.
1: Et poeng til Henning. Arin, mm-hmm. Hvilken landsdel var ikke representert på Eidsvoll, og hvorfor?
2: Er Nordland en landsdel?
3: Du må bare svare.
2: Ja, jeg sa Nordland da, fordi det var for langt unna.
4: Nord-Norge kom ikke med denne sangen.
2: Nordland og Nord-Norge det samme?
1: Ja,
3: nei, det ikke det. Men det går fint.
1: Men fuck Troms og Finnmark på en måte. Men du får et halvt poeng, det går fint.
2: Takk.
1: Henning,
3: ja.
1: Hvorfor var det ingen Eidsvollskvinner?
3: Nei, på det tidspunktet så tror jeg de ga litt faen. Jeg tror ikke damer fikk lov til å drive med politikk.
4: Ingen kunne med, de kom, du gikk kritikk. Men damene fikk den gang ikke lov til politikk.
1: Det var helt tyst, helt tyst.
3: Helt tyst.
1: Ok, siste til deg, Arin. Ikke.
3: Nå ser jeg
2: sånn,
3: gud! Å, fy faen!
1: Ja, for
3: Arin, du så lite slik. Arin satt med tenga på tørk. Hun satt med tenga på tørk, og så begynte hun
2: sånn her. Jeg rakk ikke.
1: Hvilke fire grunnlovsfedre blir nevnt i sangen?
2: Ok, jeg vet at det Colette Konow, og så det Falsen, for det rimer på valsen. Vent da, Konow, Colette,
3: men dette sånn, Olsen. Arin, du får ikke noe legitimitet her.
2: Hold kjeft, jeg rakk ikke å google. det edel eller fedel eller vedel? Den må jeg få for.
1: Du har vedel.
2: Vedel var jeg sa, edel.
1: Men med tanke på at du googlet...
2: Jeg rakk ikke så, å google!
3: Ja, men det kan ikke vi vite!
1: Nei. Så jeg beklager, Arin. Jeg hadde veldig lyst til å gi deg en seier her, men det må dessverre gå til Henning, altså.
2: Nei, fy faen.
1: Ja, gratulerer så mye. Vi får se da om dama som rapper / synger på denne sangen også husker dette her. Vi får besøke Johanne Holmedal litt over klokka 8 i en slags 17. mai-mimre-mandag i Petremorgen i dag.

0: må prøve.
1: Ja, efter denne fadesen av et cupnedlag i helgen, så er det kanskje på tide at Bergen får en seier. Martin mener at all norsk rap høres bedre ut på bergensk. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
2: Jeg skal forsvare Martins mening så godt som jeg kan. Rap, det handler om selvtillit, og ingen har mer ufortjent eller eventuelt fortjent selvtillit enn en bergenser. Når en bergenser rapper om å være best, så tror han selv på det med hvert eneste fiber i kroppen, så du får en helt annen tyngde og pondus enn en bærumsgutt som prøver å høres farlig ut, eller den slags. Altså, bergens, det har en naturlig rytme og trykkplassering som passer perfekt til rapplåter. Ordene de kuttes skarpt, noe som gjør det lettere å levere teknisk i hermet en god rap, uten at det høres ut som man snubler i sine egne vokaler. Det bare høres riktig ut, og det høres fett ut. Og bergensk får rappen til å høres melodisk, men også knallhard ut. Altså, en perfekt match for rap. Og så, herregud, tenk, prøv å høre for dere Arif sin fleksnes på bergensk. Det hadde hørtes fett ut. Bøttesvis av nordnorsk rap også, som hadde hørtes knallhard ut om du hadde fått den på bergensk. Se for den bergensk jodski, det hadde vært rått. Så kanskje Martin har et poeng. All norsk rap høres bedre ut på bergensk.
3: Mm. Jeg tror, altså, jeg liker bergensk rap, det må jeg si. Men jeg tror ikke all norsk rap ville hørtes bedre ut på bergensk. Det kan jeg ikke være enig, tror jeg.
1: Hva med panterappen? Bortsett fra få kåk, få bil, få båt, få kids, ja, ting som gir deg kjæreste i tide, så finnes det en ting til som er lært i livet.
2: Nå tror jeg jo det er noen andre enn Toro Kua ville rappe den låten da.
3: Men jeg prøver å se på den Fleksnes Baus gang over allting. For igjen på skatten akkurat som det var allting. Mm.
2: Ja, igjen. Nei. Nå tror jeg det er noen andre enn Sims som ville rappe den låten da. Men la gå.
1: Ok, alle rap høres bedre ut på bergensk. All norsk rap. Det mener Martin i hvert fall. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: ventet lenge.
1: Vi best i verden! Vi har stått England 2-1 i fotball!
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Bare der følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: å prøve.
1: I dag det Martin som mener at all norsk rap høres bedre ut på bergensk. Du kan stemme enten enig eller ikke i appen NRK Radio.
2: Andy, han enig med dagens mening. Har vi gjerne nevne noen eksempler? Lars Vaular, Dolly Vane, Kamelen, A-laget, Store P og så videre. Det den beste rappen Norge har å by på. Og det blir litt cheesy på andre dialekter, hvis du skjønner. Men Oslo-rap funker det også. Men det ikke best. Altså, han mener fortsatt at bergensrappen best.
3: Men bergensrappen høres mer ekte ut. De andre høres litt sånn halvironisk ut. Altså, jeg fikk jo sjokk den dagen jeg innså at Undergrunn ikke laget musikk med ironisk distanse.
2: Men ikke all rap ironisk?
3: Nei.
2: Jeg vil si det meste bra rappen har litt ironisk distanse, det må jeg si.
3: Jeg hører hva du sier.
1: Her trenger jeg hjelp, antageligvis av deg, Henning.
3: Ok.
1: Fordi Siv skriver, du hadde meg på gli helt til denne Jodski. Skal da se for meg hele tungtvannsreportoar, eller RSB og Tomaks Oterklisj? Slim Craze, Bubben og Yogi på Bergens ramler da helt av, så nei takk, ikke enig med dagens mening.
3: Det er mye bra der.
1: Siv, kan du løfte, smile og alt det der?
3: Det nordnorsk rett.
1: Og det det, ja, ok. Ja,
3: det var ikke, Oter, det ikke dumt, altså.
1: Det var ikke du heller. Nei, for å si sånn, Oter ikke feil.
3: Det ikke feil.
1: Nei, det ikke feil.
3: Det ikke feil.
1: Google Oter, eller Arer når du kommer hjem, mening. Gjør det. Ok, skal vi sjekke hva folk mener, eller?
2: Ja.
3: Det kan vi gjøre.
1: Ok. All norsk rap høres bedre ut på bergensk. Nei. 77%.
3: Såpass, ja.
2: Det var deilig å høre.
3: Snakk om å sparke noen som ligger ned, da.
2: Men hvis jeg skal være litt på bergens side, da, så jeg faktisk litt enig at Fleksnes av Arif kanskje kunne vært litt bedre på Bergens sted.
3: Jeg tror det kunne vært fet, altså.
1: Det får du brukt som eksempel i sted, og så har du bare nynnet på den på Bergens video.
3: Ja, jeg har faktisk sønt på den på Bergens.
2: Får igjen på skatten, akkurat som det var alltid.
1: Det er ikke sant, ja. Vet du hva? Jeg var enig i dag, så jeg ble faktisk overrasket. Jeg trodde flere skulle være enig.
2: Hatt og frakk på å føle meg som Fleksnes.
3: Amen. Martin, da vet du hvor du har folket. De altså mot det, men du vet hvor jeg har de. Vi trenger flere meninger til banken vår, så du sør på hvis du har en mening, så du ønsker at jeg skal forsvare her i Petremorgen, send den inn til oss i melding i appen NRK Radio.

0: Mr. Aiden Foya, Revolve I Petrimorgen, som veldig snart får besøk av dama som står bak den nå 12 år gamle låta Til Dovre faller Dette sangen som fikk altså politikere til å stille opp I kjempekleine danser. Jeg husker fortsatt Erna og regjeringen stå foran et eller annet bygg og... Nei, det var rart.
1: Det var rart. Det var det. Og hun jo blitt litt eldre, med mindre det viser at hun Benjamin Button når hun kommer inn her I studio. Så vi, jeg har jo noen spørsmål.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Hva da?
1: Blant annet, når sier hun det her, hvis hun på date, for eksempel? Mm. Når sier hun det her? Fordi... Hvis det hadde kommet frem at samboeren min hadde vært denne dama plutselig, og hadde liksom etter 4 år, så hadde jeg følt litt sånn, oi, du har gått bak ryggen min, skjønner
0: du
1: hva jeg
0: mener? At du burde sagt det før.
1: Ja, sånn, det her må du jo si.
2: Det her min drikkelek, fun fact, skjønner du?
1: Ja,
2: det her mitt partytrikk.
1: Men hadde du sagt det på første date?
0: Nei, det hadde du ikke.
2: Nei, kanskje.
0: Hadde sagt det I meldingen før daten.
2: Ja.
0: Det meg!
1: By the way.
0: Jeg kommer inn, det meg! Men jeg hadde brukt det som en litt sånn Hannah Montana øyeblikk, da.
1: Ja, gøy.
0: Hadde jeg gjort. Det var litt sånn, se hvor lenge jeg kunne holdt det, på en måte. Tatt meg på rykken og gått rundt og vært sånn, på døden, 17. mai! Vet ikke. Vi får høre hva Johannes sier da, når du kommer til oss litt over klokka 8.

0: Taylor Swift sin Cruel Summer. Du fikk den i Petermorgen, hvor vi snart får besøk av en dame som står bak en, skal vi kalle det, monsterhit som bare dukker opp i mai.
1: Ja.
0: Plutselig så bare, der er den på topplisten igjen. Vi snakker Johanne Hommedal, som har laget denne Til Dovre Faller, og den har til og med blitt ønsket i dag av Kristine. Det som forslag til lagens halsang, enig å tro Til Dovre Faller, siden jeg sitter med på søndag. Nå kommer den snart. Den gjør det, vet du. Anonym også husker at vedkommende satt i hallen i Eidsvollsbygningen i 2014, og de stolt viste fram musikkvideoen. Gøy. Tipper de var ganske fornøyde. Vi er stolt av å vise fram Johanne etter NRK Nyheter nå klokka 8. De får det, Regine, og det skal først handle om å sykemelde seg.
2: Ja, for nå blir det vanskeligere for legen din å ta deg helt ut av jobben. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde en pasient 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører nemlig tiltak som gjør at leger må gi flere sykemeldinger der folk fortsatt er på jobb. I tillegg så må de skrive en egen begrunnelse for de pasientene som må være 100% ute. Vestre sier også at legene får et sett med standardiserte skjemaer for ulike diagnoser og lidelser som legene må følge.
3: Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper.
2: Ifølge helsedepartementet er målet at nesten alt sykefravær skal være under 100%, men Legeforeningen mener at regjeringen legger for mye press på legene for å få ned sykefraværet. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, og en annen amerikaner har milde symptomer, det sier det amerikanske helsedepartementet. I tillegg så har en av fem franskmenn som ble evakuert fått påvist hantavirus, og alle de fem er isolert. Cruiseskipet, det ankret ved Tenerife søndag morgen. Hittil har over 90 av de 147 passasjerene blitt hentet ut av skipet, og evakueringen fortsetter i dag. Og så skal det handle om han her. Jonas Love fikk nemlig beskjed om at han var for sexy etter generalprøven til Eurovision-finalen i går, det sier artisten selv. Han er nå på plass i Wien og fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjorde på scenen ikke var familievennlig nok, og at han måtte roe seg litt ned. Og om Love tar det her til seg, det får vi se når han skal ut i semifinalen på torsdag før finalen på lørdag. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Det er jo også noe med at når Kypros sender en annen greker i bikini, eller Finland sender en dame som rir på en mikk som spruter, det er ikke for sexy.
2: Men når en nordmann kommer med noen sånne bukseseler, ja, der går grensa. Ja,
4: vi vet jo ikke hva han har gjort på scenen.
2: Vi vet bare at det var veldig lite familievennlig.
4: Ja.
2: Mm. Og det er spennende.
4: Og det er klart, hvis han har stått ni runka på scenen, ja, det er det.
2: Så altså, det vet vi ikke.
4: Nei, det vet vi ikke.
0: Man vet aldri med Jonas.
4: Aldri med
0: Jonas. Vi Jonaser, vi gjør rare
2: ting. Dere er helt crazy, altså.
0: Vi er koko banana og finner fort på å gjøre sånne ting. Jeg gjør det akkurat nå, faktisk.
2: Nei, grisegutt.
5: Din dag på P3. Klokka 9, drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. På P3. P3
0: morgen. Henne i været.
1: 17. mai.
0: Rett opp og ned.
1: 17. mai.
0: Eidsvollsmenn.
1: 17. mai.
0: Ja, vi får besøk av dama bak den sangen etter Silvia Gomez.

0: sier god morgen og ikke minst god mimremandag. Ja, for fader, det en ny runde, og det I anledning at det på søndag nasjonaldagen. Det 17. mai, og da sjansen veldig stor for at du kan høre den låta her på en champagnefrokost nær deg. Ja, for da grunnloven var 100 år, så lagde NRK Super denne låta. 1814 til Dovre faller, og der fikk altså Johanne Holmedal oppdrag å framføre den. Johanne, velkommen til Petre Barn.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Du var jo da 11 år da du rappet og danset for demokratiet. Husker du liksom, husker du hvordan dette ble solgt inn for deg?
1: Jeg tror det ble solgt inn som dette skal være en skolegreie. Vi skal lage en låt som skal brukes I skolen. Og jeg var jo skolebarn, så jeg synes det var helt topp. Jeg plutselig hadde pensum.
0: Jeg vil lage undervisningsmateriale!
1: Jeg vil være med på det. Og så tok det jo litt av på flere måter, og var nok litt større enn jeg på det tidspunktet klarte å skjønne.
0: Var det denne Erna Solberg det var danset til?
1: Ja,
0: det var det,
1: ja. Erna og Abid Raja hadde et år med den.
2: Men hadde du trua på at det skulle bli så svært som det ble?
1: Nei, men jeg hadde heller ikke noe... Altså for meg, jeg hadde ikke noe liksom, konsept på hva som var en stor greie. Nei. Da, på en måte. Å synge om grunnlov og demokrati for en 12-åring som ikke vet hva demokrati på en måte, så var det veldig spesielt. Men jeg bare husker at det var mye som skjedde, og mye fest rundt det, og det synes jeg var veldig, veldig stas da, så klart.
0: Du ble tatt med til litt historiske steder, Eidsvoll-bygningen for eksempel. Hvordan var det å spille inn der?
1: Det var strengt.
0: Det var det, ja.
1: Det var kjempestrengt. Vi fikk ikke lov til å ha på oss... vi alle måtte gå med sånne spesialsokker og blå poser rundt skoene hele tiden. Og så var det jo stort sett vi I produksjonen I NRK som var der, men den ene dagen så skulle vi jo ha 112 barneskolebarn fra Eidsvoll skole som skulle være grunnlovsmennene. Og da var det ikke sitte lenger enn så lenge på krakkene. Og det var, veldig...
3: Okay. Hæ? Jeg har vært på Eidsvoll-bygningen en gang, da var det ikke så stengt.
1: Nei, det kan man.
3: Vi kunne ha på de klærne vi ville.
2: Ja, men det noe med at når du får 112 unger, så må du ha noen regler der.
0: Litt egnet for.
2: Det jo også sånn at nå, noen år senere, så det blant de mest spilte låtene på 17. mai. I år så får den en platinum-utmerkelse.
1: Den gjør det, ja.
2: Det helt sjukt. 6 millioner avspillinger. Betyr det at du får bøttesvis av penger fra Tono, eller hvordan funker det her?
1: Nei, jeg tjener ingen penger på det.
2: Ingenting?
0: Ikke
2: egentlig.
0: Kroner? Det surt, eller?
1: Altså, jeg kunne valgt å synes at det surt, men jeg har ikke skrevet låta. Jeg har ikke produsert den.
0: Men du framfører?
1: Jeg framfører da, men for meg nå så det bare blitt en sånn, det en sånn hyggelig nostalgisk greie.
2: Ja, men hadde ikke det vært litt hyggeligere også hvis det var litt
1: Det klart, det hadde vært hyggelig med noen kroner.
3: Ja, jeg må bare si at Justin Bieber skrev ikke baby selv. Nei. Han bare framførte den.
0: Og Johanne, du kunne hatt en leilighet nå.
1: Det det jeg kunne. Jeg kunne hatt en treroms på Løkka på en måte.
2: Hvis du hadde satt Dovre faller pengene inn I et fond, helvete, det har blitt mye penger.
1: Det skal jeg skylde på mine foreldre for.

0: Vi har besök av Johanne Holmedal I Petra Morgen I dag, kanske best kjent som artist I NRK Superhitten til Dovre Faller. Ja, blir du kjent igjen?
1: Litt, innimellom, mest I mai, så klart.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi da har folk sett den igjen på TV eller TikTok eller hvor det og da begynner det å dukke opp litt mer igjen. Men det ofte de som kjenner meg en år rundt, det to kategorier, det barneskolelærere, eller så det småbarnsforeldre.
0: Ja.
1: Fordi de har den gående ofte på YouTube året rundt. Så det jo veldig, det jo bare positivt og hyggelig på en måte, egentlig.
0: Blir du litt som, blir du på en måte for 17. mai det Kurt Nilsen for jul da?
1: Ja, kanskje.
0: Og får du noen goder av å være liksom?
1: Jeg defroster jo litt som Mariah Carey.
0: It's time!
1: It's time! Jeg kommer tilbake for den uka en gang I året.
3: Uh-huh. Men det sånn at du setter på den selv på 17. mai-frokosten, eller det forbud? Hvordan fungerer det?
1: Den første timen pleier vi på en måte å la det ligge,
3: ja.
1: Og så når det litt mer promille, kanskje. At da det greit at nå, greit, vi kan høre på den nå.
3: Ja, jeg Norge! Ja.
2: Jeg må spørre, fordi når du møter nye folk, eller om det venner eller om du får på date eller sånn, på hvilket tidspunkt sier du at du Dovre Faller-jenta?
1: Et godt stykke uti.
2: Ok, I første date, da?
1: Det kommer helt an på referansene til det mennesket.
2: Ja, okay.
1: Egentlig.
2: Men kom ned sånn, for faen, jeg digger 17. mai.
0: Ja, ja. Ja, greit, da jeg som
1: Ok, hvis du sier du digger 17. mai, nå skal du høre her.
0: Det favorittsangen på Tinder, for eksempel? Det var okay, det var liksom...
1: Jeg burde egentlig ha det på innsjen min.
2: Ja, at,
1: En fun fact om meg.
2: Ja, jo, men faktisk,
3: det må du gjøre. Det
2: faktisk,
3: må du faktisk gjøre.
4: En god conversation starter.
0: En ful har visket oss I øret at det var en spesiell opplevelse å framføre denne live på NRK1 på 17. mai også.
1: Ja, det var jo, vi spilte den jo inn den morgen, og så skulle vi fremføre den på Eidsvoll på nasjonaldagen, 200-årsjubileum for grunnloven.
0: Direkte?
1: Direkte, Oi. Dritstort, 35 000. Veldig stress på en måte for en 12-åring. Og to minutter, jeg tror ikke det var to minutter en gang før vi skulle på scenen, så begynner jeg å foss. Blød neseblod.
0: Ofta. Rødt og blått literally.
1: I en ganske liksom fin uniform fra NRK kostymelagere og da står Sissel Kyrkjebø på høyre og nettopp sunget nasjonalsanger og Hadin G og Jakob Oftebro liksom skal til og liksom sende stafettpinnen til meg. Og da stod det tre mennesker fra Kost og Maske I NRK som bare stod liksom dyttet papir opp I ansiktet på meg. Så det var ganske stress, ja.
2: Det må være det man kaller en unik opplevelse, for det tror jeg faen meg ingen andre har opplevd I hele sitt liv, at Sissel Kyrkjebø står parat der bak, og det Oftebro.
1: Og ja, det var en nydelig dag, og så var det så mye adrenalin rundt det, tror jeg, for jeg så jo ikke enden av folkehavet,
3: Nei.
1: På en måte. Så når jeg gikk av scenen, så begynte jeg å hylgrine, liksom, fordi alt adrenalinet satt I kroppen. Og da husker jeg at Ole Paus kom bort til meg og var sånn, Nå var du fin. Dette var flott.
3: Oh.
1: Og da var jeg sånn...
0: Og du blødde og gråt
1: over henne. Og faren min sto der og var sånn, Ole Paus, prater til deg? Nå må du følge med.
0: Visste du hvem det var da, eller bare nikket du og smilte?
1: Jeg nikket og smilte litt.
0: Okay.
1: Og I ettertid så jeg sånn, Ole Paus.
0: Ja.
1: Ole sa at jeg var fin. Wow.
0: Vi må jo da teste hvor mye du egentlig husker av denne sangen som du jo så kjent for.
1: Mm-hmm.
0: Det nærmer seg quiz. I Petremorgen. Jeg kjenner på

0: medier på P3. Guy Ritchie tilbake med en ny actionfilm på kino. In the Grey har Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollen.
1: Rivals tilbake med en ny sesong på Disney+.
2: Og tilbake på filmfestivalen I Cannes og kan gi deg høydepunktene så langt.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: I Petremorgen I dag så det sørme dags for Mimremandag igjen. Vi har besøk av Johanne Holmedal, som regjerer spillelistene hver mai, fordi hun står bak super, NRK Superhitten til Dovre Faller. Synger på den, rapper på den. Vi tenkte å teste hvor godt du husker Norges historien. Da via låta egentlig.
1: Ja, for det jo mye gjennom denne låta som på en måte egentlig bare fakta. Spin ja. Facts, faktisk.
2: Veldig mye.
1: Ja. Mm. Så du klar for det? Eller hvor mye tror du husker, Johanne? Vi kan begynne med det.
2: Mellom 70-80% kanskje.
0: Okay.
2: Men problemet at jeg må kanskje må synge gjennom.
1: Ja, men det skal du
3: få lov til. Syng deg gjennom svarene.
0: Det sikkert du starter på begynnelsen hver gang. Ja. Liksom, 2 minutter ut I sengen, der var vi.
1: Ok, skal vi kjøre på? Hvor mange menn var samlet for å skrive grunnloven, og hvor skjedde det?
2: 112.
1: Ja, og hvor var det de skrev den?
2: De skrev den på Eidsvoll.

0: sammen alle 112 og lager lov for Norge her på Eidsvoll.
1: Ja da!
2: Riktig, riktig.
3: Poeng.
4: Godt.
3: Hvilken landsdel var ikke representert på Eidsvoll, og hvorfor?
4: Nord-Norge, okay. Fordi avstanden var for lang.
0: Nord-Norge kom ikke med denne sang, for fristen var for kort og veien var for lang.
3: Oi.
2: Godkjent.
3: Ja, det vil jeg si, det vil jeg si. Ok, nummer tre. Johanna, du klarer bra enn så lenge.
4: Takk.
3: Hvorfor var det ingen Eidsvoll-kvinner?
2: Det er mye,
4: ja. Ja, ja damene fikk den gang ikke lov til politikk.
0: Ingen kvinne med, det kom du ikke fikk. Men damene fikk den gang ikke lov til politikk. Det er det dummeste jeg har hørt.
4: Jeg vet det, det bare helt dus.
3: Gøy. Ok, hvilke fire grunnlovsfedre blir nevnt I sangen, og hvem av dem tok føringen I valsen?
4: Falsen tok føringen I valsen.
3: Ok.
4: Og hvem var... Vedel.
3: Ja.
4: Konov.
3: Ok.
4: Det var Vedel. Mm. Oi! Oi, den klarer jeg faktisk ikke.
5: Oi! Jeg lommet noe på K.
2: Oh, det nærmere, det nærmere.
3: Vi får høre.
2: Halvt poeng. Halvt poeng.
3: Ok, til slutt så vil menn...
2: Husk, det var, jeg tenkte sånn, dette burde du kunne, men jeg kan ringe noe.
3: til slutt så vil alle mennene skilles som venner og vise frem sine sosiale antenne. Hvordan gjorde de det? Spørsmålet rart formulert, men det et sitat fra sangen.
4: Ja. Det et sitat, ja, fordi til slutt ville mennene skilles som venner og vise frem sosiale antenner. De ropte høyt I Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller.
0: Slutt vil mennene skilles som venner, og vi ser frem sosiale antenner. De roper høyt I Eidsvolls haller.
6: Enig og tro til Dovre faller.
3: Ja, fy faen,
2: det er sånn.
3: Jeg synes det har satt godt,
2: da. Ja, fy faen, det jo 4,99 poeng.
4: Dette. Jeg klarer til og med å huske at det enig og tro, ikke evig og tro, som en common...
3: Misconception.
7: Jeg trodde også at det var evig og tro, men her står det enig og tro, altså.
3: Mm. Ja, fy faen.
7: Det noe nytt hver dag.
2: Har jeg sagt evig og tro noen 20 ganger, kanskje?
4: Da har dere lært litt Norges historie I dag, da.
3: Ja!
4: Kjempefint.
2: Johanna, takk for roasten. og takk for at du kom til Petreborn.
4: Tusen takk, det var veldig hyggelig.
0: Bli med på festen. Hiv på deg dressen.
8: 17. mai.
0: Nei, vær for...
8: 17. mai.
0: Hoppa på ned, jeg
8: 17. mai.
0: Glem aldri hvorfor
8: 17. mai.
0: Hva det gått for
8: 17. mai.
0: Rop det ut som I Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. La meg fortelle om Norges historie. Om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satt seg sammen alle 100

enig og tro til Dovre faller. Hvem skulle tro at det var det det var hele tiden? Da lærte vi kanskje noe nytt også. Johanna Holmedal sin sang på NRK P3. Ja, det viser seg at akkurat som i Hannah Montana, da skulle læres alle beina i kroppen. Det lønner seg å ha en sang, for det litt lettere å huske alt sammen.

0: Tobias Sten går hånd i hånd i Petremorgen, hvor det nå er dags for...
1: Hvem slår seg i dag?
2: Fy faen!
0: Ja, gøy. I dag er det også noen som tryner i trappen med koffert og det som er.
3: Med koffert også,
0: ja. Ja, ja, ute på reise går den trappa. Sikkert fordi heisen står på hotellen og sånt. Og så har jeg da klippet denne sangen inn i den situasjonen. Sånn, den slår seg. Din oppgave er fryktelig enkel, er å finne ut av hvilken artist eller sang er de har brukt. Og kjenner du den igjen, så må du sende det til oss i appen NRK Radio, så du kan få deg en flunkende ny Petremorgen-kopp. Hør den en gang til.
3: Ja.
0: Her er den. Hvis låter kjent, så melder du svaret ditt til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Kan du forklare meg hva det betyr en dag? That's that me espresso? Nei? Ok.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Velkommen inn til Petri Morgens teatersal. Her har vi rigget scenen med en forferdelig fatal ulykke. Ja, det du ser på scenen nå, det egentlig bare en trapp som leder ut til siden. Og så står det noen kofferter på toppen her, og ut kommer en artist. Velver i dem, ramler ned trappa, forferdelige saker.
2: Fy faen!
0: God morgen, Håvard.
3: God morgen.
0: Ut og kjøre her. Hvor du igjen?
3: Nå jeg i Skjeberg.
0: Ja! Åh!
4: Oi!
0: Vi er i Sarpsborg.
4: Hvor du skal hen, Håvard?
3: Nå vi på vei til hovedkontoret i Jönköping.
0: Mm.
3: Det en liten tur utenland.
4: Åh! En liten tur over svenske grenser. Du har ikke bagasjerommet fullt av heroin og annet narkotika.
3: Nei, det på vei hjem igjen.
0: Du smugler ikke ut av Norge, Henning. Det helt idiot.
4: Svenska må ha knark her i.
0: Ja. Men tar du gamlebrød da, Håvard?
3: Det blir gamlebrød.
0: Ja, bra. Det fint det sånn skal være, vet du. Ja. Hvem som slo seg da?
3: Det var ikke en dromedar, men kamelen.
0: Oh.
4: Hei.
0: Ja, ikke sant? Som ikke var nok at de ble grusa i helgen, så... Blir også stygg ulykke her også. Ja, det mye Bergens hatt nå. Det var ikke meningen det også. Beklager. Det var helt tilfeldig faktisk at det var kamelen. Da sier jeg kjøp igjen, Tova. Jeg legger også merke til at jeg blir gradvis mer og mer østfolding når jeg snakker.
5: Jeg merker det. I dag,
0: hva sier dere? Jeg switcher om. Det ikke bra. Kjøp igjen!
3: Takk for det.
0: Ha det.

0: Billie Eilish, Irish. Skal ikke jeg være her, du fikk henne I Petremorgen. I drømmelag I dag så trenger vi veldig, veldig, veldig, veldig mye vann med kullsyre. Fordi det noen som har lyst til å bade I Faris. Åh, jeg fikk lyst til det selv. Mm. Anna og Karsten på plass om et par strakser. Men først nå 1 på 9 til Regine og NRK Nyheter. Det skal handle om legene I landet.
1: Ja, for nå har det kommet noen regler som gjør at de må bli strengere. Nå blir reglene for sykemeldinger strengere for å få ned sykefraværet, det sier helseminister Jan Christian Vestre. Terskelen for å sykemelde noen 100% blir høyere, og legene må levere en egen begrunnelse hvis folk ikke kan være I jobb I det hele tatt. Legene skal også få egne standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser. Vestre sier at målet at nesten alt sykefravær skal være under 100%.
2: Hvis en syk og ikke kan jobbe, så skal en selvfølgelig ha sykemelding. Men I mange tilfeller så vet vi også at det å være litt I jobb, litt I aktivitet, og komme seg tilbake igjen til arbeidsfellesskapet, det har også helsegevinster og helseeffekter.
1: Men legeforeningen skeptisk. De mener at regjeringen legger for mye press på legene for å få ned sykefraværet. Donald Trump sier at Iran sitt motforslag til å få en slutt på krigen mellom USA og Iran fullstendig uakseptabelt. Det skrev den amerikanske presidenten på Truth Social. Dette kommer etter at det har vært en ordkrig mellom de to landene hele forrige uke. Ifølge en lukka kilde som det iranske nyhetsbyrået Tasnim har snakket med, så skal Iran ha krevd at USA skal stoppe alle sanksjoner mot iransk oljeeksport I en måned. USA på sin side mer interessert I Irans atomprogram, som Trump har sagt at burde stanses. Midtøsten-reporter Aida Korami sier at mye gjenstår før avtalen kan gjennomføres.
3: Derfor mener også flere politiske eksperter at enten så må vi se at begge parter strekker seg langt, at de går med på store innrømmelser, eller så må dette rammeverket være så vagt at begge kan gå med på det, og det har vi foreløpig ikke sett.
1: En brillebutikk ble ranet I Stokke I Sandefjord I natt. Det skal være snakk om briller for store verdier, men politiet sier at de ikke har peiling på hva slags briller det snakk om. Tyvene som brøt seg inn hadde stukket av da politiet kom. Flere patruljer og en drone har søkt rundt I området, men ingen arrestert enda. Etterforskningen den har startet, og politiet jobber også nå med å finne ut av hva det som har blitt stjelt. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
4: Dramatikk I mitt fylke.
1: Åh, det så spennende.
4: Ja, Vestfold, nå må vi...
1: Rise up, Vestfold.
4: Må vi alle bidra til å få en oppklaring I denne saken.
1: Fakketyven.
4: Fakketyven, rett og slett. Tusen takk for nyhetene, Regine.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
4: Ja, I føresettet der så finner du altså en trio som består av programledere

0: Karsten.
1: Jeg tror kanskje fingrene mine har es litt over helgen, for nå kommer det
2: bort. Du trykker på fire knapper samtidig.
1: Jeg vet ikke, jeg litt hovne. Men det skal gå bra likevel. Vi klare for en ny uke I Drømmelaget. For mindre så har det vært en liksom drømmelagehelg også, Karsten.
2: Ja, en drømmehelg.
1: Ja, men det har vært en drømmelagehelg.
2: Ja.
1: Ja, for på fredag så overrakk vi Formel 2 merch til Elise.
2: Ja.
1: Skal få høre hvordan hun reagerte på det når vi har en liten sånn sjekk-in med drømmelagedrømmerne på fredag. Mm-hmm. Ikke minst så var jeg med på flashmob.
2: Du var med på flashmob på lørdag?
1: Ja, jeg var med på flashmob på lørdag. Jeg gråt. Det også skal vi få en oppdatering på til fredagen.
2: Men
1: vi startet jo egentlig drømmelaget helgen med en fantastisk drøm, drømmen til Emilie.
3: Jeg drømmer om å finne noen kule folk å dra på Tons & Rock med, som man kan bli kjent med og dra sammen med da.
1: Rebecca.
4: Har du en venninne som alltid snakker om Tons & Rock?
5: Ja, men det Lars Sjøfri Både fra Tons & Rock. Det jo Tons & Fans på Facebook, det en kjempestor gruppe.
1: Der har jeg lagt ut en post, og der fikk jeg blant annet svar fra deg, Hanne.
6: Veldig hyggelig å vite om flere som skal dit.
1: Nei, Helene, hva det du kunne fortelle der?
7: Vi to veninner som skal på Tons alle dagene. Vil jo gjerne ha med Emilie, hvis du har lyst til å være med oss.
1: En hel hev av folk som har lyst til å reise sammen med deg. Hvordan føles det?
8: Ja, det føles veldig godt. Jeg veldig glad for at jeg turte å gjøre det.
1: Og nå har altså gruppechatten på Facebook blitt opprettet. Den har Emilie valgt å kalle for Tons of Friends.
2: Ja!
1: Det synes jeg var så utrolig koselig. Og jeg ser at vi har fått siden sist en melding I appen NRK Radio av Linnea her som skriver, heisan, jeg fikk denne episoden tilsendt fra en av mine campmates. Måtte bare hive meg på. Emilie, vi en gjeng med både nye og gamle Tons of Rockere, og du hjertelig velkommen til å bli med oss. Hvem vi? Jo, vi Camp Sjøsjuk. Fire stykker som tre gutter og en jente. Det hyggelige folk fra Kongsvinger og Oslo som elsker rock. Og her det altså en gjeng som virkelig vet hva som foregår på Tons of Rock, hvor ting hva man bør gjøre, hvor du skal fylle vann, skikkelig ruta gjeng. Så Emilie har jo ja, virkelig Tons of Friends altså, på denne festivalen.
2: Ja, altså her må jo bare Linnea Eddas også I Tons of Friends chatten, og så kan de alle diskutere og planlegge hva de skal se og hvor de skal morse.
1: Dette her gleder jeg meg så til å få en oppdatering på. Gleder meg på alle deres vegne, og synes det var skikkelig fint å få satt litt fokus på inkludering og nye vennskap på fredag. Det var en fin måte å runde av forrige drømmelag uke på. Og så fortelle at I dagens drømmer møtte jeg på pub.
2: Ja.
1: Så jeg har gjort research samtidig. Jeg var overtinget da. Jeg har jo tatt research-samtalen på pub I helgen.
2: Ja.
1: Hvem det og hva vedkommende drømmer om, det skal vi få vite om under 3 minutter.

0: Lefty, Boston.
1: Boston.
0: Hører du I drømmelaget på P3. Ida, hva din drøm?
2: Altså, drømmer om å bade I kulsyrevann. Enkelt og greit.
3: Hvor kommer denne drømmen fra?
2: Altså, jeg husker når man var ung, så så man alle de som drev med de der forsøkene med sånn cola og mentos.
3: Ja.
2: Jeg kom på å være mentosen I colaen.
0: Det så... Legende måte å levere drømmen. Jeg var keen på å være mentosen I cola. Den tanken har aldri falt meg inn, men jeg skjønner den veldig godt. Det et veldig enkelt bilde å se for seg.
2: Ikke sant?
0: Hvor lenge har du drømt om dette, Ida?
2: Jeg har jo tenkt på det I mange år.
3: Har du liksom da skapt et bilde av hvordan det kommer til å føles?
2: Ja. Hva tenker du? Det kan jo være total flopp.
3: Ja.
2: Hvor det føles ut som vanlig altså jacuzzi boblebad eller så kan det være noe helt annet type prikkende boblende følelse på hele kroppen
0: så får vi jo satse på at ikke du ender opp som mementos da, for de smuldrer jo helt opp til slutt det vil vi jo ikke ha noe av du sier at du har drømt om dette ganske lenge eller I hvert fall gått og tenkt på det lenge hva det som gjorde at du til slutt valgte å sende inn til drømmelaget?
2: Nei, jeg tenkte at det noe det skjer? Jeg hadde drukket en øl og tenkte sånn, ja, nå gjør jeg det.
0: Så du, ikke, du sendte litt sånn I de senere nattetimer til oss da?
2: Ja.
0: Ja, det veldig gøy.
2: Lager, kanskje.
3: Men, ok, så hvor det du lokalisert I Noreg?
2: Jeg sitter akkurat nå, eller jeg bor I Oslo. Nå sitter jeg I min lille leilighet på Sagene og... prøver å jobbe litt, samtidig som jeg gjør dette.
0: Det var litt annerledes start på jobbuka det her, Ida.
2: Ja.
0: Hva ditt forhold til kulsyrevann og det og bading og sånn fra før, da?
2: Altså, jeg jo glad I å bade.
0: Mm.
2: Det jo sykt digg å bade. Driver med sånn der vinter kaldbading og sånn også. Det jo sinnssykt digg.
3: Ja, for du vant til liksom kaldbad, for jeg går ut for at vi får liksom ikke varme opp kulsyrevann.
2: Nei, så jeg forberedt på at det kaldt, ja.
3: Ja.
2: Så det jeg rustet for. Jeg har øvd I mange år på det her nå.
0: The time has come. Ok, vi trenger å slå hodet vår litt sammen for å tenke her, merke. Det noe mer info vi trenger fra Ida?
3: Altså,
2: det må, jeg tenker jeg fleksibel på type substans. Altså, det må ikke være cola.
3: Nei.
2: Det kan være Faris Bris.
3: Ja.
2: Det bare kluet kulsyre, altså karbonert.
3: Ja, det må være karbonert.
2: Må
3: det være smak på det?
2: Nei, jeg har ikke tenkt å drikke det.
3: Nei, så det
0: du kan jo ha et sugerør nedi samtidig som du bader deg I det. En liten sup.
2: Altså, åpen for det.
0: Vi snakket med Petra Morgens da om at det blir litt som å soda streame deg.
3: Ja.
0: Det vi skal prøve å få til I dag.
3: Men har du da, altså, siden du har tenkt på dette en stund, har du tenkt ut hvordan du ville gjort det selv? Eller dette, eller nå må man bare sette sammen hele drømmelaget for å finne ut av en løsning?
2: Altså, jeg tenker jeg fleksibel. Det jo på en måte det jeg har tenkt på, som jeg på en måte hadde klart og kanskje fasilitert selv, jo et badekar.
0: Ja.
2: Men det jo liksom noe med konseptet å ligge litt friere da enn et badekar. Litt større...
0: Et lite basseng, ja.
3: Oi.
2: Ja, typen liksom ikke være I nærheten av kantene.
0: Oi. Nå drømmer du stort.
2: Vill oppdrift I kulsyrevann, ikke sant? Det å liksom kjenne på at man faktisk liksom svever litt da.
0: Det så mange sitatvennlige setninger I denne samtalen her, Ida. De skal vi ta vare på. Og så tenker jeg, dette en jobb for drømmelaget. Du drømmer stort, vi digger det, og vi skal prøve å få det til å gå I oppfyllelse. Og vi setter stemningen med litt Major Lazer, Justin Bieber og Mø, en låt som heter Cold.

0: Justin Bieber, Major Lazer og Moom.
1: Drømmer om å bade i kulsyre vann.
0: Det er drømmen til, Ida. Det gikk så innmari fort, det er så konkret.
2: Bare bobla!
0: Ida har lyst til å være Mentosen Nicolaen.
2: Ja.
0: Hun har lyst til å ha vill oppdrift i helst et basseng av kulsyrevann. Jeg tenker at vi badekar må også være greit.
2: Ja, altså jeg tenker jo hvis noen har plutselig et basseng fullt med kulsyrevann akkurat nå, så tar vi jo gjerne imot og sender Ida der. Men jeg tenker jo også at hvis man skal fylle et basseng med kulsyrevann, så er det ganske mange liter med halvannen liters flasker med taffel på en måte.
0: Sannsynligheten for at det finnes et sånt type basseng allerede, den tror jeg ganske liten, fordi kulsyrevann er litt sånn ferskvare, spesielt når du har åpnet det og helt det ut, så dør jo denne kulsyren ganske fort.
2: Ja.
0: Så hvordan vi alle dager skal få til dette, er jeg faktisk overhovedet ikke sikker på.
2: Men det er jo her vi trenger deg som hører på akkurat nå. Hvordan løser vi dette? Hvordan bevarer vi mest mulig kulsyre når det da eventuelt helles opp i et badekar eller et basseng, sånn at Ida kan føle på boblingen, så at hun kan føle seg som Mentosen i cola.
0: Og her er din første tanke rundt hvordan denne drømmen kan oppfylles. Hjertelig velkommen inn i vår inbox. Søk opp drømmelaget i appen NRK Radio. Klikk på bildet av Karsten og meg, Anna. Vi står der og blomstrer foran en blå himmel med skyer bak. Og så trykker du på send inn oppe i hjørnet der. Du må være logget inn for å sende melding i dag, så trenger vi hele drømmelaget for å finne ut av hvordan Ida kan få bada i kulsyrevann.
2: Ja, det er akkurat det vi trenger. Har du dritmyn kulsyrevann liggende så du ikke får brukt, så tar vi godt imot det. Eller liksom, kan du tenke deg hvor vi kan finne det? Så hadde vi også satt veldig pris på alle slags sånne hint. For her er jeg vet liksom ikke, det første som slår meg er liksom å få tak i en sånn, det er jo sånn fancy kontorer og sånt, det har jo sånn en tapp med kulsyrevann.
0: Det har alltid sagt, Karsten, jeg trenger ikke å bli så veldig rik, men jeg vil bli rik nok til at jeg kan ha kulsyrevann på tapp i mitt hjem.
2: Ja.
0: Det hadde vært en drøm.
2: Ja, for hvis du hadde hatt det da, så kunne vi jo bare satt en slange på den, og så bare murt det rett opp i badekar, og så bare holdt det gående, og så kan liksom Ida sitte oppi mens han fylles opp.
0: Ja.
2: Men det er jo, vi må liksom finne et eller annet av denne type løsning. For det dør jo fort.
0: Ja, det er det. Ja, men det jeg kan relatere til her da, dette har jeg aldri tenkt på før. Men vi har vel alle en eller annen greie, og vi tenker sånn, lurer på hvordan det hadde føltes.
2: Ja.
0: Noe vi er fascinert av, det er jo det Ida har gått og tenkt på lenge her, og til slutt sendt det inn til drømmelaget. Jeg synes egentlig også hun tar litt sånn, hun tar igjen for laget også, og prøver å finne ut av hvordan det her egentlig er.
2: Ja.
0: Så dette her må vi jo virkelig gjøre alt vi kan for at det går i oppfyllelse. Ida drømmer altså om å bade i kulsyrevann. Det er så enkelt som det, og så jækla vanskelig som det.
2: Ja, ja det er en utrolig sånn enkel drøm å se for seg. Det bare, jeg bare ser for meg at dette er vanskelig å få til, så vi trenger hjelp.
0: Send inn alle forslag til hvordan vi kan få det til på en melding i appen NRK Radio. Mens vi hører musikk fra Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile, hører du på P3 akkurat nå.

0: Oh, Bruno Mars.
1: Drømmer om å bade i kulsyrevann.
0: Ja, det gjør altså Ida. Forstå det, den som kan. Jeg forstår det veldig godt.
2: Ja, jeg forstår det kjempegodt. Du har lyst til å føles som mentosen i colaen, rett og slett. Sitte oppi massevis av kulsyrevann og bare finne ut av hvordan er det føles.
0: Forstår den følelsen veldig godt. Det tror jeg det flere som gjør, og i dag så det litt sånn... Det jo en weirdly specific dream, hvor vi må slå hodene våre sammen for å finne ut av hvordan vi kan få det til å gå i oppfyllelse. Det kommer inn gode meldinger i appen NRK Radio. Sondre har sendt to stykker allerede, hvor han skriver «Kan bruke SodaStream, eventuelt legge til smak». Hei. Samle 10 stykker med hver sin SodaStream.
2: Bare alle bare stå og bare holde på. Og så hella. Det er en løsning.
0: Jep.
2: Og så må man bare gjøre det ganske mange, med veldig mange sånne flasker da.
0: Ja, vi har en anonym her som skriver «Hei, på Farris bad i Larvik har de kulsyreklubb der det går an å bade». Det vet jeg ikke helt om stemmer. Det de har en sånn kildevannsklubb, en sånn grotte,
2: ja.
0: Hvor vannet reiser fra Bøkeskogen, eller oppe der hvor Farriskilden faktisk er,
2: ja.
0: Og inn i spaet.
2: Ja, for det ikke bobler... Er Farris naturlig boblete, eller er det bobler i det?
0: La meg si at jeg bader i Farriskilden hver sommer,
2: ja.
0: Og det ikke mye boblevann der, det fersk vann, det, helt, ja. Det føles helt sånn dødt, egentlig.
2: Ja, ok, og ja, what?
0: Ja.
2: Og så drikker man liksom Farris med kulsyre?
0: Ja, som jeg har badet i på sommeren. Hva skal håret mitt i, og tisse i, og...
2: Ja.
0: Det ikke noe problem. Nei, det faktisk, ja, la meg bare si at både Farris bad og naturens eget Farris bad, fantastisk opplevelse. Melissa skriver hei, jeg hørte på dette med bading i kulsyre. Ja, det har jeg hørt på drømmelag akkurat nå, det fantastisk. Tenkte at det kan jo bare fylles opp med mange brustabletter.
2: Nei, altså det bruser jo, men du får vel ikke kulsyre av brustabletter. Det bare liksom, det bruser i seg selv der og da. Altså hvis du setter deg opp på brustabletten, så kjenner du vel den brusingen til en viss grad. Men jeg tror ikke, det blir jo ikke liksom bobler i vannet av det. Det går jo bare opp til overflaten, litt som å fise i vann.
0: Ja,
2: du pumper i vannet, så legger jo ikke det seg i vannet. Det går jo opp og så ut i lufta på en måte.
0: Det så, når man var liten. Mamma, se, jeg lager eget boblebad. Og så bobler det bak deg som en liten drittunge.
2: Rebecca har også kommet inn med en melding her. Kan følelsen kanskje sammenlignes med badebobler / badesalt? Kanskje ring en forsker eller noe i den duren som har peiling på hvordan kroppen responderer på for eksempel badesalt, og om det tilsvarer kulsyra?
0: Det klart at vi må komme i kontakt med en forsker i dag.
2: Ja.
0: Selvfølgelig.
2: Vi må jo det. Vi har jo snakket med Andreas Wahl før. Vi har nummeret hans.
0: Vi har nummeret til Andreas Wahl, har vi. Er det noen andre som er... hvis jeg hører på noen akkurat nå, som kan si noe om den kjemiske delen av dette, er det riktig ord? Eller er det fysiske?
2: Fysikken? Jeg er ikke forsker.
0: Nei, men du gikk i realfaglinje på videregående.
2: Ja. Men det kjemiske... Eller,
0: fysikk og kjemi.
2: Ja, det er fysisk. Det er fysiske. Fysikkdelen, kanskje.
0: Vi vil ha tak i noen som har peiling på fysikk og kjemi, som kan si noe om dette.
2: Ja.
0: Bade i kulsyrevann. Hva må til? Er det helt tatt mulig? Hva er... kjemien og fysikken bak det hele. Det har vi lyst til å finne ut av. Vi har noen kontakter allerede her. Vi tar gjerne imot flere tips på det.
2: Altså, Andreas har jo ikke forsket på kulsyrevann og badesalt, så hvis det er noen som er liksom i nærheten av det,
0: da
2: tips oss.
0: Må vi få det inn på melding i appen NRK Radio mens vi hører ny musikk fra Plaza. Dette Quarter Sips.

0: There's straight quarter zips and marches around here.
1: Jeg Romy.
2: Og jeg Gida.
1: Og vi Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Ruben.
1: Drømmer om å bade i kulsyrevann?
0: Ja, det gjør altså Ida. Det hennes drøm I drømmelaget denne mandags formiddagen, hvor klokka begynner å nærme seg 10:30, og du har fått en melding på din telefon, Karsten.
2: Ja, vi ble jo bedt om å ringe en forsker for å høre liksom, hvordan det kan sammenlignes å bade kullsyre slash I badesalt. Og så fikk man egen melding av Zelda Ekis, tidligere programleder I Newton, min gode venn og tidligere makker I Alle mot en. Og hun skrev, jeg hører på dere, men jeg fikk ikke med meg helt hva det var med kullsyre dere lurte på. Hei, Zelda.
3: Hei.
2: Hei.
0: Hei. Vi skjønner at du ikke alene I dag, Zelda.
3: Nei, det litt sånn feil mandag, så sitter jeg med Fred som straks et år, som driver og spiser, eller kaster ting på gulvet, jeg vet ikke helt hva prosjektet han der, og så Lale, ja. Som 5 år, som trenerer barnehage. Levering. Så, det litt, de tok ikke helt på meg, eller han Fred bryr seg jo ikke, han pris på bordet. Men Lale, du skjønte ikke helt at jeg skulle være på radio, for vi måtte skru av.
2: Nei.
0: Ikke sant?
3: Jeg tror at jeg bare ljuger.
0: Vi kan bekrefte, Lale, at mamma på radio akkurat nå, for vi trenger en som har litt ekspertise på fysikk og kjemi. Hva tenker du når du hører om Ida som drømmer om å bade I kulsyrevann?
3: Jo, for det første så kan jeg si at det har vi gjort I varningen annen gang.
2: Har du det?
3: Bada Håvard Paulsen I cola.
0: Nei, det sant?
3: Ja. Og, men det var mest for å sjekke om... han hadde en dress på seg, sånn hvit maledress, stappa med ja. Mentos. Så vi hadde lyst til å sjekke om han... Veldig barnslig drøm, vi skjønte jo at det ikke kom til å funke, men hva hvis... Så han tok en sklie ned I en svær tønne som vi fulgte på med cola. I ettertid så tenker jeg, det veldig rart at vi ikke bare lata som om det var cola, men det var faktisk cola, ja. Som vi bare fylte opp I en gigasvær tønne. Det bruste jo masse, og kullsyre jo bare CO2 I små, bittesmå bobler ja. I væske. Så hvis du... Det vann litt her. Så hvis du vil... Åja, jeg kan gjøre jam-taska si, ja. Han blir, eller 2 sekunder, han bare gir vann til vann. Uten kulsyre. Men her klarer du å holde seg. Drikk selv mamma på jobb. Men jeg tror det bare bruser litt. Og hvis du har masse hår på kroppen, og huden litt sånn ru, ja. Så kommer kulsyra til å feste seg på huden din, og boblene liksom, litt sånn a la mentos, men ikke så mye, antar jeg.
2: Ja.
3: Fordi mentosoverflaten veldig ruglete, og helt perfekt for CO2-en til å koble seg på.
2: Mm.
3: Men du vil sikkert merke at du får liksom mer bobler på kroppen din, og så vil de boble oppover, fordi jo større boblene samler seg sammen, og jo større bobler, og da vil på grunn av oppdrift, Hva det du vil ha, Fred?
2: Okay,
3: det feil?
0: Jeg så inne I hverdagen til det, det så fantastisk.
2: Jeg skal forklare oss hvordan CO2 funker når du sitter oppe I et badekar, men samtidig så, ja, men her, Fred, her
3: er det. Men det liksom, det en slags form for, du kan jo slutte å pirke på han. Det ikke rart han driver og... I alle dager.
0: Ikke meningen alene, det så koselig å være fly på veggen.
3: Men det kommer jo an på, hun egentlig opp? Har hun lyst på et boblebad, liksom? Bare I sånn billig versjon?
2: Ja, så hun vil jo, det hun har lyst på jo bare å se hvordan det føles. Som hun sier, jeg har lyst til å være mentosen I cola.
3: Ja, ikke sant? Ja, men det bare å gønne på å kjøpe masse sånn billig kulsyre og fylle opp I badekarret da. Hvis du ikke har badekar, du stikker den inne.
0: Selv om nå har du fått tak om en sånn robotboblestemme ja. På telefonen din, så nå ble det bare kjempegøy alt kaos her. Nå skal vi se da, ikke vi kan... Ja, nei, det helt nydelig, vi elsker det. Men det jo et kjempegodt tips, ja. Få tak I masse flasker med billig boblevann. Det liksom veien å gå videre ifølge deg.
3: Ja, en ting alt det teoretiske, men ting annerledes I praksis. Kanskje det en helt fantastisk opplevelse?
2: Kanskje.
0: Det jo det vi skal prøve å finne ut av hvis vi får denne drømmen til å gå I oppfyllelse, men vi føler oss I hvert fall et steg nærmere og forståelig hvordan det vil funke da, etter å prate med deg, Zelda. Tusen takk for at du tok deg tida i en travel småbarnshverdag.
3: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag.
3: Ha det bra.

0: Altså, forskel.
1: Ja.
2: Du har stått på tenkte... i the pit?
1: In the pit.
2: In the pit.
3: Vår produsent Mathias Morken. En mange med mange hatter, altså. Også ja, i pitten på The
1: jeg
3: Lumineers.
1: Jeg var på The Lumineers i 2017, tror jeg, på Roskilde-festivalen rundt meg. Var det bare damer, og så var det meg og mine sprutfulle kompiser. Det var veldig gøy det.
3: Dere badet damer og god stemning.
1: Ja, ja, ja. You belong with me, I belong with you, my sweet heart. Åh, det hjelper på en mørk dag.
3: Uff, du har det tungt i dag.
1: Ja, det greit det.
3: Ja, vil du ikke prate om det?
1: Nei, det går fint. Jeg har det bra.
3: Du hører, han fra Bergen.
2: Ja, han var på brandkamp.
1: Ja, men det cupfinale, faen. Det jo feire, det jo deilig med sølv da. Faen, jeg har det.
2: Du hadde så mye selvfølgelig hele forrige uka.
0: Faen, i dag gull. Det ble gull, for lørdag ble gull. 100%.
1: Ja, men det var helt sykt. Det var jo, ja.
3: Men du løp Holmenkollstafetten da, før du...
1: Jeg var på Voldsløkka og drakk meg opp med noen sånne seltsere.
3: Ja.
1: Og så tok jeg hoppet på en ride opp på Besserud der, løpet etappet på Holmenkollstafetten. Og så på butikken handlet to seltsere, og så drikket, styrte de altså, på en ride utenfor ut, Ullevå stadion. Bøtte ned på to seltsere. Ja. Og så inn, og så der, på en kamp så var jeg jo, han var jo 4 timer eller hva jeg er. Ja da. Men hvert fall, Faris.
3: Ikke gjør som Mathias. Ikke gjør som Mathias i helgene, men gjør som Mathias i hverdagen og vær en legende som ringer rundt. Hva det du jobber med bak kulissen her for å få oppfylle drømmen til Ida som dette?
4: Drømmer om å bade i kulsyrevann?
1: jeg har ringt til Faris. Det nummer som lå på nettsiden. Det jo på en måte til kundeservicen til Ringnes typ da.
3: Ja.
1: Så han var jo bare sånn, jeg kan ikke bare sende deg videre en... Det, da mister jeg jobben aktig.
3: Uff,
1: men han har sendt nummeret mitt videre da. Så forhåpentligvis så blir jeg ringt opp igjen.
2: Ja.
1: Og det er på en måte der vi står nå. Vi har fått noen veldig gode meldinger også.
3: Altså, nå, nå er folk virkelig på ballen her, synes jeg. Det kommer inn et godt forslag fra en anonym her som skriver «Hør med ulike kjøkkenleverandører. De pleier ofte å ha kjøkkenkran med kullsyre. En quicker. Rørleggerbedrifter kan også ha slik kran på utstilling, så det et kjempetips.»
2: Ja, kanskje sånn IKEA har det på utstilling et eller annet sted. Kan sette opp en stua der.
1: IKEA, ja.
2: Hei. IKEA, kan... ja.
1: IKEA.
2: IKEA.
3: Nei, denne diskusjonen...
2: Hva er den diskusjonen nå?
3: Du har, Karsten, med all respekt, litt interessant uttale av IKEA.
2: IKEA?
3: Nei, det
2: IKEA.
3: Det helt
2: uvalgt. Kan du da si IKEA?
3: Det IKEA, og det ikke noe vits å diskutere.
2: IKEA,
3: jeg
2: slår
3: jo helt litt. Du
2: sier jo helt litt.
3: IKEA, nei, IKEA.
2: IKEA?
3: Ja, der
2: da! Nei, men fuck off, det ikke sånn du sier det. Det ikke sånn du skal si.
3: Jo!
2: IKEA.
3: Dette her... Sorry. Den taper faktisk.
2: Nei, nei, nei.
1: Faris.
3: Ja, men, noen sier, faris, men mange faris. Sier jo faris. Det så mange som sier faris, og da kjenner jeg, en Narvik-jente, at jeg må virkelig holdes tilbake.
1: Jeg var på restaurant i helgen, faktisk. Ja. Koste meg litt da. Spurte, kan jeg få en faris med lime? Så fikk jeg en flaske med boblevann og lime ved siden av.
3: Det det frekste jeg har hørt i hele mitt liv. Men det som ikke frekt at det har kommet inn også en god melding fra Nina her, som skriver «Ring Katrine, kona til direktørene Grans Bryggeri i Sandefjord. Kanskje du kan sette dere i forbindelse videre, og så ligger et nummer direkte her. Det jo dritlett som det veien å gå. Ikke minst fordi Ida fra Sandefjord, hvor Grans Bryggeri ligger, tenkes jo om å komme hjem for å få drømmen oppfylt. Det hadde jo også vært helt nydelig. Ja, men nå er vi oppe og nikker, folkens. Det liker jeg. Det veldig, veldig bra. Og vi tar litt ny musikk fra Moika her nå. Dette Icarus, som laget på IKEA. Jeg laget på et IKEA-kjøkken.
2: Jeg skjønner, jeg helder ikke forskjell. IKEA, IKEA. Jeg forstår ikke greier.

0: Icarus av Moika hører du I drømmelaget som fortsetter med drømmen til Ida om å bade I kulsyrevann om cirka 2 minutter. Da skal du også få musikk av Ray, Where is my husband, kommer etter at du har fått nyheten av Regine.
1: Og vi starter på Nordmøre. Tre personer funnet døde etter en stor leteaksjon I sjøen utenfor Smøla I Møre og Romsdal natt til I dag, det bekrefter politiet. De tre personene utenlandske turister. De og flere I reisefører deres hadde dratt ut I leide båter for å fiske I går kveld, men den ene båten kom ikke inn igjen. Da ble politiet varslet, og både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt I letingen I natt, og du kan følge saken videre inne på nrk.no.
2: Det ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine.
1: Det sier Anna Molberg fra Høyre. I dag så trappes nemlig streiken I hotell- og restaurantbransjen opp enda en gang, og det her med sykepenger, det noe av det partene ikke klarer å bli enige om. De som streiker krever nemlig at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger frem til støtta fra NAV faktisk kommer på konto. Dette vanlig I offentlig sektor og hos noen private aktører. Og det her førte også til at renholdere gikk ut I streik I helga. Nå krever Høyre at regjeringen får til en ordning på dette, men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener forslaget uansvarlig.
3: Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
1: Norske arbeidsmannsforbund sier at de to partene I streiken står langt unna hverandre, og at det ser vanskelig ut å bli enige. Flere kjøper allergimedisin nå, det sier Apotekerforeningen I en pressemelding. Siden 2020 så har salget økt med 20%, og bare fra I fjor så har det økt med 5%. Apotekforeningen sier at allergi ikke bare sesongbasert, men et varig helseproblem for mange. De mener at tallene viser at flere trenger medisin for å fungere normalt I hverdagen, noe jeg kan skrive under på. På NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: My sister.
4: Ja,
0: vi popper pillen om dagen.
1: Du, jeg popper ikke, fordi apoteket var stengt da jeg kom inn på lørdag.
0: Nei!
1: Jo, så jeg skal rett til apoteket etter jobb.
0: Jeg hører du faktisk litt tett I nessa, det bare å få fyrt I gang med gode allergiene sine.
1: Dette et testament mot bjørk.
0: Ja, men virkelig. Jeg ønsker deg god bedring I pollensesongen.
1: Takk.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og
0: det et bryggeri som kan hjelpe oss med å oppfylle drømmen til Ida I dag?
6: Vi trenger dritmye CO2.
0: Rett og slett. Hvorfor?

0: Drømmeboden. Drømmer om å bade i kulsyre vann.
1: Ja, det altså drømmen til Ida I dag, og vi får inn mange gode tips fra deg som hører på. Du sender gode meldinger I appen NRK Radio til drømmelaget. Noen for aller første gang I dag, og det gleder oss å se.
2: Ja, det gjør oss veldig, veldig glad, og det jo sånn at Ida vil bade I kulsyrevann, og Nina, hun ga oss et godt tips. Hun sa, ring Katrine, kona til direktøren I Grans Bryggeri I Sandefjord. Og det et sabla godt tips at man går til et bryggeri, for de karbonerer jo ting hele tiden.
1: Det var jo Anders som skrev, hør med et bryggeri, de har store CO2-tanker som kan tilføre CO2 til vannet. Det bare virker som det mest liksom, miljøvennlige og enkleste måten å skulle gjennomføre denne drømmen på. Jeg tipper vel at de sikkert har en stor balje eller et eller annet på disse bryggeriene, tror du ikke
2: Jo, det må jo da. Kan man bade I en av de øltankene?
1: Det blir jo ikke helt spa-hotell-stemning. Det blir jo kanskje ikke de vakreste omgivelser, men inne på bryggeriet, jeg synes det kult der også, ja.
2: Jeg synes det kult, jeg synes det ganske vakkert.
1: Industriell vibe, industrielt spa.
2: Det litt sånn nytt og hippt på en måte.
1: Ja, jeg synes det litt sånn urbant.
2: Og så jo Ida fra Sandefjord.
1: Ja.
2: Så det å liksom dra hjem for å oppfylle drømmen på liksom et eventuelt kanskje lokalt bryggeri.
1: Ja.
2: Nå vet jeg at Morken, han sitter nå og snakker I telefonen med Grans.
1: Kan vi skrive til Nick litt?
3: Veldig bra. Og så har han sendt innmelding til oss da, og så nå vi på en måte på ferden.
1: Det veldig gøy. Vi har også fått en melding fra Karen M. som skriver foreslår at det må fristet med et PR-stunt. Vi har jo flere bryggerier I Norge som selger kulsyrevann, så det sporet følger vi jo nå.
2: Ja.
1: Og eventuelt et hotell med kulsyretank. Strawberry jo alltid truende til noe slikt. Ellers så lurer jeg på om Tuva og Ronny, altså Tuva Fellmann og Ronny Bredde også, både har badekar og kulsyretapp. Lykke til. Det jo veldig deres ånd også. Ja. Petter Stordalen, Tuva Fellmann og Ronny Bredde også, og bryggerier, det nøkkelord.
2: Og altså Tuva og Ronny også driver I hotell.
1: Altså, jeg vet ikke om det noe kulsyretapp på det hotellet heller, altså, men...
2: Det var pils da.
1: Men kan jeg si, alle veldig gode navn, det hadde vært gøy og uansett stikke innom I løpet av dagen I dag, og hvis det en av disse som kunne oppfylt drømmen, ja, da sier jeg halleluja, altså.
2: Oh yes, halleluja, altså.
1: Vi tar litt musikk her nå, men dette har du fått en status på drømmen. Det lover greit foreløpig, men vi jo ikke I nærheten av oppfylt enda.
2: På ingen måte. Så hvis du har noen tips du brenner inne med, eller bare det kommer opp I hovedet ditt, send det inn til oss I FNRK Radio.
1: Hjertelig velkommen og hjelpe til her. Så vi ser hvordan det går I løpet av de neste 50 minuttene som vi har til rådighet frem til klokka 11. Vi fyller også selvfølgelig tida I drømmelaget med god musikk nå fra Temper City. Dette Self-Aware.

0: Ja, det all grunn til å spille trist pumpeorgelmusikk her akkurat nå, fordi ingen I Farris bad tar telefonen, og vi prøver å få drømmen til Ida til å gå I oppfyllelse.
1: Drømmer om å bade I kulsyre vann?
0: Vi har en dialog gående med Grans bryggeri I Sandefjord, hvor direktøren, Morten Gran, driver og sjekker litt opp I hva mulighetene men ja. Har realitetsorientert oss litt.
2: Ja, han var liksom veldig positiv eller glad for liksom, han likte drømmen, han syntes det var kult. Ja. Og så hadde Mathias sagt, ja, men du virker veldig positiv til dette. Ah, nei, det virker vanskelig, ja. men jeg liker drømmen.
0: Så nå driver vi og prøver å ringe litt ulike hoteller. Jeg prøver å tenke, Farris Bad ligger jo I min hjemby Larvik. Ja. Jeg kjenner ingen som jobber der akkurat nå. Jeg har folk som har jobbet der før. Jeg har en venninne som jeg tror har undervist litt yoga der.
2: Humor,
0: tror jeg.
2: Ja.
0: Jeg sender henne en melding, men jeg tror hun på ferie. Fortsatt. Hvis jeg sender Oda en melding. Og så skal jeg se hvilke andre, men hvis jeg tenker parallelt med dette, så må jeg prøve, da må jeg prøve Strawberry. Da det Petter Stordalen.
2: Da det Petter Stordalen.
0: Rett og slett.
2: Ja, så vi trenger jo bare et sted med en sånn kullsyretapp, som vil la oss bare få en 150-200 liter med kullsyrevann fra det, liksom. Sånn vi slipper å kjøpe massevis av flasker, det blir bare litt dumt. Det blir litt sånn sløs.
0: Ja, det sløseri. Vi skal prøve å komme oss utenom akkurat det. Så det status akkurat nå. Vi gir ikke opp, men vi begynner også å få jæklig dårlig tid, for nå klokka 10:30. Så vi har faktisk bare 38 minutter igjen.
2: Ja, vet du om et hotell hvor de sabla hjelpsomme? Altså, de er superpositivt innstillet til absolutt alt. Det de vi trenger ringer.
0: Og I disse streiketider, det veldig mange hotellansatte som streiker, føles litt sånn umusikalsk at skulle gå den veien. Men...
2: Så kommer vi der, og så bare tar vi litt Farris fra The Big Dog.
0: Ja.
2: Sant?
0: ja, det
2: big
0: sant.
2: Man.
0: Ja. Vi gjør alt vi må, vi, for å få drøm til å gå I oppfyllelse. Også å prøve nå å komme I kontakt med de ulike hotellkjedene her. Som
2: men
0: sikkert
2: vi står med alle streikene.
0: Vi støtter streikeretten, ja. Men vi, hotellene har jo noe å gjøre om dagen, for å si det sånn, I disse tider, så det skulle bare mangle at vi kommer og ber om litt mer.
2: ja, hallo.
0: Dette Dominic Fike med White Kiss.

0: om å bade I kullsyrevann.
1: Nettopp skrudde på Petre, så det altså drømmen vi jobber med I drømmelag I dag. Nå det mandag, vi holder på en stund, bare en liten recap på hva drømmelaget egentlig og hva vi driver med, Karsten, før vi tar litt mer musikk her.
2: Drømmelaget rett og slett program hvor vi, som altså meg og deg, Anna, som sitter her I studio, vi har produsent Mathias som sitter og ringer folk. Det vi gjør å oppfylle drømmer. Så du sender inn en drøm til oss I inboxen, og så tar vi den og tenker, ok, Nå skal vi bruke absolutt alle ressurser vi har, og våre kollektive hjerner, hele gjengen, til å oppfylle drømmer. Og I dag så det Ida som drøm som står for tur, og hun drømmer da om å bade I kullsyrevann. Hun vil føle seg som mentorsen I cola, som hun sier.
1: Ja, og vite at vi prøver virkelig alle ledd her nå, for å komme I kontakt med noen som kan oppfylle den.
2: Nå snakker Mathias med Grans.
1: Og han smiler.
2: Han smiler, men det kan være han smilte siste
1: gang. Det kan være et høflig smil. Ja. Ok, Grans liksom der vi har håpet at det skal gå. Nå har jeg også funnet kontaktinfoen til noen folk som jobber I Strawberry. Nummeret til Stordalen ligger ikke ute der, men det andre nummeret det går an å ringe. Jeg tror liksom hotell og Faris bad.
2: Og det mandag I dag!
1: Ja, det er mandag!
2: Kom an da.
1: Petter Stordalen.
2: Petter.
1: Det noen som har noen connection til hans overhovedet som hører dette her nå? Today is the day. Du kan oppfylle, det en som interessert I å oppfylle drømmer? Når du går inn på Strawberry sin nettside, så står det, hva det står for noe, et eller annet, det starter med bold ideas. Altså.
2: Ja, bold ideas, follow your dreams.
1: Dette en bold idea, dette må jo Stordalen backe. Har du noe du skulle si, Mathias?
3: Jeg har pratet med Gran, og de no-go.
1: Nei!
3: Men de var sånn, dette blir nok litt vanskelig. Men ring gjerne hvis det noe annet sprøtt dere har lyst til å gjøre med øl eller mineralvann.
1: Det jo det sprø vi har lyst til å gjøre. Hva annet kan det være enn dette?
2: Det dette vi vil gjøre.
1: Hva annet kan det være? Jeg skjønner ikke. Åh! Faen, altså. Nei, jeg blir faktisk heftig irritert. Ikke på de, men på situasjonen.
2: Nei. Ja, det ble litt lei meg I gang.
3: Jeg og Morten Gran har fått veldig god tone da.
1: Ja, det kjempebra.
2: Det bra for deg da.
1: We love them. Men dette jo det sprøe.
3: Ja, det
1: Jeg skjønner ikke.
2: Men
3: da kommer vi til å ringe en gang I uken.
2: Ja, men hvem skal vi nå, bare prøve å få tak I folk I Strawberry da?
1: Ja.
2: Hvem må jo det?
1: Jeg bare lar de vonde følelsene marinere litt grann her.
2: Ja.
1: Hadde så troa. Ok.
2: Vi trenger en tapp. Vi trenger en tapp med fullsyrevann, så vi kan bare fylle opp I et badkar. Det det vi trenger. Så enkelt som det.
1: Farisbad, Strawberry, vi fortsetter.
2: Let's go.
1: Ja, greit. Kan ikke være trist for lenge. Vi må også løfte humøret med litt god musikk fra Bakara som har walket out tross alt mandag. Vi skal inn I en ny uke med gode følelser.

0: Nelly Moir, Better Without Me. Hører du I drømmelaget på Petre, hvor vi har vært litt nede og duppet. Og så vi på vei opp igjen nå.
1: Vi må bare plukke oss selv opp, og så fortsette å kjempe. Vi har jo 26 minutter igjen her nå.
0: Til å oppfylle drømmen til Ida, som å bade I kullsyrevann. Vi hadde jo håpet at vi kunne få gjennomført dette ved hjelp av et bryggeri eller et hotell. Og så kommer det inn en melding fra Frida her som skriver «Men dere, I verste fall så kan dere jo skaffe et oppblåsbart badekar og bare fylle det med masse boblevann. Ellers så har vel flere typ kontorer tappegran med kullsyrevann. Kanskje.» Ja.
1: Det jo det man har tenkt, altså oppblåsbart boblebad, nei, oppblåsbart badekar en sabla god idé. Og så det jo bare å få tak I dette kontoret som har kullsyrevann da. For jeg tror ikke vi har det her.
0: Nei,
1: jeg har ikke sett sånn tappekran her.
0: Det ikke det her på NRK Marienlyst. Vi ikke en sånn type bedrift.
1: Nei, vi sånne enkle folk med.
0: Vi sånne enkle folk. Så det har vi ikke her. Fader, jeg så fikk en melding, men det var kanskje bare noe helt annet. Vi spurte vår prosjektleder, Sofie, om hun kanskje har nummeret til Petter Stordalen. Ja. Det hadde hun ikke. Annie skriver, ring Martin Lepperød. Han har nummeret til Stordalen, tror jeg. Jeg sender Martin en melding. Vet du hva? Ja. Alt jeg noen gang sender til Martin Lepperød på melding, hey, bare du kan du fikse ting for meg. Kanskje han har blokket meg, fordi jeg bare spør om tjenester hele tiden.
1: Nei, jeg skulle
0: hjelpe. Hei, jævlig random. Random, og skjønner hvis du ikke kan gi det vekk. Hvis du ikke kan gi det bort, men har du... Men, fader, har du nummeret til Petter Stordalen? Skal vi se. Ok, nå fikk vi, får vi på øret. Hva det du sier for noe, Mathias?
2: Vi har pratet med Ås Bryggeri,
1: ja.
2: Lauritz Ås. Det er jo familieeide bryggeriet, dette.
1: Ja, ja det hyggelig da.
2: Morten Gran I Grans.
0: Ja.
2: Lauritz Ås I Ås.
1: Mm-hmm.
2: Han var umiddelbart positiv på samme måte som Grans.
1: Ja.
2: Skal ringe han tilbake om 10 minutter og høre hva han sa at siden det kullsyrevann, så dette her mulig å gjennomføre. Hadde det vært snakk om øl, så hadde det vært helt uaktuelt.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, men det kullsyrevann, ja.
2: Vi skal sløse øl I oss. Nei, det var en eller annen med, liksom, tiden vi lever I, eller det var liksom, en eller annen fin begrunnelse for
0: ja.
2: Det.
0: Ja.
2: Men han skal sjekke.
1: Ok.
0: Fantastisk.
1: Så det 10 minutter, ja. Så da blir det liksom, da vi kvarter igjen da, når vi ringer han tilbake. Oh, så hvis det ikke går, så jo, da vi litt sånn...
2: Hvis ikke det går, så prøver vi å få tak I Stordalen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå har jeg I hvert fall sendt en melding til Martin Lepper og spurt om han har nummeret til Petter Stordalen. og så det jo dette forslaget til Frida, om å skaffe et oppblåsbart badekar og bare fylle det med masse boblevann.
1: Ja.
0: Det jo et alternativ, det bare føles så...
1: Men det jo å bade I boblevann, men da må vi må ha en kran med boblevann. Altså, vi må ha
0: I drømmelaget har vi ikke 3000 kroner til å kjøpe masse flasker med boblevann, og vi har ikke lyst til å liksom, det ikke viss, det miljøsvineriet der vi ikke så keen på heller.
1: Nei, vi trenger bare å komme oss inn et sted da, som lar oss bare tappe en 100 liter med boblevann, eller 150 kanskje, fra en av kranene deres. Med kultur, liksom.
0: Og jeg tenker det Ida må love for oss litt at hun kommer til å bade lenge det ikke sånn at hun skal duppe seg ned og kjenne for, skal, liksom, det ikke bare fullverdig bad
1: 100%.
0: Det skal være verdt det Mathias, hva skal vi gjøre videre nå? Nå tenker jeg liksom vente på svar fra Lauritz Ås
2: ja, og så det jo fortsette å prøve på hoteller da. Jeg vet ikke, jeg har mistet litt troen på hotellene skal være helt ærlig
0: Ton? Er det under Strawberry?
1: Nei,
0: det det ikke. Tonhotellene har sånne der kulsyretank I resepsjonene sine.
2: Ja, så det jo sånne spa, altså diverse spa da.
1: Ja.
2: The Well, kanskje.
0: Soon, The Well. Ja, men Tonhoteller, jeg vil se. Det går også an. Jeg finner noe kontaktinfo til Ton her, det sikkert mulig. Og får ringt dit. Ja, men greit. Da har vi en plan I hvert fall. Det jo helt nydelig. Og så kjører litt musikk fra Nessie. Dette alt til sin tid.

0: av Addison Rae.
1: Drømmer om å bade I kulsyre vann.
0: Ja, det drømmen til Ida, som vi gir ikke opp på den helt enda, så selv om det litt stang ut her og der. Vår produsent Mathias var nettopp på telefon med en av de store hotellkjedene, og kunne si at liksom den der spontane iveren til å hoppe på litt sånne crazy stunts som dette kanskje ikke helt der om dagen når man står midt I en ganske stor og omfattende streik, og det var jo litt det vi mistenkte.
2: Ja, det jo litt det at da har de kanskje ikke overskuddet da, til å sette av tid til dette her.
0: Ja, det andre ting som brenner litt mer på dass da, kanskje. Det har vi jo stor forståelse for, men det var et veldig det god tanke da, å finne et sted som har disse kulsyrevannene på tapp, for har de ofte sånne store tanker eller gassbeholdere som gir dette som vi kunne spurt, kan vi få litt? Vi har flere nå som foreslår, altså det ikke bare en, ikke bare to, men tre som skriver, hva med å bruke en brusmaskin? Disse patronene gir 60 liter, så du trenger bare 4 stykker til 240 liter som skal holde til et badekar. Patronene koster 99 kroner. Hilsen Anders, som bryggesnekker I Kragerø. Dette foreslår også Paul Marius og en anonym. Hva tenker vi om dette forslaget?
2: Det er jo et kjempetips. Da må man få tak I det, man får tak I en SodaStream, og så burde vi jo kanskje ha flere av dem, for problemet jo at når vi har da gasset opp en, og helt oppi, som en halvlitersflaske, så må man jo gjøre det da 400 ganger til, og da mister jo den andre vannet kullsyra, mens det ligger og venter. Hvis det ligger I badekarret der, liksom, så tror jeg det som problemet at jo mer du heller oppi, jo mindre...
0: Må du ha 400 sånne flasker?
2: Ja, det blir jo 200 liter da.
0: Det blir jo for mye styr.
2: Jeg tipper det tar drit lang tid. Det jo bare det. Men hadde vi hatt 20 sånne brusmaskiner ved siden av hverandre, og så bare hatt det på samlebånd.
0: Den store brusdagen I drømmelaget. Alle som vi gir en lokasjon, og så kan alle møte opp med brusstream. Må jo ikke være SodaStream, som litt I hardt hverdagen, for å si det sånn. Sandra skriver, hei, jeg har en SodaStream-maskin som kan lånes ut til drømmen, bor I Lillestrøm.
2: Dritbra. Tusen takk, Sandra.
0: Tusen takk, Sandra. Det noterer vi oss.
2: Så trenger vi 19 til. Så vi med der, altså. Da nærmer vi oss.
0: Mathias, produsent, har også en. Nå har vi to sånne maskiner.
2: Jeg har en stående, men jeg lurer på om jeg tror ikke han funker lenger. Jeg har ikke brukt den på sånn 3 år, 4 år.
0: Du får dra hjem og sjekke. Ok, nå har vi to sånne. Det et steg nærmere, og da får vi I hvert fall bade en hånd

0: drømmer om å bade I kulsyre vann.
1: Ja, det var altså drømmen din, Ida. Hvordan har du det akkurat nå?
0: Venter I spenning. Veldig spent.
1: Det skjønner vi godt. Det har vært spennende å jobbe med denne drømmen I dag også. Kan ikke du, Karsten, ta oss litt gjennom hva vi har drivet med?
2: Ja, det har vært, virkelig vært en reise du har sendt oss på, Ida. Først så endte vi opp med å ringe Zelda Ekis fra Newton, fra Alle mot en. Hun hørte på akkurat da og kunne si at dette har jeg faktisk gjort en gang I Newton. Så hadde de da sendt... noen nedover I en mentosdrakt ned I et stort badekar av cola. Ja. Og sa at det var en ganske kul og rar opplevelse, og så sa hun, dere må bare få tak I noen med veldig mye boblevann. Så da ringte vi videre til Farris. De tok ikke telefonen. Eller, de kunne ikke sette oss videre. Det var liksom for stort konsern, og ville liksom ikke ta oss videre oppover I rangen. Så da ringte vi Grans. Grans, altså direktøren I Grans, han var veldig positiv. Han syntes dette virket veldig kult, og skulle snakke med teamet, og så fikk vi tilbakemelding om at det ikke gikk. Så ringte vi Ås Bryggeri. De også, veldig positive, syntes dette virket veldig kult. Gi oss 10 minutter, sier de. Så ringer de tilbake og sier, dette får vi dessverre ikke til. Så ringer vi Tone Hotel. De var midt I en streik, og kunne dessverre ikke bidra.
1: Hotellene litt dårlig for mange av disse hotellene har jo sånn kulsyrevann på tapp, ikke sant? Litt dårlig tidspunkt for å ringe hotellene I Norge akkurat nå, Ida. Og så har det kommet inn veldig mange forslag om å bruke disse gasspatronene man bruker til å lage kulsyrevann hjemme, men det vi innser da trenger vi jo både da må vi liksom blåse opp et basseng og så må vi ha ganske mange flasker av disse å drive og tappe og tappe og tappe og fylle opp I og det, jeg personlig synes ikke det å oppfylle drømmen din det for tungvint og det ikke den opplevelsen å sette seg ned I og bade
0: ja,
1: så når klokka nå har blitt 11:07 så må vi dessverre si at vi ikke har klart å oppfylle drømmen din dessverre Ida
2: unnskyld
0: Det trist.
1: Ja, det det
0: det. Trist. Jeg får drømme videre.
1: Ja, vi synes du skal det. Altså, det kommer jo inn gode forslag her. Marius sender alle, mange som har engasjert seg I hvert fall, så skriver mener å huske at da jeg og mine søskene skulle brygge øl selv, så brukte vi kulsyretabletter som vi putta I flaskene. Kanskje mulig å kjøpe mange sånne og ha I et badekar. Så det liksom, det jo muligheter for å teste selv hjemme Ida, men drømmen her var jo for liksom få taken av disse svære tankene og ikke gjøre det ordentlig var jo det vi ville da hva tenker du nå?
0: så jeg tenker jo at det stopper jo ikke her på en måte å drømme videre det plutselig så åpner det seg noe vet du
1: ja,
2: det bra
1: det synes vi riktig innstillingen og da tar du vår slitt ja, Karsten Når drømmer ikke går og fylles I drømmelaget, så det en ting å gjøre. Og det å skru på motivasjonsstemmen din.
2: Ja. Ida.
0: You drained. Da skal jeg få en oppdatering. Hvis jeg får det til, så skal dere få en oppdatering.
1: Ja, det vil vi gjerne ha for å motivere deg til å drømme videre, så Karsten har forberedt en liten tale her.
2: You've dreamed about laying in bubbles. You wanted to bubble up to the surface of the water. Laying there, swimming around in bubbly, bubbly water. We've called around. We've tried to make it happen. But we couldn't. Not today. But your dream doesn't stop. You must never relinquish your dream. Go to IKEA. Go around. Look for more bubbles. See whatever window you walk past. Maybe you see a tappekran with Farris water. Maybe you ask them, could I get 200 liters from you? Could I put it in a bathtub and sit in your lobby? We weren't able to make that happen today, but we're very happy you dreamed your dream into our inbox. Thank you very much, Ida.
1: Og så sier vi som Journey alltid, når en drøm dessverre ikke går I oppfyllelse, men som vi takker deg så enormt, Ida, for at du sendte inn til oss. Vi kan ikke gjøre annet enn å si takk. Og don't stop believing, don't stop dreaming. Vi runder av Melly Journey, denne skjebnesvagre mann.

0: det ikke noe annet å gjøre enn å sitere Journey. At du aldri må slutte å tro eller drømme, selv om det ikke alltid går i oppfyllelse. Du kan jo være sikker på en ting, at her i Drømmelaget så gjør vi alt vi kan for å få drømmene til å skje, men det ikke alltid at det går.
1: Nei, det var trist altså. Det var trist i dag. Men vi må jo bare plukke oss opp og starte på ny igjen i morgen.
0: Vi gir oss aldri, vi gir oss ikke på tørre møkka. Tusen takk til Ida som sendte inn drømmen sin til oss. Et steg nærmere, som hun sa etter at vi snakket sammen på lufta. Og nå har vi også et steg nærmere å henge med siesta fram til klokka ett. Anna, Daniel og Markus er klare for det, etter at du har fått nyhetene av Rasmus.
2: Og det skal handle om krigen i Ukraina. Russland og Ukraina startet en 3 dager lang våpenhvile på lørdag, men begge partene anklager hverandre for å ha brutt avtalen. Dette kommer etter at president Donald Trump kunngjorde våpenhvile før helgen. I tillegg til at landet skulle slutte å angripe hverandre, skulle det også være en ganske omfattende fangeutveksling på 1000 krigsfanger fra hvert land. Men allerede på lørdag sa både Russland og Ukraina at den andre parten hadde utført angrep til tross for våpenhvilen. Det forklarer reporter Emma Nordstein.
3: Lokale myndigheter i Ukraina sier at minst 3 personer har vært drept i droneangrep. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa under en tale i går at den russiske hæren ikke engang prøver å overholde våpenhvilen i det hele tatt ved frontlinja.
2: Russland har ikke kommentert disse anklagene, men sier at Ukraina har angrepet dem med droner og artilleri. 3 personer har blitt funnet død etter en stor leteaksjon i sjøen utenfor Smøla på Nordmøre natt til i dag. Det sier politiet. Alle 3 var utenlandske turister. De og flere andre i reisefølget hadde dratt ut i leide båter for å fiske i går kveld, men den ene båten kom ikke inn igjen. Politiet ble varslet, og det ble altså satt i gang en leteaksjon. Og så skal det handle om en svær golfturnering.
4: Men der sitter han, jaggu meg. Han vinner, og det så tullete moro.
2: Ja, for det var nordmannen Kristoffer Reitan som vant PGA-turneringen i North Carolina i natt. Dette den øverste og mest prestisjefylte turneringsrunden for menn i USA, og 28-åringen får med seg hele 33 millioner kroner for seieren.
5: Men det utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp, så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg bare... Jeg tror de er happy med å stå der jeg står nå.
2: Treneren til Reitan sier at Norge har blitt en golfnasjon, og at majoriteten av de som liker sport i Norge ikke skjønner hvor stort dette er internasjonalt. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.
2: Vær så god.
7: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
6: Ja. Det sier jeg, vi klar for å henge med deg. Nå får du Troye Sivan.

0: Tame Impala sin låt Dracula. Hørte du her I siesta på NRK P3?
1: Jeg bare først og si at nå har jeg fått rettelse fra din far, Anna Folkestad, at AK-47 ikke et maskingevær, det et automatgevær.
0: Det et automatgevær som skyter skyte et enkelt skudd.
1: Det kan vel også skyte et
0: Han skriver, man kan velge, skriver han.
1: Det jo det beste. Så
2: opp til skyteren.
1: Opp til skyteren, da. Så jeg legger meg flatt til alle der ute som blir støtt for min AK-47 feilfakta. Jeg legger meg flatt.
2: Nå har vi lært.
1: Ja, men det har vi på ekte, da. Det viktig å lære.
2: Ja, absolutt.
0: Apropos Torbjørn, så altså min far, så min livsgnist, altså på 10 i dag. Jeg har jo hatt besøk av
1: mine. Har du hatt sandaler igjen?
0: Det er nesten. Jeg hadde besøk av mine foreldre I helga. Utrolig koselig. Og jeg... Er jo en utspekulert jævel, hvis jeg skal si det selv. Jeg hadde jo planer om å kjøpe meg nye sko, men å ta det mens de var her, sånn at de sier sånn, vi betaler nye sko for deg.
1: Ja.
0: Og jeg kan si så mye som at det ble nye sko på meg. Det ble nye sko.
2: Hvor mye kronasjer måtte foreldrene dine ut med?
0: Billigere enn først antatt, fordi de skoene jeg egentlig skulle ha var kinn, så det ble 800 kroner på noen nye sånne Adidas-sko. De har ikke på I dag fordi at det meldt litt regn, så jeg vil ikke ødelegge dem.
2: Selvfølgelig.
0: Men takk, mamma og pappa. Jeg veldig, veldig fornøyd.
2: Hva det dyreste de har lagt ut for deg? Mor og far din? Var det bot de måtte legge ut for?
0: Ja, det nok ikke det dyreste, men og de har ikke lagt ut for det, de har bare betalt.
2: Ja, ok, ja, vel,
1: Du har jo ikke noen ambisjon om at du skal betale tilbake den boten. Det har ikke jeg vært heller vært.
0: Hvordan deres livsgnist?
2: Jeg har hatt slektsrelatert livsgnist, skal jeg si. Jeg hadde, det hørtes rart ut. Jeg har 80 livsgnist, derfor jeg hadde overnattingsbesøk I helga. Min kjæreste, sin lillebror, hadde med seg 2 kompiser. De 17-18, de her trioen her, da, for å se Brann tape da cupfinalen på lørdagen som var. Og det var, jeg var ganske spent før det her besøket, for det her var jo en gjeng med 3 gutter på 17-18 år. Så jeg var så flau. Jeg tok, før de kom, så tok jeg bilder av alle ølene hadde I kjøleskapet.
0: Nei!
2: For å se!
1: Daniel, du verdens tristeste mann, du?
0: Du har aldri omgås
1: omgås.
2: Jeg har aldri vært rundt
0: unge folk før. Du er jo enebarn. Ja, men sånn,
2: Ja.
0: Du tror at 17-åringer helt på jordet, du.
2: Ja, jeg hadde ganske lave forventninger til dem, men den var eksemplarisk. Jeg var også, når de kom hjem...
1: Sjekket du sånn under stolen at de ikke puttet tyggis der og sånn?
2: Ja, nesten.
0: Det jo helt galt.
2: Helt melk I stoleryggen og sånn. Det gjorde de.
1: Helt melk I stoleryggen?
2: Ja, det var jævla gøy når du gikk på ungdomsskolen. Så tok det av stoleryggen på stolene på klasserommet, og det var små rør, og så heldte du melk opp I de rørene der, og så hadde du på stoleryggen igjen. Og så da, om et par måneder, så ville det der, puff, eksplodere. Og så lukte sur melk. Anbefales.
1: Var det når melkemannen kom med sånne glassflasker med melk til dere?
2: Ja, artig. Gammelt. Nei, så jeg har veldig høy livsgnist på at dagens ungdom, altså, de overrasker. De er gode folk.
0: Ja.
2: Enn din da, Markus?
1: Jeg legger meg på en høyseng, holdt jeg på å si. Nei, jeg legger meg på 7. Nei, jeg vet ikke hva jeg snakker om.
0: En men, høyseng?
1: Jeg bare hørte ut som...
2: Du omgås unge folk, herre.
1: Det sant. Nei, jeg bare synes I stad, Daniel, du jo veldig... Når, altså, I vår relasjon, så du en veldig sånn ironisk og tullete mann. Ja. Du kan være genuin, men det mye tull og tøys.
2: Okay.
1: Det så sjeldent vi to på en måte har en vanlig prat, så jeg glemmer at du har den evnen. Så I stad, før vi skulle inn her, så satt vi og ventet på å komme inn da, mens drømmelaget holdt på. Og da satt Mathias Morken, som deres produsent.
2: Ja.
1: Og han jo da brandsupporter, for han fra Bergen.
2: Ja.
1: Og når du da begynte å ha en vanlig fotballsamtale med han, det synes jeg nesten var litt ubehagelig. Nei, du var sånn, ja, så du kampen da? Og så begynte du å spørre, ja, gikk du fra Wolfsløkka? Og ble sånn, da ble du også liksom gammel mann, sånn logistikken I hvordan han kom seg til kampen.
2: For du som ikke fikk det med, Markus, så var det jo flere tusen brandsupporter som gikk en hel kortesje fra Voldsløkka.
0: Så ut som han skulle storme Bastillen eller noe?
2: Ja, med AK-47.
1: Jeg trodde de skulle at det var maga-opprør. At de skulle si at de ikke trodde på valget, bare et år for sent.
0: Jeg vil si at, dette var skummelt å si, men at brandsupporter kanskje de som ligner mest på maga-supporter da.
2: I farge eller I
0: oppførsel? I hver måte, ja.
2: Ja,
0: I hver
1: måte. Den vil jeg passe meg for.
0: Den skal jeg være forsiktig, men nå har du sagt, jeg kan ikke ta
1: det
0: tilbake.
1: Nei, det riktig.
2: Det nok bransjesupporterne som mest tilbøyelig. De, vil jo ha, de mener jo at Bergen et eget land, så de jo mest tilbøyelig til å storme Stortinget og slottet.
1: Storme de leiligheten din, de 17 gamle gutta.
2: Nei, for jeg sto med
0: AK-47. Og tok av ølen din.
1: Og tok av ølen din.
2: Ikke ta!
1: Og helte melk i sofa-ryggen. Stinke gammel melk der.
2: Der fikk du tok det meg.
1: Og så sa du, jokes on you, jeg har gjort det allerede.

0: Silva med Cut the Shit. Den hørte du her I siesta på NRK og P3. Annas lille land, det spalten der jeg løfter opp og frem nyhetssaker fra gode distrikts-Norge. Jeg så en sak fra NRK Innlandet I helga, ja. Som begynner sånn her.
1: Da Synne Vo fra Lesja viste fram den nye rosa bunadskjorta si I sosiale medier, kom reaksjonene raskt. Ikke ødelegg kulturarven vår, skriver en. Fin, men ikke ei bunadskjorte, skriver en annen om den rosa skjorta.
2: Apropos AK-47, ja. Bunadspolitiet, ja. Still de opp på rekke og rad, og altså, gønn på. Fader meg gærne folk, altså. Hvorfor bryr dere dere så jævla mye om hva andre går I da?
0: Leite. Og det her jo egentlig, hvis jeg skal være tro til meg selv, ja, jeg jo en surmaga kjæring til tider, og det jeg klar over selv.
2: Når du det?
0: Det kunne vært at jeg var sånn her, men jeg ikke det. For jeg skjønner på en måte den frustrasjonen. Når hun bare legger ut en video med liksom den nye bunadsskjorta si og bunaden og sånn, og så det du ødelegger kulturen. Nå må du slappe
2: av. Hvis du sier det, da lever du så fattig liv. Ja, ja, ja. Hvis det eneste du gjør å sitte ja. På det der forpurte tastaturet ditt. Det ødelegger kulturen!
0: Akkurat sånn sett da. Ja. NRK Innlandet har jo vært og spurt folk rundt om I Innlandet, nøyaktig hvor jeg usikker på, altså. Men inni der et sted.
3: inni landet.
0: Vi kan høre på hva folk sier.
4: Det litt spennende, kanskje, men samtidig så synes jeg at det en tradisjon med de hvite skjorta. Så jeg vet at både mor og tante, de har sikkert snudd seg grava hvis de har sett det som blir brukt nå.
2: Altså, snudd seg. Snart ligger du der også. Ja,
3: det var en trussel, ja.
2: Jeg vil begynne å se meg på skulderen hvis jeg var der.
0: Til deg som hører på noe, bare vær trygg på at Markus har aldri tatt og rørt et våpen, så han aner ikke hvordan han bruker det.
2: Jeg kommer med tusenvis av bergensere, jeg må se inn, inn I innlandet. Hvor jeg? Hvor jeg begynner på det?
0: Jeg synes bare det så hardt å si, da må du snudde seg I graven. Det virkelig mye andre ting man kunne snudde seg I graven enn at noen tapper en skjorte I en annen farge. Og så kommer det ei... Nei, jeg en sur maga kjæring til slutt med. Hør på her.
5: Nei, det skal være kvit. Ja, hvorfor det? Nei, for det det jeg oppvokser med. Jeg synes det tradisjon.
0: Ja, fordi det det du oppvokst med, ja. Ja, men da må jo alle føle det, fordi du oppvokst med det. Det klart, det klart.
3: Jeg ble vokst opp med mer rasisme, men du trenger ikke fortsatt med det.
0: Du,
2: ja, nei, vil du si at ting skal være hvitt? Det hører du jo. Jeg tviler ikke. Nei, men det akkurat det, for det det som problemet med bare tradisjon, for det hyggelig, altså, for all del, men når det bare sånn, ja, men det sånn det har gjort før det. Ja vel da, skal vi aldri gjøre noe nytt da?
0: Ja. Ja. Og jeg tenker det bare viktig for å si det I uka fram mot 17. mai nå, drit I de her gamle surmangekjæringene. Gjør som du vil, gå ja.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Bare der følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Makosir sin låt. Jessica fikk du her i siesta på NRK P3. Klokka den 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus.
1: Og det skal handle om 4 dagers jobbuke.
2: Det ikke antall timer i den stolen foran Mac'en som teller mest.
1: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. Det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene har det vært lite diskusjon om 6 timers dag eller 4 dagers uke. Til tross for det det noen som tester ut det flertallet av nordmenn drømmer om. På Agraf Arkitektur i Trondheim har de det de kaller plussdag annenhver fredag. Da har Antonia Jarid Johansen som jobb å hente seg inn.
2: Jeg synes jeg absolutt en bedre forelder til de guttene mine, ja. Kanskje bedre fru også faktisk. Så det å kunne disponere den dagen litt annerledes gjør jo selvsagt masse forskjell for familien også.
1: Nå har det vært streik i hotell- og restaurantbransjen i 3 uker, og i dag trappes den opp enda en gang. I helgen ble det nemlig også streik blant renholderne i landet, på grunn av kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto. Høyre mener at regjeringen må få på plass en midlertidig løsning der de betaler sykepengene frem til NAV-støtten kommer. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier dette uansvarlig, men Anna Molberg fra Høyre sier dette nødvendig.
3: Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og pubben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
1: DNB første storbank som setter opp renta. De øker boliglånsrenta si med 0,25 prosentpoeng fra 12. juli, forteller de i en pressemelding. Det skjer etter at Norges Bank hevet styringsrenten torsdag i forrige uke. Den norske styringsrenten nå på 4,25 prosent. Et hopp på 0,25 prosentpoeng betyr at folk som har boliglån i DNB må ut med rundt 300 kroner ekstra i måneden, dersom de har lånt 2 millioner kroner. Og NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, Turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det siesta du hører på her på NRK P3. Markus Daniel og meg, Anna, som holder med selskap helt fram til klokka 1. Så bli nå for Guds skyld værende. Nå får du EHI, det låta, December.

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du, 140 mil for deg og sør, din jævla
2: kuk? Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her på skogen når jeg, sånn, tar hun gunner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.

0: Madison Beer med Make You Mine hørte du her i Siesta på Petra.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten er stedet der det stilles matspørsmål som oftest. Og Markus, du hadde noe på mathjertet ditt.
2: Jeg har et spørsmål til Daniel, og kanskje litt til deg, Anna. Ja. Det er nok mest til Daniel. Fordi, Daniel, du går og ser fotballkamper. Og ja. Du blir kanskje dratt med Sebastian, Anna, din kjæreste, som er fotballinteressert.
0: Har vært med på en landskamp, ja.
2: Det er sant. Ja. For jeg har vel aldri vært på fotballkamp. Men jeg synes det er så imponerende. I USA, når de spiller baseball og sånne ting, jeg synes ikke det er imponerende, det er feil ord. Men der kan man kjøpe nachos, de kan kjøpe pølse. Det er så mye mat der. Hvordan er det? Nå som det var, nå holdt jeg på sitt Champions League-finale. Hva heter det?
0: Cup-finalen.
2: Cup-finalen. Ja. Men i hvilken cup? Generell cup-finale?
0: Norgeskuppen.
2: Heter bare Norgeskuppen?
0: Ja, det norske lag som
3: konkurrerer. Det norske lag fra tippeligaen helt ned til 4., 5., 6. divisjon.
2: I samme cup?
3: Ja, de konkurrerer også om det er mange lag som konkurrerer. Og så til slutt ender opp med to lag som konkurrerer i finalen. Så det var Brann og
2: Borgen. Men når man rykker ned?
3: Nei, det har ingenting med... Altså, rykkene er liga. Ligaspill.
2: Det er umulig å skjønne. Men poenget, hvordan er serveringen på de norske stadioner? Ja. Og det tenker jeg på nå siden det var cupfinalen mellom Bodø Glimt og Brann.
3: Ja, nei, altså, jeg har vært på Lerkendal, jeg har vært på ganske mange stadioner, og det er pølse det går i, altså.
2: Det er bare pølse der,
3: Milotti. Det er pølse, vaffel, og så er det mye sjokolade, New Energy, kaffe. Men som du sier, utlandet, det store utlandet, der kan du både få øl og sandwicher. Og
2: får du ikke øl på fotballkamp?
3: Nei, ikke her i Norge.
0: Hæ?
2: Nei. Er du gæren eller?
3: Nei, får ikke.
0: Men da er det jo ikke vits å se.
2: Da får du gjerne se, da ser man det på skjermen da. På idrettsplassen, eller på pub.
3: Det er fordi at det skal være et arrangement for barn. Er det, vet du.
2: Ja.
0: Ja, men vet du hva?
3: Familiearrangement.
0: Sorry, men sånn der, det er så mye annet for barn.
3: Som?
0: Nei, Tim, for
2: det er ikke faen. Leos Lekeland, ja. Jeg skjønner at du ikke serverer alkohol på Tusenfryd.
3: Ja.
2: Ja. Eller i Bjørneparken. Eller i Bø Sommerland.
0: Det skjønner ikke jeg.
2: Da har du en skli med øl i stedet.
3: Nei, men det er dessverre, det er bare pølse. Det går liksom regel på fotballkampen. Mm.
2: Det er dårlig. Ja, altså, kunne du få en sånn chili dog eller noen ting?
3: Ja.
2: Altså, det er sånn, hvor det er sånn chili-kjøtt der oppå.
3: Chili-kjøtt.
2: Jeg har aldri spist det, men det
3: er mulig. Vaffel har de også.
1: Festen før fasten.

0: Det synger Lille Cæsar her i siesta på NRK P3. Hvor vi er ferdig for i dag, men hvis du vil ha mer siesta, så kan du gå inn i appen NRK Radio, for der klipper vi nemlig podcast av sendingen, klipper vekk musikk, kun prat. Da kan du også trykke på den lille stjerna, så får du varsel når vi slipper episode. Så gjerne gjør det hvis du liker oss. Enn så lenge kan du bli værende selv på P3, fordi Punch med Gyda er klar for å henge med deg. Men aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus.
1: Og den skal handle om kortere jobbuke. Det er rart at det ikke er gjort noen endringer i arbeidsuka vår. Det sier Johannes Smith, som er daglig leder ved arkitektkontoret Agraf. I dag er det nemlig 40 år siden den arbeidsuka vi har nå i dag med 7,5 timer 5 dager i uka ble normalen. Men en undersøkelse vi har gjort viser at 7 av 10 heller kunne tenke seg 4 dagers uke. Smith har valgt å innføre nettopp dette annenhver uke på kontoret sitt, og sier at det var på tide å teste ut noe annet.
2: Med alle de hjelpemidlene vi har, så driver vi fortsatt å jobbe akkurat like mye. Da sier det seg selv at da har vi jo ikke egentlig bunnet noen ting som helst da. Vi har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid og være smartere på den måten og få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge og så få dytta inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det en dårlig idé.
1: Men ikke alle enige i dette. Nina Melsom i NHO en av dem.
3: Det vil få dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
1: Så skal det handle om Super Bowl. Ja, for en ny rapport fra det amerikanske TV-tilsynet FCC viser at mange amerikanere ble veldig krenka av Bad Bunny sitt pauseshow. Tilsynet fikk inn over 2000 klager på showet, som foregikk utelukkende på spansk. Klagene består stort sett av folk som synes dansingen var vulgær, og flere som mener at de har hørt stygge ord i låttekstene. En av dem hevder å ha hørt Bad Bunny synge om både penis, vagina og mannlige brystvorter, mens en annen klagde mest på en tekst der artisten skal ha skrytt av egen ereksjon. Det er uvisst om innsenderne kan spansk eller ikke. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg i morgen fra klokka 6. På P3.
0: Det er endelig mandag, og vi skal inn i en uke med Kristi Himmelfart, inneklemt dag og 17. mai.

Altså, den sangen vi nettopp hørte, Mai med Try to Forget You, jeg blir alltid I så ekstremt godt humør når jeg hører på den, så jeg håper du som hørte på også koste det. Og takk for at du også har skrudd på radioen akkurat nå. Den stemmen du hører, den min, Gyda, og jeg skal styre skuta her I Punch de neste to timene. Og skal som vanlig starte med å dele ut både en punch og en punch. Og jeg følger ikke med på golf. Men det en ting jeg har fått med meg, for jeg føler at det her har stått overalt det siste døgnet, nemlig at Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen I North Carolina I går. Og hvis du som meg og ikke vet hva PGA-turneringen så det en av golfsportens mest prestisjefulle turneringer. Og Reitan stakk av med en premie på 33 millioner kroner og første nordmann til å vinne. Og det vil selvfølgelig gi en punch. Gratulerer så mye. Men det jeg også synes litt artig at hver gang vi eller noen fra Norge vinner en sportslig pris, så det liksom, det Norge som har vunnet. Altså, jeg har lest flere steder at vi har liksom blitt en stor golfnasjon. Og liksom, vi så mange nasjoner nå. Vi skinasjon, vi fotballnasjon, vi håndballnasjon, og nå har en kar vunnet golf, og da vi blitt golfnasjon også. På nyhetsmorgen I dag også, så hørte de at det finnes noen kommuner I dette langstrakte land som ikke har korps I 17. mai-toget, fordi de ikke har nok folk, og man marsjerer etter en høytaler med korps fra Spotify. Og som selvutnevnte korpselsker gjorde dette med frøktelig vondt. Altså, korps noe av det aller beste med 17. mai, synes I hvert fall. Og vi må gjøre korps great again. Fordi Spotify-korps, det ønsker jeg å gi en

Peppas. En liten throwback der før vi skal få en gjest her inne I studio. Vi skal rett og slett snakke om drømmer I dag, fordi hvor ofte drømmer vi egentlig og finnes det metoder for å lære seg å styre drømmene sine? Det det vi skal prate om I dag, sammen med en bevissthetsforsker I Vestre Viken. Så hvis du

0: vi mennesker drømmer faktisk hver eneste natt, men ikke alle husker hva de har drømt om, eller at de har drømt i det hele tatt. Og hva som skjer med hjernen vår når vi drømmer, og hvorfor virker det så ekte? Vi har besøk av bevissthetsforsker i Vestre Viken, Bjørn Erik Juhl. Velkommen til Punch.
1: Takk skal du ha.
0: Og aller først så lurer litt på da, hvorfor vi drømmer i det hele tatt?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, og det tror jeg vi egentlig bare har litt sånn spekulative, teoretiske svar på, men det jeg, sånn jeg liker å tenke på det, er at det er, kroppen har gitt seg selv en måte å simulere litt sånn vanskelige situasjoner på, sånn at den kan prøve ut forskjellige strategier i en trygg omgivelse, da, der man ikke utsetter seg selv for fare, for eksempel, men kan allikevel spille ut sånne situasjoner som kan bli viktige i fremtiden.
0: Men det liksom våre indre fantasier som blir spilt ut, eller hva det som avgjør hva man drømmer om, da?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål. Altså, det er jo først og fremst hva som ligger innbygd i hjernen vår, da, for det jo hjernen genererer jo disse drømmene helt på egen hånd, uten noe stimuli utenifra, på en måte. Mm. Så det må være noe som ligger i oss, og hva skal jeg si, summen av alt som foregår inni oss, da, som gir oss den drømmen vi har til enhver tid.
0: Men kan det vi drømmer om på en måte fortelle oss noe om det man har på tank, altså det man liksom tenker på i hverdagen og sånne type ting?
1: Det kan det sikkert til en viss grad, men jeg tror jeg ville vært litt forsiktig med å overtolke det, men det kanskje kan, man kan si det, er at det man drømmer om er jo ting som, hva skal jeg si, er kodet inn i hjernen vår, så det er jo ting som er viktig for oss, enten evolusjonært eller sosialt eller i hverdagen eller emosjonelt for den saks skyld.
0: Mm. Men jeg har jo hørt før at for eksempel hvis man drømmer at man mister tennene og sånne ting, så betyr det at det noen drømmer som kan gå igjen hos flere mennesker som betyr liksom ganske spesifikke ting. Stemmer det?
1: Altså, jeg tror ikke noe særlig på det, men jeg heller ikke noen ekspert på sånn psykoanalyse og den type ting. Nei. Så jeg ville kanskje, ja, jeg tror ikke jeg skal si så mye om det, men det, så det får man heller snakke med, snakke med psykologer eller psykoanalytikere om, tror jeg.
0: Mm. Men hva det som skjer i hjernen da, når man drømmer?
1: Nei, da gjør, altså i, når man sover da, så går hjernen gjennom forskjellige stadier eller faser. Mm. Så er det en fase i søvn da, som man kaller REM-søvn, eller det som klassisk kalles drømmesøvn, der man har veldig sånn virkelighetsnære og veldig rikholdige drømmer, som de man gjerne husker da, når man våkner om morgenen og bare kommer ut av en virtuell virkelighet, holdt jeg på å si. Og i den tilstanden så gjør hjernen mer eller mindre det samme som den gjør når den våken, med unntak av at den ikke får innspill fra sansene våre, da. At alt indre generert på en måte.
0: Ikke sant? Fordi vi drømmer rett og slett hver eneste dag, selv om vi ikke husker det.
1: Ja, det jeg ganske sikker på. Altså, vi har gjort en del forskning på drømmer, og da driver vi og vekker opp folk underveis om natten og spør dem umiddelbart hva de drømmer. Og det veldig, veldig, veldig ofte, veldig sjeldent at de ikke rapporterer å ha drømt noe. Men dette delvis fordi at vi spør dem sånn helt umiddelbart. For hvis vi venter litt, så vil de glemme det nesten med en gang. Da. Så det ikke så, jeg for eksempel husker nesten aldri drømmene mine, men når jeg med i denne typen forsøk og blir spurt umiddelbart når jeg trekkes ut litt sånn abrupt av søvnen, så vil jeg nesten alltid rapportere drømmer allikevel.
0: Mm. Men hvorfor det sånn at noen husker det veldig godt, og noen bare føler at de aldri drømmer da?
1: Ja, nei, det tror jeg ikke vi har noe god kunnskap om, men det jeg vet er at man kan trene seg opp til å huske drømmene sine. Trene seg opp til å huske drømmene sine, ved å aktivt ta del i dem, da, i den forstand at du hver natt

0: med Pink. Får du her I Punch, hvor vi skal fortsette å snakke om drømmer. Flere har I løpet av livet vært I en drøm og innsett at den plutselig har muligheten til å styre det som skjer. Bjørn Erik Juhl, du bevissthetsforsker, og dette fenomenet kalles vel lucid dreaming, eller bevisst drømming på norsk. Og hva handler det om?
1: Ja, det handler jo om nettopp det du sier da, eller forskjellige versjoner av det. Den enkleste versjonen at du blir bevisst på at du drømmer I drømmen, mm. og at du kan bare være med drømmen, og med liksom avansert forstand, så kan du også ta kontroll på drømmen og bestemme hva som dukker opp I drømmen din, ikke bare hvordan du selv oppfører det, men hva som dukker opp for deg da.
0: Kan man da for eksempel bestemme at noe skal fly, for eksempel, sånn type ting?
1: Ja, det en sånn klassisk eksempel på lucid dreaming, da, noe som mange ønsker å gjøre I drømmeverden.
0: Men hvis man har lyst til å lære seg det å lucid dreame, hvor begynner man da?
1: Ja, da vil jeg jo gått ut på internett, holdt jeg på å si, og søkt på metoder for å lære seg det. Det finnes

0: atferdsmetoder, altså at du kan aktivt gå inn for å lære deg det gjennom forskjellige sånne protokoller og metoder som folk har utviklet, som har gitt ganske gode resultater, der hvor folk som har vært helt ut av stand til dette og aldri kunnet gjøre det før, har lært seg til å gjøre det, og går ut på at man vekker seg selv om natten, skriver ned hva man har drømt, blir flink til å huske drømmene sine, legger seg til å sove med en intensjon om å ta over drømmen og så videre. Mm. Men det er en hel prosess da. Mm. Så det er ganske krevende.
1: Ja, men jeg har opplevd lucid dreaming selv, men da jeg gjorde jo ingenting på en måte for å forberede meg på det. Da skjedde det jo bare.
0: Ja, det kan være, for noen bare skjer det. For meg har det aldri skjedd, men jeg har snakket med mange, og det er noen som bare kan det av seg selv, og som alltid har tenkt at dette er den vanlige måten å drømme på, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Så det er bare forskjell på folk der også.
1: Mm. Men kan det være farlig da, å drive med sånn lucid dreaming?
0: Altså, jeg tror jo ikke nødvendigvis at det er farlig, men man kommer nok inn i en litt annen tilstand enn det som er den naturlige typen søvn da, eller drømmesøvn.
1: Mm. Mm.
0: Så jeg vil jo generelt vært litt forsiktig med å tukle med de systemene som vi har fått av evolusjonen, holdt jeg på å si.
1: Mm.
0: Og kanskje ikke gjøre det hver natt da.
1: Nei.
0: Men å eksperimentere litt er jo sikkert ikke verdens undergang.
1: Mm.
0: Så får man kjenne litt på kroppen hvordan man føler seg når man våkner.
1: Ja, ikke sant. Og så er det jo en annen type søvn da, som kalles søvnparalyse. Ja. Hva handler det om?
0: Ja, det er på en måte det motsatte da, at du våkner, men at kroppen din ikke ordentlig vet at den har våknet.
1: Mm.
0: Det som er rart når man er i sånn drømmesøvn er at for at kroppen ikke skal begynne å gjøre alt det du gjør i drømmen din, holdt jeg på å si, så kobler man kroppen fra hjernen, musklene fra hjernen, så signaler som sendes ut kommer ikke frem til musklene.
1: Ja, sånn men at hvis du løper da, i drømmen, så løper du ikke i senga på en måte.
0: Nettopp, ikke sant? Så sparker du ikke bort i partneren din eller noe sånt, og da... Men hvis du våkner, og denne mekanismen som stopper signalene fra hjernen til og ut til musklene, hvis den ikke har blitt skrudd på igjen, så ligger du bare der og er helt paralysert og kan ikke bevege deg.
1: Mm.
0: Det er noen som har ideer om at dette er opphavet til ordet mareritt, da. At du føler at noen sitter på deg og stopper deg fra å bevege deg, mens du fortsatt er våken. Da. Det er ganske traumatisk for en del folk, men dette er noe som skjer, men går over i løpet av veldig kort tid. Da.
1: Mm. Er det en sammenheng mellom dette og det med bevisst eller lucid dreaming? Da?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: For man er ikke våken på den måten når man har lucid dreaming.
1: Nei. Altså, det her synes jeg var en ordentlig, ordentlig spennende prat å snakke om drømmer, og tusen takk for at du var med oss her i Punch, bevissthetsforsker ved Vestre Viken, Bjørn Erik Juhl. Jeg kjenner at det var godt å bli litt klokere på dette temaet.

0: Bare en mann her I Punch.
1: Vi skal til distriktene, Gyda.
0: Det skal vi.
1: For her skjer det mye rart. Jeg har tatt med meg tre lokalsaker, der den ene rarere enn den andre, men kun en av dem ekte. Og det opp til deg å finne ut av hvilken det Og du som hører på skal også selvfølgelig begynne på leken. Det ligger en avsending I appen NRK Radio, hvor du kan stemme, og det vil ha gjort hvis jeg var deg, fordi du kan vinne en P3-flaske. Du klar, Gyda?
0: Det jeg.
2: Direkte fra distriktet.
1: Hei.
0: Hei.
1: I kvinneringen leser jeg. Innbruddstyven ble ektemann. For to år siden opplevde kjøpmann Ingeline Myklebuss innbrudd på Spar Uskedal. I helga gifta hun seg med den tyven. Da Ingeline fikk beskjed av politiet at noen hadde brutt seg inn på dagligvarerbutikken Haudriv, dro hun ned med det samme for å gi tyven en god dose voksenkjeft. Men møtet ble noe helt annet enn hun forventet. Han la seg helt flat og ville beklage. Jeg synes litt synd på han, så jeg lot han komme på besøk for å ta en kaffe. Og derfra fant vi toen, sier hun. Kjeltringen gjorde opp for seg på flere måter, og ekteparet sa ja I Kvinner av Kyrkje på lørdag.
0: Stod I artikken at kjeltringen gjorde opp seg på flere måter?
1: Det gjorde det. Retten og sletten, sukkeretten.
0: Rart.
1: I Fredrikstad Blad står det «Snart kan du ta direkte tog fra Fredrikstad til Paris». Gladnyhet til alle som elsker croissanter. Nå kan du straks bytte ut pølser på stasjonen med en rykende fersk fransk bakverk. Det skal nemlig bli satt opp en toglinje fra Fredrikstad hele veien til den franske hovedstaden. Toget vil også stoppe I Hamburg og Bryssel, og dermed gjør det enklere for frekstinger som reiser mye I Europa på jobb. Togruta starter I Oslo, og Fredrikstad første stopp. Konsernsjef I Vy, Gro Bakstad, legger ikke skjul på at dette en god nyhet. Det setter virkelig Norge på kartet, og vi kan også forvente mer turisme fra de landene her som følger av den nye ruta. Vi stolt av at vi kan tilby en av Europas lengste togruta, sier hun. Planen at ruta vil åpne på høsten I 2027. Togturen vil I sin helhet vare I 14 timer.
0: Men jeg skjønner ikke, kan man ikke allerede ta tog fra Norge til Frankrike også?
1: Jo, men jeg tror jeg du må bytte litt, sånn.
0: Ja, at du skal gå en direkte fra Norge og Frankrike.
1: Du kan sette deg på Fredrikstad stasjon og tuta går jeg.
0: Tuta går jeg hele veien. Spennende.
1: Og til slutt, I avisa Nordland leser jeg «Skape utfordringer for bønderen. Kua spiser ikke gåsskit». Den økende bestanden av grågås langs kysten går utover driften til flere bønder I hele fylket. Det har økt voldsomt de siste årene at det ikke noe problem å ta ut enkelte. Hvorfor det så mye Nå, det vet jeg ikke. Bare for 10 år tilbake var det ikke noe problem. Det ene at de beiter på marka og spiser opp gresset, men de driter også mens de går. Da blir fôret liggende fordi kua spiser ikke gåsskit, forklarer Pøl Bang som bonde I Meløy. Bang langt fra alene om å få avlingene ødelagt som følge av gjess. Blant annet har gårdbruker Even Hansen Steigen fått fôret ødelagt på grunn av trekkfuglene. Det hele har ført til at gårdbrukerne I Åsgarde-området har fått fellingstillatelse på grågås.
0: Ja, det vanskelig ord der. Åsgarde-gar-gar-gar.
1: Veldig.
0: Veldig. Ok, spennende. Nå gjenstår det jo bare for både meg og du som hører på Gjette, gå inn I appen NRK Radio, og der kan du velge hvilken nyhetssak du tror ekte. Vi skal dele ut en vinner etter vi har hørt litt låt, og da kan du rett og slett vinne en PT-flaske, så kom det inn I appen NRK Radio.

Vi dypt inne I direkte fra distriktet, hvor vår produsent Ida har tatt med seg tre lokalsaker, men kun en av dem ekte. Det en sak som omhandler togtur til Paris, en sak som handler om gåsskit, og en siste en som handler om en innbruddstyv som ble ektemann. Du kan gå inn og stemme hva du tror rett på appen NRK Radio.

0: Ja, Gunna, nå har du fått litt tenketid.
1: Det har jeg.
0: De her tre lokalsakene som jeg har tatt med meg, det var en innbrudstyv som ble ektemann, direkte tog fra Fredrikstad til Paris, og ja, kua som ikke spiser kåsskit.
1: Ja, og jeg har gjort litt tanker her, før vi skal finne ut hva som det ekte, og trekke en vinner fra appen på NRK Radio. Første sak synes jeg hadde litt sånne artige formuleringer.
0: Ja.
1: Kjeltrin gjorde opp for seg på flere måter, gav god dose voksen kjeft. Jeg følte ikke helt at det var journalistisk språk, kanskje?
0: Nei, men du vet, det er jo langt ut på bøgda.
1: Det er langt ut på bøgda, men jeg tror rett og slett ikke at jeg er den. Nummer
0: det?
1: To, direkte tog fra Fredrikstad til Paris. Den synes jeg var en fin sak, altså, men...
0: Ja.
1: Jeg tror bare at grunnen til at jeg ikke tror det den, er fordi at jeg tror det er den siste. Fordi der var det så mange ulike stedsnavn, du sleit litt med å si dem, så da tenkte jeg at det her er mest sannsynlig noe du ikke har funnet opp.
0: Og kanskje jeg har funnet på et kjempevanskelig stedsnavn for å throw you off.
1: Det kan hende, det kan hende. Da blir jeg så for veldig sjokkert, men jeg tror det er den siste, altså kua, som ikke spiser gåsskit, som er det riktige her.
0: Er det ditt final answer?
1: Det er det. Ja! Yes!
0: Yes. Men altså, jeg har lurt deg før.
1: Du har lurt meg før. Altså, ja. Det er vanskelig, altså. Men jeg synes i hvert fall det var veldig deilig å starte uka med å få endelig rett på direkte fra distriktet. Det er jo ikke veldig ofte det skjer. Så gjenstår det jo bare da å kåre en vinner blant dere som lytter her.
0: Hva sier avstemningen? Hva har de gjettet riktig om her?
1: Jeg må bare si at 100% har gjettet riktig.
0: Nei! Ok, men kan jeg bare si at det der er direkte toget fra Fredrikstad til Paris,
1: ja.
0: Inspirert av at det skal komme et direkte tog fra Moss til Berlin.
1: Ok, så det er egentlig en ekte sak på en måte.
0: På en måte.
1: Du har bare flippet den litt rundt.
0: Det, ja. Ja, rett og slett.
1: Ja, men det blir flere muligheter i dag. Det er i hvert fall dere som har lyttet har jo vært dritgodt gjettet. Rett og slett 100% gjettet riktig. Og det er rett og slett Tim Skarnes som skal få lov å få en Petra-flaske i direkte fra distriktet i dag.

Oslo Arbeiderparti vil fjerne krav om lekeplasser i boliger for eldre. Men bør ikke de eldre leke mer? Vår reporter Gabriel har vært ute for å leke med de eldre, og det skal vi høre mer om etter vi har hørt Gunnhild og Musti med Sarji og Musti.

0: Gabriel.
1: That's me.
0: Yes. Du her, og Oslo Arbeiderparti vil fjerne krav om lekeplasser i boliger for eldre. Men burde ikke eldre leke mer?
1: Jo, jeg tenker jo at eldre må leke mer. Altså, vi trenger jo mer leik i samfunnet. Ja. Det det som holder oss ung, ikke sant?
0: Ja.
1: De fleste voksne, de leker jo ikke. Sånn, hvor ofte leker du, for eksempel?
0: Altså, jeg leker litt i helga, faktisk. Jeg var og spilte litt fotball, og... Ja. Jeg leker litt, men det skjer ikke så ofte.
1: Nei, sånn boksen det... går og sånt, liksom.
0: Boksen går, og jeg har faktisk gjort det i fjoråret litt og sånt. Så jeg er jo spesielt god, da.
1: Du er sikkert god i leking, og du er jo kanskje en av voksne som leker masse. Men jeg var jo ut for å finne meg noen eldre lekekammerater. Det var faktisk ingen eldre som ville ha leik med meg, men jeg fant noen litt yngre lekekammerater, og vi kan nå høre hvor gøy det var.
2: Hvor gammel doktor?
3: Jeg 26 år gammel.
2: 26 år, og du
4: 25 år.
2: 25 år. Hvor ofte leker dere, da?
3: Nei, det blir jo ikke så mye leking nå for tiden. Kanskje litt på fylla.
2: Leker litt på fylla bare? Enn du da, leker du ofte?
4: Det kommer litt an på hva du legger i å leke. Men jeg veldig glad i for eksempel å spille volleyball med folk, eller spikeball, eller kubb. Og det liker jeg å kalle på en måte som en form for leking.
2: Litt sånn sportsaktig leking,
4: ja. Ja.
2: Men hvor lenge er det siden dere har leket sisten, da, for eksempel?
4: Sisten, god stund siden. Gjemsel, ikke så lenge siden. I familien min så er vi... Nesten litt sånn tradisjon å leke gjemsel når vi er på sånn familiebursdager og sånn.
2: Så alle voksne i familien leker gjemsel?
4: Ja, alle sammen er med å leke gjemsel. Selv onkel på 56 og...
2: Det er jo dritkoselig.
4: Sånn er jeg med på det.
2: Vil dere være med å leke sisten med meg da?
4: Ja.
2: Du har den? Nei, nei, nei, nei. Nei, jeg kan ikke ta tilbake, vet du. Å fy faen, vi kjappa har så mye utstyr. Å helvete. Tok det? Det her jo dritgøy, jeg har fått meg beste venn her jo. Er det ikke gøy å leke? Er det ikke kjempeartig å leke litt?
3: Det var veldig, veldig gøy. Jeg savner å leke.
2: Skal vi møtes her til samme tid i morgen?
4: Vi kan vel egentlig sette fast hver mandag fremover.
2: Ja,
3: 100%. Det jeg med på.
0: Det høres ut som at du hadde det veldig gøy da, Gabriel.
1: Jeg følte meg som en liten unge som for og sprang i sentrum og leket sisten med dem. Og de var dritgod form. Ja. Altså, det tok helt av. De begynte å hoppe over sånn blomsterpotter og greier. Det var helt vilt, altså.
0: Men hvis du der ute som hører på da vil ha en lekekamerat, så er det i hvert fall bare ta kontakt med vår kjære reporter, Gabriel. Så blir det litt sisten og boksen går, tenker jeg.

0: All of the Barbies is bad. It girls. And we ain't playing tag.
1: Barbie World, Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua der. Og vi skal straks inn I det store spørsmålet hvor vi skal spørre om det bør bli vanskeligere å bli sykemeldt. Fordi nå har nemlig helseminister Jan Christian Vestre innført tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger. Mer om dette skal vi inn I straks, og du kan allerede stemme og si hva du mener. Hjelpen vår NRK radioappen. Send oss gjerne en melding, så kan du vinne en punch caps. Aller først så skal vi ha nyheter.
2: Med ferie. Skal du ut og fly denne sommeren, så må du forberede deg på at det kan bli litt trøbbel, det sier professor I samfunnsøkonomi Frode Sten. Han sier det fare for at flyselskaper som SAS og Lufthansa kansellerer flere flyvninger. Dette fordi det har blitt dyrere med flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men han forteller også at det rammer noen flyselskap I større grad enn andre.
3: Noen flyselskap de har kjøpt mer drivstoff på kontrakt, det vil si de har sikret seg til prisoppgangen. Men så har de kjøpt mindre, og de som har kjøpt mindre, de får en mye tøffere kostnadssmell. Alle signalene styrer jo eksempel på at SAS har veldig lite på kontrakt.
2: SAS sin pressesjef sier de fleste justeringene I ruteprogrammet skjer på populære ruter, og der kan de som regel bukke om kunder til andre flyvninger samme dag. Marius Borg Høyby får dommen sin på morgenen 15. juni. Det bekrefter Oslo Tingrett til NRK. Høyby tiltalt på 40 punkter, blant annet 4 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og vold. Han har nektet straffskyld for de mest alvorlige punktene, men erkjent andre. Påtalemyndigheten vil at Høyby skal dømmes til 7 år og 7 måneder fengsel, mens forsvarerne mener 1,5 år fengsel riktig straff. Flere har søkt på folkehøyskole I år enn I fjor. Folkehøyskolene sier at de har fått 20% flere søkere sammenlignet med 2025. I en pressemelding så skriver de at den usikre verdenssituasjonen en mulig forklaring. Høye drivstoffpriser, krig og konflikt gjør nemlig at mange usikre på om de får skaffet seg jobb, eller om de får tatt et friår for å reise. Derfor velger flere å søke på det som føles som et tryggere alternativ, og linjer innen friluftsliv, idrett og kreative fag det som fylles raskest. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
4: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arin og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka 6. Og nå på P3.
1: Klokka 2:02, og vi skal straks snakke litt om Eurovision her I Punch, fordi Norges Jonas Love har fått en litt

0: Miley Cyrus, End of the World, her i Punch på P3. Verden jævlig. Krig i Europa, krig i Midtøsten, barn som lever i slum og fattigdom, klimaendringer som ødelegger hjem og byer, isen som smelter, korka på brusen som ikke løsner, matvareprisene som har økt dritmye, mennesker som lever uten ytringsfrihet, hanta virus på skip, og nå enda et nytt problem. Jonas Love for sexy. Det ikke love!
1: I'm sexy and I know it.
0: Under sceneprøven har Eurovision-produksjonen bedt det norske bidraget til Jonas Love om å tone ned sex-appealen. Det var rett og slett for sexy og ikke familievennlig nok. Hva tenker du om dette, Gabriel?
2: Skal ikke Eurovision være litt sexy, da?
0: Det det jeg trodde også. Jeg føler det bare er sex, sex, sex over hele linja der.
2: Ja, hva forventer du? Det en artist som kaller seg for Jonas Love. Altså, han må jo være sexy.
0: Show some love! Og i det her da, så har en fra den norske delegasjonen fortalt at det ikke var meningen å gjøre dette med vilje, men at Jonas naturlig tar seg litt i skrittet og gjør jo ikke det. Og gjør jukkete bevegelser. Altså, han jo bare et menneske. He's just a man.
2: Det jo en naturlig ting å gjøre.
0: Helt naturlig ting å gjøre.
2: Jeg gjør det hele tiden.
0: Ikke liksom bakgrunnen for å gjøre show, også egentlig å lokke til seg på en måte potensielle paringspartner og sånne type ting.
2: Dette jo biologien.
0: Evolusjonen. Ja. Jonas ble på sin side overrasket over tilbakemeldingen. Han mener at han den minst seksuelle personen i delegasjonen. Men han forteller oss at de tar beskjeden på alvor og skal gjøre endringer. Så det jo i hvert fall fint, og jeg lurer på hvordan de andre sine blir hvis den personen med minst sexy show har fått beskjed om å tone ned sexigheten på showet. Det blir jo spennende.
2: Ja. Hva blir Eurovision?
0: Jeg aner ikke, men på en måte så vil jeg si at dette en glad nyhet. For jeg føler ikke at vi som nasjon nordmennene er kjent for å være sexy.
2: Nei, det er vi ikke, altså.
0: Vi er jo kjent for å være trauste og innesluttet og pene selvfølgelig, men på ingen måte sexy.
2: Nei, ikke sexy, nei.
0: Så vi har jo gått fremover som land, vil jeg si, og verden er jævlig. Men en av våre største nyhetssaker om dagen er at Jonas Love har et for sexy show. Så da tenker jeg at det går ganske greit med oss her i Norge.

0: Jack Harlow, All of My Friends. En skikkelig deilig låt, synes jeg. Håper du som hørte på koste med den, du også.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør det bli vanskeligere å bli sykemeldt, er det vi spør om i det store spørsmålet i dag. Fordi helseminister Jan Kristian Vestre innfører nå tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger, altså at man delvis i jobb og delvis sykemeldt. Legene skal dermed oppfordres til å sykemelde færre i da 100% sykemelding. Ambisjonen at nesten alle sykefravær skal være gradert, blant annet for å hindre at folk faller på utsida av arbeidslivet. Fastlege skal også få bedre betalt for å hjelpe pasienter med å jobbe litt, i stedet for å gi 100% sykemelding.
2: Legeforeningen kritisk og mener at regjeringen i større grad må skille mellom korttids- og langtidsfravær. De sier at korttidsfravær arbeidsgiver ofte viktigere enn legen, og har tatt til ordet for utvidet egenmelding. President i legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstager må bli bedre, og at vi må stole på at de kan ordne opp selv uten å blande inn fastlegen. For langtidssykemeldte jo enige at pasienter bør komme seg ut i litt jobb.
0: Men hva mener du som hører på? Bør det bli vanskeligere å bli sykemeldt? Gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei. Og gjerne send oss en melding, fordi vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Og hva tenker du om saken, Gabriel?
2: Vet du hva? Sykemeld folk, altså. Gjør det. Jo, men hvem er det som blir sykemeldt hvis man ikke trenger det? Det er det jeg lurer på.
0: Men hvorfor har vi så høyt sykefravær da? Vi sliter jo, vi har høyere sykefravær enn absolutt alle av våre naboland.
2: Fordi...
0: Samtidig som vi er et av de lykkeligste landene, og vi har en ganske frisk befolkning, og vi har den beste helsetjenesten. Hvorfor er vi så mye sykemeldt enn alle andre?
2: Er det ikke kanskje derfor vi blir sykemeldt da? Fordi vi på en måte har muligheten til å gjøre det. Kontra andre land der det kanskje er vanskeligere å bli sykemeldt, at man heller blir arbeidsledig.
0: Ja, men det er jo et veldig stort problem da, at vi har så høy sykemelding her i Norge. Vi har jo hatt, nå hadde vi for så vidt det laveste på 3 år lest i, men det har vært ganske høyt siden korona, rett og slett. Og det koster jo samfunnet ekstremt mye penger.
2: Mm. Men er det ikke bedre at folk blir sykemeldt enn at du har en kollega som sitter og klager på at den har vondt i ryggen?
0: Ja, men problemet nå er jo at det er mange som blir langtidssykemeldte da, fordi at som jeg leser på, så er det jo dette med korttidssykemelding, sånn har du influensa på en måte, det går over, men det er jo vi slipper sånne langtidsgreier, og ikke det fint da, at man kan bli litt delvis sykemeldt og delvis på jobb, sånn at man kan få en litt myk start inn i arbeidslivet igjen.
2: Jo, jeg skjønner godt argumentet, men jeg tror kanskje det er bedre å få en god og lang sykemelding, og så kan man ise inn på slutten av den. Så man blir ordentlig ferdig med det ruske som foregår.
0: Men det er ikke sikkert man blir ferdig da, ever. Nei. Man kan jo slite med ryggen sin i 40 år for den saks skyld. Er ikke det fint på en måte? Kunne, altså, fordi jeg føler jo litt at hvis man har, nå vet du ikke da, men jeg kan se for meg at hvis man er veldig lenge bort fra jobb, så blir det på en måte en høy terskel å komme tilbake igjen også. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, sånn at det er liksom sånn, oi faen, nå må jeg tilbake i den jobben, og det, ja når jeg skjønner argumentet der godt altså.
0: Det kan jo veldig godt hende. Men så sier jo samtidig leger da, sier jo at det her liksom blir vanskelig for dem, at det legges for mye press på fastlegen sin rolle i det her. Og også, som du også nevner, at det er jo flere også politiske partier som har jo sagt at det her på en måte er som ikke tro på dem som sykemelder seg, sånn som du snakket om på en måte, at det er ingen som vil være sykemeldt, ingen som synes det er digg. Og det tror jeg også veldig på, for at å være syk er faen med kjedelig, ass.
2: Det er dritkjedelig å være hjem, og så burde jo legene, jeg tipper dem, kan jobben sin, altså.
0: Ja, men en ting er i hvert fall helt sikkert, og det er at det er viktig å få dette sykefraværet, for det koster staten ganske mye, men hvilke tiltak som bør settes inn for å gjøre det, det er jo det man på en måte kanskje er litt uenig med her, da. Men hva mener du som hører på? Synes du det er et godt forslag fra vår kjære helseminister, eller synes du at det ikke henger på greip i det hele tatt? Gå inn i appen NRK Radio og stem, og send oss en melding, så skal vi altså dele ut en punchcaps. Aller først skal vi høre Shawn Mendes med Heart of Gold, slik at du kan få litt tid til å komme inn i appen og gi oss en liten stemme.

0: Sigrid. 2 years. Før vi går inn I det store spørsmålet.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør det bli vanskeligere å bli sykemeldt det vi diskuterer I dag, fordi helseminister Jan Kristian Vestre innfører noe tiltak som vil gjøre det vanskeligere å bli 100% sykemeldt. Vi har en avstemning inne I appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Gabriel?
2: Nå det nei-siden som leder med 62% som mener at det burde ikke bli vanskeligere å bli sykemeldt.
0: Ja, og da kun 38% da på ja-siden.
2: Mm.
0: Ikke sant? Så hvis du som hører på mener ja, så må du komme inn og stemme for å utjevne det her. Hvis du synes det helt forferdelig tiltak, så må du også gå inn og stemme nei. Send oss gjerne en melding, så kan du vinne en punchcaps. Og nå skal vi også få med oss en gjest her, som kan gjøre oss litt klokere på saken. Velkommen til Punch, Cathy Lee. Du stortingsrepresentant for SV.
3: Ja, takk. Hei.
0: Hva mener du om saken da? Burde det bli vanskeligere å bli sykemeldt?
3: Nei, jeg mener at... Hvorvidt man skal være sykemeldt eller ikke, det må avhenge av hva legen vurderer riktig, og hva man pasienten og legen sammen blir enige om.
0: Men vi ser jo at det ganske store geografiske forskjeller I Norge, at folk som bor I Agder får lengre sykemelding enn dem I Oslo får samme problemer og sånn. Det ikke fint med en sånn standard som alle leger kan følge?
3: Ja, nå det jo sånn at vi mennesker jo ikke standard, da. Vi ulike individer som

0: har sykdommen vår på forskjellige måter, og så tror jeg kanskje, uten at jeg skal si det sikkert, at noen av disse geografiske forskjellene handler om hvilken type behandling som tilgjengelig rundt omkring. Mm. For det varierer jo veldig rundt I landet.
1: Mm.
2: Men vi har jo høyere sykefravær enn nabolandene våre, da. Burde ikke det være et tegn på at vi burde gjøre noe?
0: Ja, så Norge jo et land som veldig gode på å inkludere folk med ulike sykdommer og funksjonsnedsettelser I arbeidslivet, som ellers ville stått utenfor.
1: Mm.
0: Og da, når vi inkluderer folk I arbeidslivet som har noen utfordringer, så må vi akseptere at vi har noe høyere fravær, tenker jeg.
1: Mm. Men dette, det vil jo innføre dette som kalles gradert sykemelding, så at man da delvis på jobb og delvis sykemeldt. Kan ikke det være en fin mulighet for folk som har vært sykemeldt og liksom prøve å komme seg litt tilbake inn I arbeidslivet?
0: Jo, absolutt. Og det har vi jo allerede mulighet for I dag.
1: Mm.
0: Men det må jo avhenge litt av både den enkelte pasient, men også hva slags type arbeid man har. For det jo ikke alle steder at man kan få gjort så mye. Hvis man for eksempel har en vond rygg, så kan man ikke gjøre arbeid hvor man må løfte mye, eller hvis man har noe som smittsomt, så kan man jo ikke jobbe for eksempel med barn og pasienter og sånn. Så det må variere.
1: Mm. Men tusen takk for at du var med her I Punch, Cathy Lee, du stortingsrepresentant for SV. Og du som hører på, din mening betyr også veldig mye for oss her I Punch. Gå inn I appen vår NRK Radio, gi oss en stemme og send oss en melding, så kan du vinne en Punch-caps.

0: sykemeldt, det vi diskuterer i det store spørsmålet vårt her i dag, fordi vår helseminister Jan Christian Vestre har nå lagt inn tiltak for at det skal bli vanskeligere å få 100% sykemelding, blant annet. Vi skal få inn en gjest-hashtag, men aller først så vil vi høre hva dere som hører på meg, for vi har en avstemning inne i appen NRK Radio, og hvordan går det med den, Gabriel?
1: Det er fortsatt nei-sida som leder, men bare med 58% av stemmene og 42% på ja-sida.
0: Så her er det jevnt, altså?
1: Det er jevnt, ja.
0: Det betyr jo at du som hører på, din stemme betyr mye i dag for å avgjøre hva punch, hvilken mening punch skal ha i dette her store spørsmålet. Kanskje du kan bli litt klokere nå som vi skal få inn vår neste gjest, nemlig det, Kai Steffen Østensen. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Velkommen til punch.
2: Takk skal du ha.
0: Og hva mener du i saken da? Det kanskje ikke så vanskelig å gjette som du som er i regjeringspartiet.
2: Nei, altså, jeg er jo enig i at vi skal jobbe med å forholde folk i jobb, og så skjønner jeg at deres spørsmål er ja eller nei, om det skal bli vanskeligere. Der er jo utgangspunktet til Arbeiderpartiet, og også til helseministeren, at det skal være enklere å få den graderte sykemeldingen, altså det å holde døra åpen inn til arbeidslivet. Og det er jo det denne debatten i stort handler om. Og så skjønner jeg at det er nesten sånn 50-50 på om det skal være ja eller nei på spørsmålet dere har stilt i studio.
0: Mm. Men hvorfor bør man begynne med mer sånn graderte sykemeldinger da?
2: Nei, målet vårt er jo at vi skal sørge for at i de tilfellene hvor folk har behov for en eller annen form for sykemelding og oppfølging fra helsetjenesten, så er det viktig for oss at ikke vi lukker døra helt til det arbeidslivet som mange er en del av. Jeg hørte når dere snakket med min kollega Kati Li, så pekte dere på forskjellene som er geografiske i Norge. Jeg er selv sørlending og kommer fra en av de landsdelene hvor det gis mest sykemelding. Og jeg er jo opptatt av at når vi har et stort utenforskap hjemme på Sørlandet, så må vi gjøre det vi kan for at den døra til arbeidslivet holdes på gløtt, og det kan vi gjøre med mange av de grepene helseministeren nå er på.
1: Men har ikke fastlegene greier ikke dem å ta riktig beslutning da, når det gjelder sykemelding i 100%?
2: Jo, det vil jeg si at de gjør, og jeg mener jo at fastlegene er veldig gode på den jobben de gjør. Så er det samtidig sånn at det er et mål for oss når vi ser at det geografiske forskjellet, det kan være litt krevende. Det sier noen av fastlegene som jeg snakker med, som helseministeren pekte på i dag morges, da han var på nyheter, som sier at det er litt vanskelig når pasientene der er veldig tydelige på at det er 100% de vil ha. Og så kan det egentlig hende at faglig begrunnelse sier at ja, men du burde vært litt i arbeidslivet også, for vi ser at den døråpningen der er viktig. Da. Så det er derfor vi ønsker å lage disse standardene enda tydeligere, sånn at det skal bli både bedre for fastlegene, men også for pasientene som har behov for sykemeldinger. Hver pasient må følges opp individuelt, det er jo viktig uansett hva det gjelder.
0: Mm, men det er jo så litt snakk om at dette tiltaket liksom, at det sier litt at de som nå er 100% sykemelding egentlig ikke er syke nok da, eller at de kanskje på en måte, det er jo ingen som ønsker å være i 100% sykemelding på en måte, uten at de er syke.
2: Helt enig, og vi skal være kjempeforsiktige med å si at folk som har sykemelding ikke burde hatt sykemelding. Så det har jeg bare lyst til å avlyse med en gang. Den debatten må vi bare legge død.
0: Ja.
2: Men når vi skal gi sykemeldingen fremover, så tror jeg det er lurt at vi hele tiden tenker på hvordan vi kan holde folk i arbeidslivet. Som sagt, så kommer jeg fra en region hvor det er et stort utenforskap, og en av de første veiene inn i det utenforskapet, det er jo at man går ut av arbeidslivet. Og derfor er det i hvert fall viktig for meg da, at vi sørger for at den døra fremdeles er på gløtt.
0: Mm. Og tusen takk for at du var med som gjest her i dag, Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Og du som hører på, du kan gå inn i vår app NRK Radio, stemme enten ja eller nei. Send oss også gjerne en melding, så kan du vinne en punchcaps. I mellomtiden skal vi høre Julia Michaels.

0: spørsmålet.
1: Bør det bli vanskeligere å få sykemelding? Er det vi spør om her I dag, fordi vår helseminister Jan Christian Vestre har nå kommet med tiltak som skal gjøre det vanskeligere å få da 100% sykemelding. Vi har en avstemning oppe I appen vår NRK Radio. Du har fortsatt muligheten til å gå inn der og stemme enten ja eller nei, og det veldig, veldig, veldig jevnt, så din stemme betyr virkelig noe I dag. Aller først så skal vi gå gjennom litt meldinger vi har fått, Gabriel.
2: Ja, her en som anonym som har skrevet. Det spørs også veldig på hvordan jobb man har, og I hvilken grad man kan tilrettelegge. Hun jobber som, eller han jobber som sykepleier på en intensivavdeling, og der det ikke lett å tilrettelegge. Samtidig så også pasientene ekstra utsatt, så man drar ikke på jobb med forkjølelse eller lignende, som man fint kan sitte på kontor eller hjemmekontor med.
1: Mm. Nina skriver at det ikke fastlegen som problemet, det arbeidsgiver som bør gjøre mer for at arbeidstakere skal klare å stå I jobb, selv med helseutfordringer. I noen yrker det liten eller ingen fleksibilitet og ingen vilje til tilrettelegging for en arbeidstaker med helseutfordringer. Hvis staten vil at syke skal være på jobb, må arbeidsgiver legge til rette for det. Det er det ikke alle som er villige til å gjøre. Det ofte da lege blir nødt til å sykemelde 100% fordi den ansatte ikke har helse til å jobbe.
2: Kirsti har skrevet, nei, det bør ikke bli vanskeligere. Flertallet av dem hun kjenner jobber til dem stupe og ser på sykemeldt som siste utvei. Har selv vært sykemeldt 100% fra sine arbeidsoppgaver, men var fortsatt på jobb godt over 50% da hun fortsatt kunne gjøre andre oppgaver.
1: Mm. Det fint når man deler litt personlige erfaringer, synes jeg.
2: Ja, det spennende å høre om.
1: Werner skriver, har Vestre egentlig tenkt over dette? For er det en ting rikspolitikere gjør mer en gang de har dritet på draget, så det å sykemelde seg sånn at de slipper å stå I stormen. Beklager, litt dårlig lese opp der, men altså, det jo politikerne gjør jo også det samme. De sykemelder seg når de skal komme seg sånn ting.
2: Det godt poeng. Kenneth har skrevet. Jeg mener at det bedre å finne ut av hvorfor man sykemeldt, ikke først strenger å bli sykemeldt.
1: Nettopp. Og veldig mange fine meldinger I dag. Jeg synes det fint med litt sånn personlige erfaringer. Vi hadde jo en anonym her som var sykepleier på intensivavdeling selv. Jeg synes hun skal få kepsi.
2: Ja, helt enig.
1: Da sier vi det sånn. Du skal få en kepsi I posten, og da gjenstår det bare å gå inn I avstemningen vår, Gabriel, som har vært veldig jevn, så da lurer jeg på da om punchlitterne mener det bør bli vanskeligere å bli sykemeldt.
2: Og det 50-50.
1: Hæ?
2: Det kan ikke bli jevnere mellom begge siden.
1: Nei, det 50-50?
2: Det 50-50.
1: Kanskje kommer det en til stemme nå?
2: Så kan vippe det hele.
1: Du som hører på, hvis du ikke har stemt, så kan du rett og slett gå inn nå og vippe det hele. Hvis ikke, så må vi bare si at det blir 50-50. Nå fikk jeg beskjed av produsenten for at den avsluttet den avstemningen. Så da blir det 50-50 da.
2: Ja, spennende det også.
1: Jeg synes det spennende første gang I min punch-historie I hvert fall. Men takk som alle som har stemt. Vi rett og slett litt tve meint på dette her.
2: Splittet på den.
1: Splittet rett og slett, og det

0: Vi har vært I det store spørsmålet. Det ble for første gang splittet på 50%-eren. Det var spennende. Vi skal ha et stort spørsmål I morgen også, så da vi ser om det blir noe annet da først.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten med Landeplagen hånd i hånd, eller Landegleden, vil jeg si. En flott sang, altså. Og fra Tobias Sten til Sunnmøres Tobias Sten, eller det Eskil Flem?
1: Nei. Velkommen skal dere være.
0: Takk.
1: Til min overgang.
0: Okay.
1: Til Peter med Eskil. Du, har dere hatt Eller har fortsatt internettvenn?
0: Mm. Nei.
2: Jeg hadde masse albanske venner når jeg var 12 år. For jeg var med en albansk klan på Clash of Clans.
0: Fordi du ikke hadde norske venner.
1: Ja. Men det er jo veldig fint at du hadde det. For det er litt det det skal handle om på P3 med Eskil. Vi skal snakke om internettvenn. Både fra gaming-væra, musikk-væra, men også en internettvenn som jeg har hatt.
0: Okay.
1: I snart 4 år. Og vi skal til Finn.no.
0: Har du fått en venn igjen av Finn.no?
1: Helt riktig.
0: Det er helt legendarisk.
1: Jeg skulle kjøpe et trekspill for 4 år siden.
0: Ja.
1: Ble veldig god venn med han karen som selgte med det.
0: Ja.
1: Og jeg skal nå, i starten av første timen, ringe han opp for første gang.
2: Herregud,
0: er det sant?
1: Jeg skal komme i kontakt med min internettvenn fra Finn.no.
0: Det er helt... vet du hva? Dette blir så glad over å høre, Eskil.
1: Ja.
0: Altså, man kan skaffe seg venner faen med overalt. Altså. Hvis man kan skaffe seg venner på Finn.no, så kan man skaffe seg venner.
1: På Club Penguin.
0: Ja, kanskje blir sånn her... Hvor er det man ikke kan skaffe seg venner da, på en måte? Jeg synes det er drittig å høre.
1: IKEA.
0: IKEA, pizzabudet. Da har man kanskje ikke så mye pizzabudet.
1: Ja, inviterer pizzabudet inn på pizza sammen.
0: Ja, du har kjapt den. Jeg har litt ekstra lyst til å være med og ta en pause, eller?
1: Ja.
0: Mye man kan gjøre.
1: Mm. Det blir mye spørsmål om internettvenn, da. Ja. Så det blir koselig.
0: Kjempefint, og hvis du som hører på blir spent på denne første samtalen med Eskil og hans Finn.no-venn, så må du bare følge med videre. Aller først skal vi høre One

0: Chaperone. Pink Pony Club. Du sa det var et av dine favorittalbum, Gabriel.
1: Du, det albumet her 10 av 10 hele veien gjennom. Elsker det.
0: Ja. Jeg også synes det for god vibe, altså. Jeg blir veldig sånn Pink Pony Club.
1: Det koselig, det sommerstemning.
0: Det det. Jeg får lyst til å danse. Og det fint å avslutte på en god tone nå som vi da ferdig. For det jo egentlig ganske trist å bli ferdig. To timer går jo... Altså, det flyr jo vekk den tiden der, men vi kommer tilbake allerede i morgen, vi.
1: Det gjør vi.
0: Og i mellomtiden så kommer jo godeste Eskil og skal holde det som hører på med selskap fra nå og til seks. Men aller først skal vi ha nyheter.
2: Og om du skal ut og fly i sommer, bør du følge med nå. En potensiell streik en av flere ting som kan skape flytrøbbel denne sommeren. Ifølge en professor vi har snakket med det fare for at flyselskaper som SAS og Lufthansa kansellerer flere flyvninger. Dette fordi det har blitt dyrere med flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. I tillegg til dette kan det bli streik dersom de ansatte i SAS ikke blir enige med arbeidsgiver. Der skal det være et møte i dag, men Espen Andersen ved BI tror streiken blir unngått.
3: Det jo ikke noe lurt tidspunkt å streike på nå. Når selskapet står overfor store økonomiske utfordringer, da blir på en måte forhandlingsmakten svekket. Jeg kjenner ikke fagforeningens krav. Jeg vil tro at sannsynligheten for å gå til streik nok så liten, gitt at det ikke noe lurt tidspunkt.
2: Når det gjelder de andre problemene som SAS møter, sier pressesjefen deres at mange av kanselleringene deres kan skje på ruter som går veldig ofte. Kundene får dermed som regel nytt fly samme dag. Det langt frem til en fredsavtale mellom Russland og Ukraina. Det sa en talsperson for Russlands president Vladimir Putin i helgen under den 3 dager lange våpenhvilen mellom de to landene. Denne ble kunngjort av president Donald Trump før helgen, men begge partene anklagde hverandre for brudd på våpenhvilen allerede på lørdag. Da sa denne talspersonen at det kommer til å ta en stund før landene kan bli enige om en fredsavtale, til tross for at Ukraina har sagt at de har lyst til å møtes til forhandling. Hvilken kjendis ville du tatt med deg på ferie? Det har reiseselskapet Apollo nå spurt over 1000 nordmenn om. På toppen troner komiker Herman Flesvig foran Linn Skåber og Astrid S. Men det kanskje mest interessante skjer lenger nede på listen. Sylvi Listhaug og Jens Stoltenberg ligger nemlig helt likt, mens Erna Solberg havner på 18. plass av 20. Apollo selv kaller det den mest ærlige popularitetsmålingen som finnes. Ikke hvem du stemmer på, men hvem du gidder å henge med i en uke. Ja, hvilken kjendis ville du valgt, Eskil?
4: Jon Almås.
1: Ja, han fin.
4: Kunne du ha valgt det, Rasmus?
1: Ja, jeg tror jeg hadde valgt Ravi.
4: Nei, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig. Han jo så fin og chill og søtt.
4: Ja, hadde du tatt med piano da, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
4: Ja, flott.
1: Sunget litt sammen.
4: Her blir det musikk på fall. Ikke Ravi aller først. Eskil Flemme mitt navn og skåler med selskap her frem til klokka 6 på P3. Jeg ser at Parbo er klar. Fight for Club!

0: Månsurørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon, og vi Månsurørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på p3.no.
1: Dette Fight for Club. Fight for Club.

0: liksom hørt om morgenrave, skogsrave. Men nå har vi startet med ettermiddagsrave her på P3 med Eskil. Hjertelig god mandag. Håper jeg fint med deg. Det fikk karbon her da. Fight for club. Vi skal bare fortsette krigen videre her på P3 med Eskil. For det skjedde en del ting I helga. Oi, oi, oi, for en helg vi legger bak oss, jeg. Jeg har gjort en ting I helga, så jeg skal snakke litt om på slutten her, før vi kjører på med mer musikk. Men først så må vi jo til den store cupfinalen.
1: Hva velger han å gjøre? Vinkler det litt ut, går med høyre fot. Det Haiken her! Ja, Nikita Haiken, han blir den store helten. Han straffekspert. To grove tjatter I kampen.
0: Altså, de måtte jo koka ned I Oslo I helga, hæ? Brann mot Bodø Glimt. Jeg så finalen rett etter jeg var på konfirmasjon. Det var trøkk, altså. Men for en deilig avslutning på cupfinalen med straffekonk. Det alltid gøy. Og vi skal fortsette litt med fotball da. Ny trener for Rosenborg I tillegg.
2: Jeg liker pizza, men jeg liker spagetti. Hva heter han da? Alexander Tetti.
0: Ja, det Rosenborg-legenden Alexander Tetti som steppet inn som trenervikar etter at det ble kjent at Alfred Johansson måtte gå av. Dette da en rolle Tetti skal ha kun I 60 dager. Han nemlig ikke kommet langt nok I trenerutdanninga, skriver du adresseavisa. Så det med skjer. Og så gullruta da, her for alle TV-interesserte. Årets hederspris gikk til kokk og programleder Eivind Helstrøm. Masse fine videoer som viste han I sin reise til I dag. Ølhund Berit. Hæ, bra jobba. Nesten liten I NRK der. Kveldens store dramavinner der var tre priser. Og så var det team pølser da, så kunne de juble også for flere priser.
3: Årets vinner Erik Tokka!
4: Jeg visste ikke at jeg skulle vinne, det faktisk veldig bra.
0: Ja, sesong 2 av realityprogrammet vant jo beste reality- og livsstilsprogram, og Erik Tomter, så det her fikk da årets deltaker. Min helg. Ja, det var ikke helt som Gullruta og Rosenborg og cupfinale. Det gikk I konfirmasjon, og jeg vil gjerne ta med et klipp, for jeg, sammen med mine søskenbarn, sang for den siste I søskenbarn-rekka, nemlig her. Ja da, 16 stykk på scenen, sang til konfirmanten. Det var klart det var stort. Det var veldig fint, masse god kake og ikke minst god mat, koldt bord og greier. Nei, det skjedde I helga, men nå må vi starte dagen. Vi må starte mandagen her på P3, for det blir mye prat om internettvenn den neste timen, der vi hører fra dine venner der ute. Men musikk også på blokka, Dua Lipa, skal du få her med Fiskehold.

0: Disco Cowgirl.
1: Her på Peter Meskil, hvor det skal handle om internettvenn. Du kan nå sende inn en melding inn I appen NRK Radio og fortelle om din internettvenn. Da du med I trekning av et Petre handlenett. Jeg vet at straks så skal jeg ringe min internettvenn, som jeg fikk på finn.no. Det burde du få med deg. Men jeg har jo fått litt meldinger allereie da, av ulike internettvenner der ute. Andy skrevet, hadde en britisk internettvenn som kom uanmeldt I Norge og ringte på døra mi en dag. Jeg inviterte han selvfølgelig inn, men syntes det var veldig, veldig spesielt. Hva hadde du gjort I en sånn situasjon? Nei, den kinky, Andy. Jeg hadde nok... hadde vi det, Andy, så hadde jeg nok anmeldt den uanmeldte britiske internettvenn som kom til på døra, altså. Det helt vilt. Det hadde blitt helt målløs. Men det var veldig bra at du slapp han inn da, Andy. Jeg håper det var veldig, veldig koselig møte. Det kan jeg gjerne oppdatere meg på ny melding. Du, Regine også skrevet. Jeg traff en av mine absolutt beste venner på Go Supermodell. What? Back in the days. Vi per nå vært venner siden før 2010. Og jeg fremleis like nær nå som da. Jeg skal ikke skimse av gode venner på nett. Første gang vi møttes måtte momi kjøre meg fra Stavanger til Kragere. Regine, det så fint. Vet du hva?

synger selv Talk to me. Hvor det skal handle mer om internettvenner. For du kan sende en melding inne I appen NRK Radio og fortelle om din internettvenn. En som har gjort det, det Regine, som møtte sin beste venn, Skrivo, på Go Supermodell. Og nå har jeg vært venner siden 2010. Dette for sjukt, så jeg har nå fått tak I Regine og skal ta en prat nå her på Petri Meskel og snakke mer om deres første møte og det gode vennskap over nett. Jeg glemmer masse til. Det kommer etter Michelle Ulestad. La meg ligge her på kanalen, så bare henge på.

0: Men kjære Ulstad, la meg ligge. Ah, her på Peter Meskel handler det om internettvenn. Jeg spurte deg som lytter på om du har hatt en, har en fortsatt kontakt med, og kan sende deg da en melding inn I peppen NRK Radio, som på Regine har gjort. Og det synes jeg så hyggelig, det at Regine så ja-menneske, og sa, jeg kan bli med på lufta, ingen problem. God dagen, Regine.
1: Hallo.
0: Hallo. Du, jeg får en melding av deg, der du skriver at du møtte din absolutt gode veninne på Go Supermodell.
1: Yep.
0: Back in the day.
1: Yep.
0: Og dere har fortsatt kontakt den dag I dag.
1: Ja, vi fortsatt knark gode venner. Det helt fantastisk å ha så langvarige venner som man møter på en liten siden som Go Supermodell.
0: Men kan du gå tilbake til Regine back in the day? Hvordan det her ble til?
1: Nei, det som et problem, men jeg husker jo ikke helt hvordan vi ramlet over hverandre. Det eneste jeg husker bare at det var full klart med en gang. Vi satt oppe på kvelden og snakket, og vi drev jo med veldig forskjellige ting. Ja. Men jeg tror nok vi bondet mye over musikk og film. Jeg drev for mye med sånne rollespill. Ja. På godstidsmodell. Det tror jeg ikke hun var så inntil. Men vi fant andre ting til felles.
0: Kan du bare forklare kort Go Supermodell for deg som aldri har hørt om det ordet før?
1: Ja, det jo, hva skal man si, det var, for meg så handler det jo mest om minispillene, men det var jo et sosialt forum, hvor man laget seg sin sånn supermodell, kjøpte klær til den, kunne chatte I forum. Jeg drev jo mye med rollespill, hvor det var et sånt forum, litt sånn som Reddit, hvor man svarte hverandre egentlig, og spilte rollespill.
0: Men, du har et oppfølgende spørsmål her. Ja. Har du møtt henne personlig?
1: Ja, første gang, og det var bare et år etter at vi først fikk kontakt. Det tror jeg var I rundt 2010. Og året etter så skulle søstren min slutte på folkehøyskole, som var der I Oslo. Så vi kjørte fra Stavanger med min mamma til Kragerø, der min venninne fra da. Og så fikk jeg være der I noen dager, mens mamma flyttet ut søstren min fra folkehøyskolen.
0: Jeg ser på meg den første samtalen sånn, var ikke du spent?
1: Jeg tror jeg var veldig trygg. Jeg skypet jo så mye. Det var jo best I med deg når vi skypet også. Så jeg tenkte sånn, dette jo ikke noe farlig. Mamma var sikkert litt mer skeptisk, men slo seg til ro etter å ha fått lov til å spise middag med foreldrene til Susanne da.
0: Så kjekt. Og nå møtes dere til vanlig, eller?
1: Ja, vi bodde jo hver vår by veldig lenge, og så plutselig så bodde vi begge to I Bergen. Og da fikk vi jo pleie av vennskapet kjent mye. Nå har jeg akkurat flyttet fra Bergen igjen, men det vennskapet til det beste velgående.
0: Hva heter vedkommende?
1: Jeg heter Susanne.
0: Susanne og Regine møtte oss på Go Supermodell langt tilbake I tid, og heldig kontakt enda. Det fantastisk, Regine. Jeg ønsker dere lykke til videre med vennskapet, altså.
1: Takk. Det skal holde gående,
0: så. Så bra.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketcher, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola
1: Haugland. Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

0: det, Lara. Med Kjelen her på P3 med Eskil, hvor vi snakker om internettvenn. Andy sendte en melding inn I appen NRK Radio litt tidligere I dag, der han fortalte om sin britiske internettvenn som kom uanmeldt til Norge og ringte på døra oss en dag. Så spurte om han kunne sende en ny melding med hvordan det møtet var. Andy har noe svart. Det var hyggelig, skriver han, men ble utrolig satt ut når han bare kom på døra mi. Jeg tenkte bare, oi, ja, der du, ja. Helt enig med reaksjonen. Det var litt crazy å bare komme fra utlandet helt hjem til meg. Jeg har ikke hatt kontakt I dag, skriver han, men det ble venner på Habbo Club back in the day. Hæ? Habbo Club. Der var jeg med på masse. Ingen venner da, derimot. Men min internettvenn, han skal jeg straks ringe for første gang. For min internettvenn fikk jeg inne hos finn.no faktisk, for jeg skulle kjøpe meg et trekspill. Det endte med at vi fiksa trekspill, og deretter gikk for å snakke videre hos hans familie, datteren hans, historien hans, og nå framtiden hans. Veldig hyggelig møte. Jeg har funnet nummeret, og skal nå ringe han her på P3 med Eskil. Shit, jeg skal ringe min internettvenn. Det gleder jeg meg til. Fra finn.no. Nei, dette blir trivelig. Jeg skal ta og se om jeg kan få kontakt med meg. Etter Bargy med CS igjen. Herlighet. Dette blir spennende.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Archie med CS igjen. Og det litt det skal handle om nå. Jeg skal møte eller se igjen min første internettvenn som jeg fikk på Finn.no. Jeg skulle kjøpe et trekspill for nå 4 år siden. Der møtte jeg en kar med navn Per Christian Karlsen. Det endte med at jeg fikk trekspillet til slutt og fikk en fantastisk god samtale på kjøpet. Og nå etter 4 år kan endelig si god dag Per Christian Karlsen.
1: God dag, Eskil. Jeg husker jo ikke alt fra det vi snakket om den gangen, men jeg husker godt det vi snakket om i dag.
0: Det var godt å høre. Jeg vil tenke å spørre om hva du husker fra vårt første møte på Finn.no, men det blir kanskje litt vanskelig.
1: Det er nok litt vanskelig, det må jeg innrømme. Så, men jeg bare har et godt inntrykk, kan du si. Det det jeg sitter igjen med, at det var et problemfritt salg.
0: Ja. Deilig.
1: Ja.
0: Så bra. Nei, for vi, det endte jo med at jeg fikk trekspillet til slutt, men vi hadde jo en lang samtale om der du åpner både om livet ditt og om historien til trekspillet jeg skulle få tak i.
1: Og ja, ja.
0: Det er jo masse her å gå igjennom. Jeg vet ikke om jeg rekker hele den samtaleloggen vår på Finn.no.
1: Nei.
0: Men nå da? Hvor du er nå i livet?
1: Nei, nå jeg jo... Jeg har vært pensjonist en del år, og jeg bor da på Averøy, ute ved Atlanterhavet, ja. Med utsikt til Grip, og har det er et fantastisk område, nydelig natur, og
0: Jeg må bare si at du har jo en veldig stor kunnskap om trekspill, og det husker jeg veldig godt når jeg skulle få tak i det trekspillet. Jeg følte du på mange måter testet meg i om jeg var verdig nok til å bære trekspillet videre.
1: Jeg kan si at det trekspillet, jeg hadde jo ikke noe veldig stort forhold til det, fordi at tilfeldighetene var slik at jeg var på en jobb, jeg jobbet som taksmann og var på jobb hos Jon Fjellby, og så var jeg jo en kjent mann i trekspillverden i Norge. Og så begynte vi å snakke da om... min historie rundt trekspill, og jeg sa at jeg hadde ikke noe trekspill lenger, og da var han på meg med en gang, for han ville at nei, dette må du ta opp. Og da kjøpte jeg først et trekspill av, og så sier han at ja, men du kan kjøpe et annet også, jeg har jo barn som kunne kanskje ha interesse av det, barnebarn. Sånn at derfor så kjøpte det trekspillet som du kjøpte da, som var et lite trekspill da.
0: Shit. Men du har jo veldig sterk, du har jo veldig mange familier som musikalske skjønt deg som. Du åpner veldig om datteren din sin historie og møte med Stian Karstensen, en trekspillegende.
1: Ja, jeg kommer fra Eidsvoll, og det er jo bygda som han har vokst opp i, og har jo fulgt med han siden han var en liten gutt, at det stod om han i media, og kjente jo til familien hans, kan man si, da, og faren som også var aktiv på danse. Band, skal vi kalle det, siden, ja. Så den var, og siden har jeg liksom fulgt med. Han har vært på konserter, han har vært en ivrig person i musikkmiljøet i Eidsvoll, og arrangerer jo, ja, det har vært sånne spesielle aftener på festiviteten, dette, det har vel vært, det var litt før jul, det var i sin tid.
0: Ja. Kristian, jeg dittet med litt om samtalen på Finn.no. Jeg må dessverre avrunde her. Men det er hyggelig at alt stemmer bra til. Det var hyggelig å få endelig tatt en prat med deg.
1: Ja,
0: og nå greit, vil jeg gjerne avslutte med en låt av Kaisers Orkestra, Ompa til du dør, for der er Sian Karstensen nemlig produsent.
1: Oi, det er jo det, ja.
0: Så nå spiller vi låta. Jeg takker for praten, P. Kristian Karlsen.
1: Jo, ligger på det. Ha det godt.

før vi slapp til Kaisers Orkestra med Ompa til du dør. Tok en prat med min internettvenn som jeg møtte på Finn for 4 år siden da jeg skulle kjøpe mitt første trekspill. Litt antiklimaks, han husker meg ikke helt igjen. Men jeg ser på han som en veldig fin internettvenn videre. Og nå skal vi straks avrunde denne timens internettvenn spesial. Thomas har skrevet siste melding her inne I appen NRK Radio. Hei Eskil, temaet fikk meg rett tilbake til Forza Motorsport for 10 år siden. Kjørte sammen med en gjeng amerikanske spillere midt på natta, norsk tid. Det betydde noe da jeg var arbeidsledig den gangen. Og vi fortsatt venner på Xbox, skriver Thomas. Fantastisk. Jeg kunne spille navnet på de ulike, men aner ikke hvem de egentlig, eller hvordan de ser ut. Husker kanskje igjen stemmene. Det litt sånn det skal være da. Det skal være litt sånn spenning når du har en internettvenn. Fantastisk melding, Thomas. Det klokken nærmer seg 4. Det betyr at vi skal få nyheter. Men før den tid, LCBA, don't think I'm dying, but...

Emancipation her på Peter Masken. Hvor jeg litt tidligere snakket om trekspill og min internettvenn. Det passer fint at Tore har sendt melding inn i appen NRK Radio. Hei Eskil, du har nok hørt dine før. Men hva kjennetegner en gentleman som spiller trekspill? Ja, en som lar være å spille på det. Ja, det er ikke dumt. Det faktisk, den quoten der har jeg faktisk skrevet på et litt papirark og har på veggen min, Tore. Det skal du vite. Men det han Tore gjorde nå, og sendte inn melding i appen NRK Radio, er noe du må gjøre om 6 minutter. For da skal jeg ha konkurranse, skjønner du? Her på P3, nemlig bit for bit, der jeg finner en låt, og så har jeg bare tenkt å gi deg små biter av instrumenter, og din jobb er å gjette hva for en låt du hører. Litt vanskelig, ja. Du skal få tid nå til å ha klare appen, for sender du melding og her riktig, så er det med trekningen av en P3-premie. Så bare henge på her, frem til en tid, finn yes for crying out loud, Lisa Tyler med When I'm Without You.

Hun er med i gruppa Blackpink, Lisa. Fikk med seg Tyler her på When I'm With You på Peter Meskel. Hvor det tid for konkurranse? Hjertelig velkommen. Skal dere alle være til dagens konkurranse bit for bit. Konkurransen der jeg har tatt en svær låt, delt den opp i ulike biter, som vil si bare tromme, bare bass og bare melodi. Og så skal jeg da bare gi deg en liten bit av låta, så skal du kunne klare å gjette frem til hva for en låt dette her er. Og svaret, det må du sende inn på appen NRK Radio. Der finner du meldingsknappen inne på P3. Finn P3 med Eskil, der finner du sånn send meldingknapp. Og hvis du gjetter riktig låt, så er du med i trekninga av en veldig, veldig fin P3-premie av ditt eget ønske. Ja. Vi starter som regel bit for bit-konkurransen med bare trommene først. Klarer du å gjette hva for en låt dette her er, bare basert på trommene?

Song I'm Here For Someone Else, Benson Boone, hvor er nå på Peter Meskel har konkurransen bit for bit. Du fikk bare trommene av låta du skulle gjette deg fram til. Jeg ser på alle som har sendt inn melding at de inne på det. Jeg sa låta var vanskelig å gjette seg fram til. Det tok jeg litt feil. Beklager den, men det jo sånn i bit for bit at jeg bare ikke skal spille trommene. Jeg skal også legge til en ny og ny bit for hva låt jeg spiller. Så nå kommer tromme og melodi. Send melding hvis du tror du vet svaret på hva låt dette her

i dagens konkurranse. Da kommer bassen med et utrom med bass og melodi. Forklarer du gjette hva for låt dette her er? Ja. Du får høre mer da, etter Mr. No i rollen.

Telefilms her på Peter Meskil. Hvor konkurransen bit for bit? Og dette her vel første gang I historien av konkurransen bit for bit, der alle som sendt inn melding til nå, inne I appen NRK Radio, helt riktig svar. Det ingen som gjetta feil. En som startet å si at dagens konkurranse var vanskelig. Du skal gjette frem til hva for en låt du hører, bare basert på de instrumentbitene jeg nå gir deg. Vi starter bare med trommene, og nå, før jeg skal kåre en vinner, kommer med siste bit ut, som tromme, bass og melodi sammen. Hva for en låt dette her?

Det var litt vanskelig å skille disse her fra instrumenta. Men nå tror jeg gitt for mange hint og for mange biter, at nå svaret der. Så nå tror jeg bare skal spille litt P3-musikk. Du skal få Bausa sing Magnetic, etterfulgt av Bruno Mars sin Locked Out of Heaven. Og så skal jeg prøve å få en vinner inn den tid. Så det 6-7 minutter igjen til å sende en melding. Du kan stikke med en P3-premie, bare si det.

0: låter Heaven, Bruno Mars. Det du hører her i bakgrunnen, det var dagens konkurranse bit for bit, der du skulle, ved hjelp av de små melodiene jeg nå gir deg, gjette frem til hva for en låt dette her er. Mange har sendt inn svaret sine på appen NRK Radio, og I dag har det skjedd noe som aldri skjedd før I konkurransen. Alle har hatt riktig. Men det bare en person som blitt trøkket ut som dagens vinner. Og da gir jeg bare tråden rett over til deg, Henriette. God dagen.
1: God dag.
0: Dette her sa jeg var vanskelig I starten, men det viser seg vel ganske lett, eller?
1: Ja, altså, med de rytmene så var det egentlig ikke noe stil om hvilken sang det var. Jeg hørte det ganske fort.
0: Og hva hører du ganske fort?
1: Det var Waka Waka av Shakira.
0: Ja da! Yes! Enkelt greit, enkelt greit. Husker du nok tilbake igjen til den fotball-VM 2010?
1: Og jeg følte veldig lite med på fotball på den tida, men sangen var en slager, så alle sammen hørte jo på den sangen hele tida, så... det en bra nostalgisk sang,
0: ja. Ja. Du, styrer du på med litt fotball på fritid, eller?
1: Nei, Nei. Ingenting.
0: Hva du gjør på da?
1: Jeg studerer I Trondheim for å bli byggingeniør.
0: Ja.
1: Og ved siden av studiet så liker jeg å drive med frivillig verv, I blant annet linjeforening oppå samfunnet. Og selv om jeg ikke har drevet med fotball, så har jeg drevet med litt turning, da. Og man sier gjerne at de som ikke går veldig hånd I hånd, så... Ja, det var turning som fanget meg, da.
0: Du studerer, betyr det at du har eksamen rett rundt hjørnet nå, eller?
1: Ja, jeg sitter faktisk og leser til eksamen akkurat nå. Og så har jeg to eksamener på onsdag.
0: Er du klar å ha liksom radioen I bakgrunnen?
1: Ja, det regnefag, så det egentlig ikke så veldig vanskelig. Det mer behagelig å ha radio og musikk I bakgrunnen, faktisk, enn å ha helt stillhet.
0: Så hvis du får A... så det takket være Petri med Eskil.
1: Absolutt. Da skal jeg sende deg en personlig takk hvis jeg klarer å få A på den eksamen her.
0: Ah, deilig. Veldig hyggelig. Du, som konkurransevinner så skal du også få en premie.
1: Ja.
0: Du skal få velge mellom en Petri Ant, Petri Handlenett eller en Petri Flaske.
1: Oi, hva var det første du sa?
0: En sånn badeand. Det ikke en ekte and sendt fra Petri I gården, men det en badeand.
1: Da tror jeg går for en P3 drikkeflaske.
0: Fantastisk. Jeg noterer ned. Lykke til med eksamen.
1: Tusen takk. Det trenger jeg å få det sterkeste.
0: Bygge vei når den tid kommer. Jeg har fått en litt sånn melding fra en Ahmed som jeg avslutter med. Nok med konkurranse nå. Eneste vi vil ha å høre hele Waka Waka. Eneste premien vi alle vil ha, skriver Ahmed. Ha en god dag videre, Henriette.
1: Tusen takk.

Hun var på besøk hos P3 Live forrige veke. Nelly Moore, Not Going Home, sang hun der. Den kan du sjekke ut på NRK TV hvis du vil få en god, rykende fersk coverlåt. Her på P3 med Eskil skal jeg straks ta en prat med programlederne I Drømmelaget. For I dag var det en lytter som sendte inn melding inn I appen NRK Radio og ønsket å rett og slett bade I kullsyre. Det høres kanskje sprøtt ut, men det var en ekte drøm. Spørsmålet om vedkommende klarte å få det til. Finns det håp der ute for vedkommende å bade I kullsyre? Det høres sprøtt ut, det skal vi finne litt mer ut av etter Molly Sandén Astrid S sin konfetti, etterfølt av Marstein sin Frida.

0: Ritchie er tilbake med en ny actionfilm på kino. In the Grey har Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollen.
1: Rivals tilbake med en ny sesong på Disney+.
2: Og tilbake på filmfestivalen I Cannes og kan gi deg høydepunktene så langt.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.
4: Vent da.
5: Vent, jeg har ikke startet.

0: Drømmelaget er et program her på Petre som stender opp 9-11 mandag til fredag, fikser små og store drømmer. En drøm har vært å bade i spenol. Det er jo mulig, tydeligvis. En annen drøm kan høres slik ut.
1: Drømmer om å bade i kulsyrevann.
0: Bade i kulsyre. Da gir jeg bare mikrofonen rett over til Anna og Karsten fra Drømmelaget selv, programlederne. God dag, først og fremst.
2: God dagen.
0: Nei, dette her er jo, jeg vil si et hakkenivå over spinol.
2: På en måte ja, samtidig så hadde jeg faktisk tenkt at dette ville la seg lettere løse, faktisk.
0: Hva tenker du det,
3: ja? Ja, jeg også tenkte det at det må jo være noe med bare dritmye kulsyrevann liggende, som de kan bare avse 200 liter av, på en måte.
0: Ja, men snakker vi da ren kul, altså skal vi ta vekk all smak og bare gå ren kulsyre?
2: Ja, ja. Rein boblevann. Ja. Jeg tenkte egentlig, ja, det nok det som den tanken som kommer fortest til meg, at jeg ser for meg at vi har sånn 10 stykker som bare sitter og heller masse flasker med faris opp i et lite badekar eller et eller annet sånt nå, men vi hadde jo håpet at vi kanskje kunne liksom kjørt litt mer storskala da, for å ordne det ordentlig til Ida, som har drømt så, så stort, og har gått og tenkt på dette lenge. Jeg føler egentlig at du tok en forlag med å prøve å finne ut av hvordan det her føles, og da jo drømmelaget helt riktig sted å starte, men premisset vårt jo, vi gjør alt vi kan for å få drømmet å gå oppfyllelse, men noen ganger så gjør de faktisk ikke det, og i dag ble dessverre en sånn dag. Jævlig dårlig start på uka!
3: Drit dårlig start, og det så lenge siden de ikke har gått da, ikke? Så det bare ble en sånn, nei, uffa meg!
0: Men, kan jeg spørre liksom, hvor nærme målstriken kom dere?
3: Ja, vi kom i kontakt med Grans bryggeri. De var positive og sa, ja, men her, dette jo kjempegøy. Jeg må bare snakke med noen folk.
2: Det blir nei.
3: Og så ble det nei. Ja. Og så snakket vi med Ås bryggeri. Å, herregud, så gøy. Det jo dritkul. Jeg må snakke med noen folk. Og så ble det nei.
0: Det blir folk. Hvem de folka?
2: Nei, det veldig kjempeskjønne mennesker som var veldig, veldig pratevillige og heia på drømmen, men hva som er årsaken bak kulissene skal ikke vi spekulere for mye i. Hotellbransjen var jo også en vei å gå i dag, men det klart at det der det litt andre ting som brenner på dass om dagen, så det ble liksom litt blindspor der. Og så kom det inn veldig mange gode forslag, men ingenting som liksom... Nei, man, hva skal man si, oppfylte drømmen i det som er premisset til drømmelaget da. Det var det ikke.
0: Det var noe, i spinoldrømmen for noen måneder, en måned, eller? Så kunne jo folk sende ut spinol på veien, og så tok de reisen der.
2: Ja.
0: Skulle man bare, skal alle som lytter på nå offre en flaske med bobla?
2: Altså, vi hadde Sandra fra Lillestrøm som sa, jeg kan ta med sodastreamen min. Ja, kom liksom litt, det kom litt for sent, og vi har jo 2 timer å fikse dette på. Drømmelaget funker, og noen ganger funker det. Dessverre ikke, men det viktigste er jo å si drømmene sine høyt.
0: Ja.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Ah, Karpe for life av Karpe her på P3 med Eskil. Jeg var veldig lei meg en periode for jeg ikke fikk tak i Karpe World-billetter. Men så skal jeg tydeligvis ha en øvingskonsert på byscenen i Trondheim slutten av mai. Og hvem skal dit? Det er meg! Oi, oi, oi. Neste time etter klokka fem så skal jeg ha takeover. Spalten der du kan sende inn din ønskelåt. Så trenger du en låt som kan gjøre bursdagen din kanskje litt bedre. Kanskje du er litt nedfor i dag, trenger en liten boost. Så kan du bare stikke inn i appen NRK Radio. For jeg skal ikke bare spille en ønskelåt, men to stykker den neste halvtimen her på P3 med Eskil. Det er bare å henge på. Jeg kommer nå, Veronica Maggio.

Before You Are her på P3 med Eskil, hvor jeg skal nå bevege meg inn til spalten Take Over. Spalten der du kan nå sende inn en melding inn I appen NRK Radio med din ønskelåt. Faktisk, jeg skal prøve å få spilt hvertfall to ønskelåter den neste halvtimen her på P3. Og vet du hva? Den ønskelåta, den helt opp til deg. Det låt du trenger å sette på for å feire litt ekstra? Trenger du en liten boost? Trenger du noe å sette liv I bilkjøringen, hjem eller til jobb? Så jeg her nå for deg. Så du kan sende din melding inn I appen NRK Radio med hva for helst låt du trenger å høre på. Og vet du hva? Som takk for at du sender inn en melding, så du også med I trekningen av et P3-handlenett. Så det bare å komme dine gode forslag inn I appen NRK Radio, og så kjører vi på med takeover her på P3 med Eskil. Så nå, tenk I vei med Miles Smith, Stargazing.

Ed Sheeran med å si som. Du kan nå sende din melding inn I appen NRK Radio og komme med din ønskelåt, for jeg har spalten Takeover. Jeg spilte første låt ut allereie. Det var Tears av Brida Carpenter, sendt inn av Maren som bursdag I dag. Liten til da. Hun vakt på pizzabakeren nå, og jobber mens hun bursdag. Det sterkt. Mia, jeg sendte melding med en ønskelåt. Vi fortsetter Takeover med en gang, tenker jeg. Kanskje ikke helt typisk P3-vibe, men den vakre blå himmelen over Trondheim I dag gjør at jeg får lyst på Sonny. Sonny av Bonnie M. Må vel lov å prøve seg, skriver hun Mia. Denne låta her, blir den spilt på danseklubb som jeg på, så finner du meg I midten. Denne låta her, hvis det en låt du setter på en klubb og vil at alle skal danse, så det denne låta her. Denne troner nesten alt, det vil jeg si. Så nå, litt sånn oppfordring da, skal jeg si det. Alle som har tid og plass og rom, må nå legge fra det I hendene sine. Hvis du holder bilrattet, så kan du fortsatt holde det. Men bruk haudra I minste. Dans, få ut det du trenger. Det tross alt mandag, kanskje litt blå, kanskje litt gul, kanskje litt rød, kanskje litt grønn. Vi skal få ut litt sammen her. Bonnie M, sin sønni. Bra låtvalg, Mia. Du kan fortsatt sende din ønskelåt inn I appen NRK Radio for å være med I trekninga og en P3 Hall.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

Det er Sing Madison Beer. Vi har spilt to låter allereie I dagens Takeover-spalte. Vi har fått Bonnie igjen på besøk med Sunny, og så har vi fått Tears av Sabrina Carpenter. Og så har jeg lovet bort et P3-handelnett, for hvis du sendte inn melding inn I appen NRK Radio, så var du med I trekningen av det. Og vet du hva, den som fær et handelnett I dag, det hun, Otelia. Gratulerer så masse. Du, Otelia, må gjerne sende en ny melding med din adresse, så jeg vet hvor du skal få sendt et P3-handelnett. Og I dag så har jeg spilt to låter, jeg tenker vi spiller en låt til I dagens takeover. Den som skal få siste låt ut I dag, det Sølvi, som har sendt inn melding. Vi vil høre orientert med 344. Og her måtte jeg gi litt research på førhånd. Det tydeligvis en gruppe da, ikke på tre, ikke på fire, men på fem stykk. De mikser ulike sjangerer her, tillegg ulike referanser, alltid fra Cezinando, Brockhampton til Timberlake, med litt sånn dansbare klubbrytme og litt sånn unike melodier. De liker, de vil ikke kalle det hiphop, men de kalte det for hiphop.

sant? Det dit vi skal hen. Det det landskapet vi skal her nå. Og hvis du vil få med deg, hvis du liker denne låten her orientert, så skal jeg spille på Bylarm 10.–12. 9. I år, og skal det til Øya-festivalen I sommer I august Så her det masse å glede seg til Låta jo orientert Og den starter slik Sant? Ulike sjanger, hip-hop Veldig spennende på den låta her Ikke hørt den før, så det blir en slags premiere For min del med Takk til alle som sendte melding da I dagens takeover, det setter jeg veldig stor pris på

Doja Cat og Sessa sin Kiss Me More her på P3 med Eskil, hvor jeg straks må snakke litt om et flydilemma. Ja, fordi at hva ville du gjort når det free seating på et fly og du får valget mellom å ha en passasjer ved siden av deg eller ha to seter for deg selv? Jeg tror mange velger det siste alternativet, men I helga så prøvde jeg alt jeg kunne for å få noen ved siden av meg. Og du lurer seg på hvorfor det? Ja, det jo en liten historie bak. Det skal du få høre mer om etter The Weeknd kommer Can't Feel My Face. Tines flydilemma, spør du meg.

til Fornebu, Unity Arena. 16. mai, dagen før 17. mai, Olivia Dine I Oslo. Fin sånn dagen før, kvelden før kveldens sending, før 17. mai. Du, når jeg ser neste artist ut, så begynner jeg å tenke litt på tid, altså. For nå det snart et år siden Oscar med K slapp sin Make Me Feel, som gjorde at han bare tok helt av på TikTok. For ett år siden så var jeg nesten utdannet journalist og jobbet I P1 faktisk. For ett år siden, tenkte jeg. Nå jeg her på P3. Trives veldig godt med det da. Oscar med K, han jo gjort en, jeg tror jeg takker bedre enn meg når jeg tenker meg om. Det, han skal jo på den turnéen året fremover. Jeg ser jo på planen her at han skal både til Bergen, Oslo, London, Kanada. Og da skal jeg tro om han tek med seg denne singelen her da, som slapp nylig med Oscar med K og Khalid. Vi skal få det flotte samarbeidet her med hans gode låt, så gjør at han satser selv på kartet. Dette Nobody, Make Me Feel. Nobody else make me feel like

Fra albumet Ramuelo, Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Oi, oi, oi, for en utrolig hyggelig sending det vore. Jeg har holdt det med godt selskap her frem til klokka I seks. Etter meg, etter klokka seks, så kommer han Joakim innom og holder det med godt selskap I to timer. Der blir det superfeiring, kan jeg lese på programbeskrivelsen. Bursdag, navnedag, 17. mai, alt som skal feiras hos han Joakim etter ferdig her I dag. Det veldig trivelig. I morgen jeg tilbake igjen, samme tid, 3-6. Da vet jeg at jeg skal ta en prat med ingen ringere enn Trond Viggo. Fordi det skal være en liten sånn ung versus gammel sending her på P3. Så det blir veldig, veldig trivelig. Jeg anbefaler å tune inn på kanalen. Ha på alarm klokka 3, for da starter Peter Meskel. Akkurat nå så starter Justin Bieber sin What Do You Mean. Frem til klokka 6 skal også få Vegard sin Jegonasj. Så jeg tilbake med P3 Meskel I morgen klokka 3. Det bare heng på frem til den tid.

0: ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi stått I England! 2-1 I fotball!
0: Lenge. VM.
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Bare der følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

kritisert for et objekt som jeg eier, nemlig almanakk. Og det ikke sikkert at alle av dere vet hva almanakk en gang, men det en liten bok der jeg skriver inn alle avtaler til tidspunkter på disse datoene. Det en kalender, rett og slett. Se for deg bestemoren din på 70. Akkurat sånn eier jeg. Så jeg elsker almanakken min, og almanakken min så står det da noe veldig, veldig interessant, nemlig navnedager. Og jeg ble så fascinert over disse navnedagene så, når jeg så det i almanakken min, så derfor lurte jeg på hvorfor i all verden feirer vi navnedager? Og jeg tenker du interessert i å vite hvorfor, så jeg tok meg friheten til å søke opp hvorfor man gjør det, og det rett og slett sånn at før så, for å da sette pris på disse helgenene, så ærer vi dem med en navnedag. Rett og slett navn på ulike helgener. Men vi slutter med det. Dette var på 1500-tallet, men vi slutter med det. Og på 1980-tallet, det er den tradisjonen vi har nå da, så begynte da norske radiokanaler å referere til det moderne svenske navnedagskalenderen. Fordi at svenskene, de var rett og slett før oss med navnedagskalenderen.

0: namnedagen. Så det på grund av svenskene vi har namnedag I Norge idag. Men det du kanskje mest interessert I å vite, du skriker sikkert til radio nå eller I appen NRK Radio. Jo, ok, Bjørn, men hvem det som har namnedag I dag? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det skal vi si gratulere til Magda! Og Malvin, gratulerer med navnedagen hvis du heter Magda og Malvin. Og hvis du heter det samme som meg, nemlig Joakim, så kan jeg røpe til deg at du har navnedag den 20. mars. Vi fortsetter den feirete stemningen her I Petre med Joakim med en deilig, deilig sang som gått rett inn på spillelisten min. One Thing av Lola Young.
1: Oh, hi.

Sitter live med Arian. Der Sienna Spyro kunne røpe at hun brukte 9 forsøk på å skrive sangen. Og det ble jo et mesterverk, om jeg får sagt det selv. Videre, her Petra med Joakim. Nå får du Griff og Miss Me Too.

Sofia Miena og OK Nico med bidraget de hadde I Samme Grand Prix 2026, Goston Liat. Og jeg håper du har det strålende uansett hvor du og hører på Petre med Joakim. Vi har jo hatt det veldig feiret så langt denne sendingen her. Og det skal ingen ende ta, fordi at hører du dette her? På søndag så jo det 17. mai, og Gud bedre meg, så deilig det blir. 17. mai ja, en av mine favorittdager I året. Det tror jeg faktisk din også, altså. Fordi at, hør på dette her. Det vi hører på nå Gammel Jegermarsj. En sang jeg går hver eneste 17. mai og nynner på resten av dagen etter at Barnekorps har spilt den. Den helt fantastisk, og den setter seg på hjernen. Det så deilig, og hele Norge jo eufori, og hvis man voksen uten barn, så spiser man pølse og drikker champagne når klokka 9 eller 10, og det helt forbaskende nydelig. Mens hvis du har barn, for eksempel, så jeg synes det like nydelig. Det drar meg tilbake til hausskole, oppe med alle disse leikene, sant? Du hopper I sekk, og pilkast, og melkespannkast, og lykkehjul og alt. Det en ren, ren glede, I tillegg til at alle så forbasket vakker. Enten om du har på deg kjole, eller dress, eller bunad, eller kofta, eller hva enn det 17. mai, vær du sikker. Og jeg vet det, jeg har ikke sett deg, men jeg vet at du smellvakker. Så det bare til å gå rundt med den største selvtilliten du har. Fordi at 17. mai, det vår dag, det en gledens dag, og det blir helt fantastisk. Så jeg har funnet en sang som forhåpentligvis beskriver det du skal gjøre 17. mai, nemlig stjela hele showet. Du får Kygo og Parson James med Stole the Show her I Petra med Joakim.

0: fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Om du var på Tame Impala-konsert I Oslo for noen veker siden, så jeg altså så dritende sjalu på deg. Jeg hadde mange venner av meg som nettopp var der, og det så helt fantastisk ut. Og hør på dette. Jeg kan røpe at jeg sitter I studio

hørte nemlig Kristine Grensen, den talentfulle Kristine Grensen, bare si. Hun drivende, dyktig. Og jeg kan si såpass at jeg tipper faktisk at Kristine Grensen kom til å bli den som tok over for Isalill Kolpus. Jeg annonserte det hjemme i sofaen min til samboeren min, så sa jeg, jeg tror det at Kristine Grensen vikarierer for Isalill Kolpus nå en soft launch for at hun skal ta permanent over for henne. Og ja, hvem var det som hadde riktig? Jo, det var meg. Jeg synes det riktig så synd at Isalill Kolpus gir seg, og hun passer nytt på nytt midt i blinken, men jeg tror ikke Kristine Grensen hun kommer til å ta over stafettpinnen med bravur. Den neste sangen vi skal høre på, det en sang som for å hedre Isalill Kolpus, fordi at i siste nytt på nytt-sendingen hennes så danser Bård Tufte Johansen og Johan Golden til låten vi skal høre på. Og jeg kan si det såpass at videoen av de to, det den eneste som spiller gjennom hovedet mitt hver eneste gang jeg nå hører på Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

For en glede at du fortsatt hører på Petre med Joakim. Inn I den 19. timen av denne mandagen skal vi fortsette å feire, og det blir feiring allerede I form av en låt, nemlig Escapism av Ray.

Venstre natt opp ørene dine med Senorita her I P3 med Joakim, og vi skal dundra på videre med den feirete stemningen her som vi har hatt helt siden klokka var seks. Vi holder på til klokka åtta, og det vi skal feire nå, det rett og slett å feire noe litt mindre, litt mer sånn alminnelig, noe mer hverdagslig enn 17. mai og navnedag. Det nettopp dette her med å bli voksen. Og grunnen til at jeg har lyst til å feire det å bli voksen rett og slett fordi at I går så gjorde jeg noe så voksen som å skure dusjen. Jeg kjøpte meg en sånn svamp du kunne måke på drillen og skure krem på svampen og bare denkte løs I dusjen. Så nå den så ren som man aldri har vært før. Så jeg tenkte at det jeg kunne gi til deg I presang for å feire det å bli voksen, det rett og slett tre ting du kan gjøre for å tjene voksenpoeng. Og det første voksenpoenget du kan få, det rett og slett, om du bor hjemme eller bor I kollektiv eller hvor enn du bor, tøm nå den skittentøyskurven. Få den helt ned I bunnen, fordi at gleden ved å se bunnen på den skittentøyskurven, ja, det virkelig å feire. Den andre tingen jeg kan virkelig anbefale, det noe jeg også gjorde her forleden, jeg var innom og Klas Olsson der og kjøpte meg en magnethenger til knivene. Og kjøpe noe til kjøkkenet. Noe så voksen som da. Noe så sexy som å kjøpe ting til kjøkkenet. Da blir det voksenpoeng, I hvert fall I min bok. Så da kan man feire det å bli voksen med å kjøpe ting til kjøkkenet. Den siste, det rett og slett noe så kjedelig, fordi at da går det I hvert fall penger ut av lommeboken, det å betale regningene sine. Betal den regningen, få det ut, sånn at det du sitter igjen med da, det kan være at det lite, det kan være det mye, men det kan du bruke på ren glede. Så feir at du blitt voksen, feir at du får ansvar, så skal vi sammen høre på Chris Abolade med signal.

0: fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang I uka. Det blir art. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.
3: Husker du sen kveld med Thomas og Harald, og der Harald Rønneberg konstant kalte Thomas Numme for Nummis? Låten vi skal høre på nå, den av Vetsche, og jeg kan si såpass at hvis Harald Rønneberg hadde kommet fra Vestlandet, så hadde ikke Thomas Numme hett Nummis, men han hadde hett Nummen. Den får du her av Vetsche akkurat nå.

til Danmark og det danske språket. Språket synes det var krevende når jeg var liten, men nå når jeg er blitt voksen, så synes jeg at det er ganske så deilig. Det blir fluid spin av Apoka her på P3. Kose deg!

Låten River meg i to, som kom ut I fjor 2025 av artisten Kløver, som egentlig heter Luca Calentix. Og han har jobbet I kulissene for flere profilerte artister som Undergrunn, Jon Ranes, Musti og Aiba. Men nå han virkelig I gang med å trå inn I spotlighten selv. Vi skal over til to som alltid har vært I spotlighten, David Guetta og Sia med Flames.

0: Gullrutens publikumspris. Og det er altså så for TNT her, for ikke så veldig lenge siden så satt jeg meg ned og så Team Pølsa. Jeg var en av de få som jeg aldri hadde sett Team Pølsa. Jeg var litt skeptisk. Og det to grunner til. Den første det rett og slett at når alle andre har sett det, så har ikke jeg så veldig lyst til å se på det, fordi at da vil jeg være han kule som ikke har sett på det. Det andre at jeg hadde sett noen videoer av Pølsa Pettersen på Instagram, der han skulle være så ufattelig positiv og lag din egen dag og dette greiene her. Så jeg gikk inn med Team Pølsa. Jeg satt meg ned. Jeg tok beit I det sure äpplet, som ikke var så surt, fordi at Gud bedre meg for et nydelig program. 10 minutter inn I tok det på av Team Pølsa, første sesongen der. Og det begynte å prikke på naso. Jeg får sånn prikking på naso når tårene presser på. Øystein Pølsa Pettersen, for en guddommelig fin fyr. Alle de I sesong 1 der, det utfordringer som man, det både på innsiden og på utsiden. Men det løser det så. Jeg blir faktisk rørt der jeg, her jeg sitter klinisk alene I studio her. Så det jeg har lyst til at vi skal høre på I lag nå, det rett og slett en låt som Syver Blindheim syng med sin favorittartist Chris Holsten. Og favorittsangen hans, Slå hjertet slå. Og ja, da kan jeg røpe såpass at da ble det grining hjemme I sofaen min. Så gratulerer til Team Pølse og alle rundt der. Jeg håper du som hører på elskte Team Pølse like mye som jeg. Syng med, her kom Slå hjertet slå.
1: Du

0: får hjerteslå.
1: Filmpolitiet på P3. Guy Ritchie tilbake med en ny actionfilm på kino. In the Grey har Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollen.
2: Rivals tilbake med en ny sesong på Disney+.
3: Og tilbake på filmfestivalen I Cannes og kan gi deg høydepunktene så langt.
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Annika med livsforlatt her i Petre med Joakim. Og vi kommer til ett av mine høydepunkt med mandagene, nemlig minnemandag, der jeg skal dra fram et minne som du forhåpentligvis deler med meg. Og en blast from the past i form av en låt. Ukens minne, det kommer på i dusjen. Ikke spør meg hvorleis, men vi skal til Eurovision-verden. Det en av mine guilty pleasures, og det jo Eurovision nå 16. mai på lørdag. Og da kom jeg på at når det var Eurovision i Oslo i 2010 og Madcon sang Glow, så såg jeg for første gang min første kjærlighet, nemlig Lena fra Tyskland som sang Satellite. Å Gud i himmel, første gang jeg såg i finalen hjemme. 10 år gamle Joakim der i stovet med familien sin, og det så jo hjertet ut av øynene mine. Men noen dager etterpå så var jeg invitert på fotballbanen for å spille fotball med onkelen min, så jeg skulle opp og hente han hos mine besteforeldre. Og da sto tilfeldigvis Eurovision-finalen, reprisen av den, på TV-en. Og da sa jeg til onkelen min, nei, vi skal ikke spille fotball i dag, fordi at jeg skal se på Lena fra Tyskland synger Satellite.

du hører på, Lena. Hello, my name is Joachim, and yeah, you were my first love. Jeg håper du husker Lena, eller kanskje du husker følelsen av å ha ditt første kjendiscrush som liten. Men mens jeg sto I dusjen, så kom det på en annen låt fra spillelisten min, der jeg kun har Blast from the Past. Du hører den I bakgrunnen her, og det en følelse jeg fortsatt har fra Lena. I feel it still.

0: Mornings på NRK P3.
1: Who's Isha? Isha?

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En lastebil har kjørt inn I en jernbanebro nord for Skien I natt, det melder politiet. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vy melder på egne sider at de setter opp taxier på de to togavgangene som ender I Skien I natt. Trafikken sperret I begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer drept I et flyangrep mot et marked I nord I Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Det gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn så ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe I for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida I NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt I årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen tatt ut I streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder I Høyre, Henrik Asheim.
2: Kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du sykemeldt ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida, og det nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere I går.